0: Господь Иисус Христос.
1: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїма двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
2: «Тут і заночуємо».
1: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води із ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
3: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах із звіриною, та річка широченна, повна рибою».
4: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
2: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
3: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
2: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото Агнець Божий!» Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
4: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
2: «А далі ви знаєте, по вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
1: Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
2: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест».
1: Так і вчинили. Пішли у бор та витисали великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
3: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест до віку тобі ясніє у сонячному промінні! Ти така багата і гарна!»
1: А другий учень додав:
4: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий!»
5: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
1: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
2: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі!»
1: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного, і прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, брати Кий, Щек і Хорив, А ще була з ними сестра їхня, Либідь.
2: Яка чарівна країна!
4: Ти правий, брате мій, Щек. І в лісах так повно дичини, є де нам полювати.
1: І яка дивна велика ріка. А маленькі річечки теж так весело дзюрчать.
3: Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
2: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею.
4: Добре, а я посяду отам вище по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею.
3: А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь.
1: Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега. І піде слава про наше місто по всій землі.
3: Розумні речі твої, сестро.
2: Я цієї ж думки.
4: І я.
1: Дуже рада нашій згоді.
2: А як назвемо наше місто?
1: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
4: Київ. Дуже гарно. Згоден?
2: І мені подобається.
3: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
1: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив. А легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ. Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
3: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
2: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
4: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою і повертав свободу, і відроджувався Київ.
3: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
2: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
4: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
1: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Парфіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко.
0: До нових зустрічей в ефірі!

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: час слухати Слово Боже. Знову настав час послухати про найголовніше. У цій програмі ми почуємо, що було на початку, і як нас стосується те, що говорить Біблія. Ти пам'ятаєш, як Бог створив небо і землю? Зорі, моря і ліси, тварин і риб. Як Він створив перших людей? І як вони жили з Богом у раю? Сьогодні ми послухаємо, що було після того, як Адама та Єву було вигнано з раю. Два брати. Біблія, книга Буття, 4 розділ.
1: Після вигнання з Едемського саду в Адама та Єви народилися двоє синів. Хлопчики зростали. Каїн, старший з братів, став землеробом і вирощував хліб. Молодший Авель почав пасти худобу. Одного разу брати вирішили принести дарунки Богові. Каїн приніс сніп добірного стиглого колосся, зібраного з його ланів. Дарунком Авеля було новонароджене ягня, вибране з його стада. Бог поглянув на гарні дарунки, піднесені братами, а потім подивився на самих братів. Він бачив, якими вони були. Він знав, що Авель любить його і покладається на нього. Через те Бог прийняв Авеля та його дарунок. А от дарунок Каїна Бог відхилив. Бог не міг прийняти самого Каїна, холодного, гордовитого та свавільного. Каїн був розлючений. Він грізно зиркнув очима і рвучко повернувся, щоб піти від очей Божих. Та перш ніж він пішов, Бог озвався до нього. «Чого ти сердишся, Каїне?» – запитав він. «Якщо ти зробив добру справу, то маєш радіти з того, адже я бачив твій дарунок. Запам'ятай, зло, мов хижий звір, воно чаїться і чекає, щоб кинутися на тебе і підкорити собі. Ти ж мусиш боротися з ним». Проте Каїн не хотів ані прислухатися до Бога, ані зважати на його застереження. Похмурий і розлючений він повернувся на свої лани. Каїн ненавидів Авеля, бо той був добрий, і через те Бог був ласкавий до нього.
0: Ось так проявився гріх у житті перших дітей Адама та Єви. Чого ми можемо навчитися з цієї історії, як ти гадаєш? Поміркуймо разом. Мені здається, що Богу подобається, коли ми щось йому присвячуємо, адже так? Щоправда, робити це треба радо, від усього серця, а не для того, аби щось заслужити чи видатися кращим за когось іншого. В Біблії написано: «Бог любить того, хто з радістю дає». І ще. Головне у нашому житті – любити Бога. Тільки любов до Бога може захистити нас від гріха у нашому серці, від зла, заздрощів, ненависті. Ще одного навчає нас ця давня історія. Навіть якщо у серці нашому гріх, Бог не залишає нас. Він любить нас і попереджує, як Він це зробив із Каїном. Але наш час добігає кінця. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Ех, сижу тут на галявині. Думаю, що набридло мені так довго дома бути. Ліс – це, звісно, добре, але ж хочеться кудись відправитись у мандри, побачити нові міста, зустріти цікавих людей, знайти нові враження, ну а потім, звісно, повернутися додому. О, я так давно збирався в велике місто, треба знайти компанію і нарешті це здійснити.
2: О, Ігнашко, привіт! Чого ти тут собі бормочеш?
1: Привіт, зайчику! Мені хочеться поїхати в велике місто, походити вулицями, відвідати музеї, виставки, поїсти морозива, якого у нас тут в лісі не роблять, і повернутися потім додому. Хочеш зі мною?
2: Так, хочу! А ми поїдемо на велосипедах чи будемо гуляти пішки?
1: Ну, я гадаю, що краще пішки. На велосипедах ми можемо і по дорозі біля дому поганяти.
2: Гарна ідея! Тільки до подорожі обов'язково треба підготуватися, бо у місті зовсім по-іншому. Все не так, як у нас в зеленому лісі. Там багато небезпек, до яких ми, діти, не звикли. Краще за все, щоб з нами був хтось з дорослих.
1: Це правда, але не знаю, чи зможе моя мама з нами поїхати. Вона казала, що має багато справ.
2: Ну, це питання якось вирішимо. Може, мій старший брат з нами поїде. Але до дечого нам потрібно підготуватися самим. У великому місті багато машин. І тому нам треба вивчити правила дорожнього руху. Для того, щоб безпечно ходити вулицями.
1: Про існування правил дорожнього руху я, звісно, знаю. Але в них самих ще не розбирався. Зайчику, ти мені допоможеш?
2: Так, звісно. У мене навіть книжечка є, але там дуже багато інформації. Тому сьогодні почнемо її читати, а завтра продовжимо. Гаразд?
1: О, це дуже чудово.
2: Ну, тоді давай, відкриваю. Так, треба знайти ті розділи, де записані правила для пішоходів. Адже ми будемо подорожувати пішки, чи не так?
1: Так, пішки. Бо коли йдеш по вулицях власними ніжками, то багато всього бачиш. Ще й морозиво можна всюди купити. Ням-ням-ням.
2: Гей, друже, про морозиво поговоримо потім. А зараз про наш безпечний пішохідний рух вулицями великого міста. Ось, знайшов. Починаємо. Слухаю уважно.
1: Слухаю. Читай вже.
2: Пункт перший. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку.
1: Постривай. Тротуар – це узбіччя, місце по боках дороги, де не їздять машини. Тобто там, де ходять люди. А правий бік – це з боку тієї моєї руки, якою я тримаю ложку.
2: І ручку також.
1: Бррр, як все складно. А якщо немає ніяких тротуарів, доріжок, або по ним не можна пройти?
2: Тоді ти зможеш йти по велосипедних доріжках, або просто йти вздовж дороги, тримаючись якомога правіше. При цьому треба бути обережним і нікому не заважати.
1: І що, коли йдеш біля дороги, то щоразу треба рухатись у зустрічному до машин напрямку?
2: Так, це і в місті, і за межами міста також. Але це у випадку, якщо ти йдеш пішки своїми ножками. А якщо ж все-таки ми вирішимо поїхати на велосипедах, то по правилах будемо рухатись в напрямку руху транспортних засобів.
1: Я зрозумів, запам'ятаю.
2: На вулиці темно або погано водіям видно дорогу, нам, пішоходам, треба себе якось виділити. Це потрібно для того, щоб водії вчасно побачили нас.
1: О, а це як виділити себе? Як це можна зробити?
2: Ну як? Бачив на велосипедах.

0: пропоную зробити перерву і продовжити вивчати правила дорожнього руху завтра.
1: Згоден з тобою, зайчику. Чекатиму на тебе наступного дня у той же час.

Маленький барсучок, мене звати Ігнашкою. Я щодня дізнаю щось нове та дуже цікаве. Адже я росту і пізнаю цей великий та складний світ. А що захоплює та цікавить тебе? Барсучок Ігнашка.

Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.

Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо цикл програм, присвячених творчості великого німецького композитора Людвіга ван Бетховена. Минулого разу ми залишили Людвіга в його квартирі у Відні з його другом, скрипалем Фердинандом Рісом. Повернемось же сюди. Ти знаєш, Людвігу, мене деколи розважають ці музичні змагання. Але твоя заслуга в тому, що ти поклав край легковажній салонній музиці. А дехто ж думав, що дуже легко справиться з тобою. Я добре пам'ятаю той вечір, коли блискучий піаніст Геленек прийшов до мене і сказав, що він запрошений на концерт, де йому доведеться змагатися з приїжджим піаністом. Це було про тебе сказано. Перемогти його буде неважко, додав Геленек самовпевнено. Наступного дня хтось у моїй присутності запитав Геленека, як пройшло музичне змагання. О, відповів той, зовсім пригнічено, учорашній день я буду довго пам'ятати. У цьому молодому чоловіку, мабуть, сидить сам сатана. Мені в житті не доводилось чути такої гри. Він імпровізував на задану тему, як не імпровізував сам Моцарт. Потім він грав власні композиції, дивовижні і грандіозні, видобуваючи на фортепіано звуки та ефекти, про які ми можемо тільки мріяти. Ні-ні, Луї, не відмовляйся, ти єдиний з композиторів, який до цього часу не написав нічого малозначного або слабкого. Та як же, багато з написаного мною я б з охотою забрав назад, якби міг. Але Ріс, здавалось, не чув цього щирого вигуку Бетховена. Ти знаєш, чим закінчилась твоя зустріч із світовим віртуозом Штейнбельтом? О, це чудово! Але тебе не було, Ріс, на цьому вечорі у княгині Ліхновської. Звідки ж ти знаєш? Мені сама Ліхновська переказала цю зустріч з незрівнянним гумором. Ріс уперто схопив Бетховена, що збирався вже йти за рукав, і посадив його на стілець. Штейнбельт грав того вечора свою імпровізацію з твого тріо. Ліхновська каже, що він зіграв її дуже добре, мабуть, вивчивши і підготувавши її старанно. Але це вивело Бетховена з рівноваги, розповідає Ліхновська. Не заперечуй, адже я переказую її слова. Тут настала черга Бетховена. Незграбною ходою він попрямував до фортепіано, мимохідь узяв ноти для віолончелі у Штейнбельта, поставив їх перед собою догори ногами і одним пальцем пробарабанив звідки кілька нот, що послужили темою. Вражений і збуджений, він фантазував так чудово, що Штейнбельт, не дослухавши до кінця, залишив зал. Тепер, коли його запрошують, він вимагає, щоб не було Бетховена. Адже це прекрасно. Нічого прекрасного тут немає, Ріс, серйозно зауважив Бетховен. Все це дурниці, про які не варто говорити. Вже біля самих дверей, одягаючи пальто, Бетховен раптом зупинився і, повернувшись до Ріса, з якоюсь хворобливою усмішкою тихо сказав: «А знаєш, Фердинанде, у мене останнім часом щось дивне діється з вухами. Я постійно чую якісь шуми, вони відвертають мене від звуків, заважають мені. Голосна розмова дратує мене. Що це таке?» «Пусте, Луї, ти перевтомився. Тобі потрібно відпочити». Бетховен якось сумно похитав головою і, зігнувшись, повільно вийшов із кімнати.

глухота Бетховена посилювалась. Пізнього літнього вечора, тоді, коли нічна тиша поглинає денні звуки, в маленькій кімнаті на шостому поверсі сидів на стільці композитор і гірко скаржився своєму другу Вегелеру, який приїхав із Бонна, щоб побачити Бетховена. «У вухах моїх шумить і гуде день і ніч. Життя моє жалюгідне. Вже 2 роки я уникаю товариства, адже я не можу сказати людям, я глухий». Вегелер гаряче і співчутливо потиснув руку Бетховену. Композитор, схвильований і збуджений, продовжував: «Якби у мене була інша спеціальність, було б легше, а для мене це страшне нещастя. Щоб ти зрозумів цю незвичайну глухоту, скажу тобі, що в театрі я повинен підійти дуже близько до сцени, щоб зрозуміти актора. Високих звуків, співу, якщо сижу не досить близько, я не чую». Бетховен зупинився і потім з новою силою продовжував: «Дивуюсь, що є люди, які не помічають моєї глухоти під час розмови і приписують її моїй неуважності. Іноді, коли розмовляють у моїй присутності, я чую тільки звуки, а слів не розумію. А якщо хтось закричить, це для мене нестерпно». Бетховен піднявся з стільця і збуджено заходив по кімнаті. На якусь мить настала тиша, яку знову перервав різкий голос музиканта. «Що вийде з цього, знає тільки небо».

стукіт у двері перервав Бетховена. Увійшов служник і повідомив, що прийшли гості. Вегелер став прощатися. «Ні-ні, залишайся, це Ріс і мій майбутній учень Черні, здібний і талановитий музикант. З ними мені хороше, зайдіть, друзі!» До кімнати увійшли Фердинанд Ріс і молодий, акуратно вдягнений чоловік. Привітавшись з Бетховеном, молодий чоловік, безпомічно озираючись, став шукати, на чому можна сісти. «Ну, Карле, ти даремно шукаєш», – сміючись сказав Ріс. «У маестро, крім стільця біля фортепіано і самого фортепіано, інших меблів немає. Хіба ти не бачиш?» І дійсно, у мало не порожній кімнаті, де панувало безладдя, не було ні одного стільця за винятком стільця біля фортепіано. Сам композитор був одягнений в куртку темно-сірої шерсті і такі ж штани, точнісінько, як Робінзон Крузо на своєму безлюдному острові. Його голову оточував ореол розкішного чорного волосся, і яскраві великі очі на темно-бурому обличчі були наче промені сонця, що проникають чорні хмари. Наша програма завершується. Зараз ми почуємо третю частину 14-ї сонати Людвіга ван Бетховена. А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZ-ІТУ-ФХЦЮ. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, малята! З вами в передачі «Абетка життя» знову я, Катя. Сьогодні ми з вами завітаємо до пані Е. «Ей, то ви до мене на екскурсію?» – почули ми не дуже приємний чийсь голос. Поряд із нами стояла струнка, елегантно вдягнена буква «Е». «Вибачте, шановні, але зовсім не маю часу. В мене важлива зустріч в місті. Але не хочу залишати вас без моєї історії. Отож, ходімо, я проведу вас до будинка пана Є та розповім дорогою, хто такий егоїст». Егоїст. Подумайте лише, який егоїст, любила говорити про свого онука бабуня. А онук думав, що таке егоїст? Він розумів, що бабуля не хвалить, а лає його. Та тільки що означає те слово, він не знав. Егоїст – це людина не тільки скупа, але й така, що любить лише саму себе. Все краще він залишає для себе, вся увага належить тільки йому. У одного школяра було багато книжок. Мама не шкодувала на них грошей. Вона знала, що чим більше її син прочитає хороших книжок, тим розумнішим буде. Адже книга – друг людини. Вона неначе вікно у невідомий світ. Мама купувала синові книжки, у котрих він дізнавався багато цікавого і корисного. А одного разу матуся принесла додому незвичайну книжку. Вона була в чорній обкладинці, на якій золотими літерами було написано «Біблія». Синові мама сказала, це найкраща книга у світі. Тепер вона належить особисто тобі. Намагайся щодня прочитати хоч декілька її сторінок. Син подякував мамі і читав Біблію з великим захопленням, як і інші книжки. Та одного разу з ним щось сталося. Він перестав читати взагалі. Ображені книги розмовляли між собою. «Що сталося з нашим господарем? Він ніколи не переставав брати нас у руки. Навіть Біблію не відкриває». Одна з найулюбленіших книжок хлопчика стихо прошепотіла. «Я помітила ще відтоді, як у кімнаті з'явився цей чорний ящик з кольоровим екраном. Хлопчик втратив до нас усякий інтерес. Цей ящик зветься телевізором», – уточнила інша книжка. Біблія поки що мовчала. Та ось вона тяжко зітхнула і сказала: «Послухайте, я розповім вам одну з моїх історій. Так ось, жив один багач. Він мав добра без ліку. Багато людей працювало на його полях. Вони збирали такі щедрі врожаї, що не вистачало житниць, аби їх зберегти. І вирішив тоді багач побудувати нові житниці. Турботи його лише про себе. Бідні сироти-вдови його не цікавили. Забув він і про Бога. Любив одного себе. Він був егоїстом, не дивлячись на те, що раніше знав Бога. Хоч на той час люди не мали книжок, та святе вчення і закон Божий вони передавали один одному усною мовою. На жаль, багач ні з ким не вів розмови про Бога, а його якраз люди і слухали б уважно, бо він був впливовою людиною. Бог благословив його у усьому, та на свою біду він пав лише про себе. І ось прийшов день, коли Бог сказав йому: «Нерозумний, якщо завтра ти помреш, то кому дістанеться твоє багатство? Чому ти не дбаєш про життя вічне?» І дійсно, багато добра він міг би зробити, спасаючи інших. Егоїзм перешкодив йому стати вище за особисті інтереси. «Хвилююсь я за нашого молодого господаря», – продовжувала Біблія. «Адже мої сторінки зберігають незвичайні скарби, чудові перли Божої правди. Та він їх не бачить, не цінує, сам їх не використовує, а з іншими не ділиться. Він зростає егоїстом, тому що думає лише про себе. Хіба ми бачимо, що перли валялися під ногами на підлозі? Їх важко дістати з морської глибини. Досвідчені плавці дістають з дна моря черепашки, і не в кожній з них знаходять перли. Ах, якби цей хлопчик прочитав про Ісуса Христа! Ісус ніколи не був егоїстом. Ніколи. Якби він був егоїстом, то творив би чудеса для себе. Навіть коли він був у постелі і дуже хотів їсти і пити, він не зробив для себе нічого. У його житті було дуже багато таких днів, коли він жив для інших. Можна сказати, що всі дні його були такими. Він дуже втомлювався, але не просив ангелів, щоб вони його носили на своїх крилах. Він ходив, як і всі прості люди, пішки. Він також сам і ніс свого Христа, доки не впав під його вагою. Коли йому вбивали цвяхи у руки й ноги, він навіть не намагався полегшити свої страждання. Для людей Ісус не шкодував нічого, бо дуже любив їх. А себе? У нього зовсім не було егоїзму. Егоїст забуває спочатку про ближніх, а потім про Бога. Мені дуже прикро за нашого хлопчика, та сподіваюсь, що він ще звернеться до книжок і тоді більше дізнається про Ісуса Христа, порівняє себе з ними і намагатиметься стати кращим. Тихо закінчила Біблія.

Бог Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти іще одну історію. Сашко прокинувся рано. Щось йому не спалося. Та й до того ж він пам'ятав, що сьогодні 11 вересня, день його народження. Батьки Сашка пообіцяли, що на день народження вони подарують йому друга. Сашко міркував про це, лежачи у ліжку. Хто такий друг? Друг – це той, хто тебе любить і хто тебе завжди буде захищати. Так, про такого друга Сашко давно мріяв. Раптово двері до кімнати хлопчика відчинились. Спочатку Сашко побачив маленький чорненький носик. Потім з'явилися довгі вуха, і в комнату протиснулося чарівне щеня з короткими ніжками й довгими вухами. Він з радісним вереском підлетів до Сашка і став його облизувати. Оце друг. Але хіба такий друг може захистити? Сашко дуже зрадів подарунку, назвав його Чаком. Звичайно, тепер з'явилися нові турботи. За щеням потрібно було доглядати, прогулювати, годувати, купати. Мама завжди на ніч читала Сашкові історії з Біблії. Чак теж був поруч і так уважно слухав, немов усе розумів. Одного разу мама прочитала Сашкові про те, що Ісус розповідав про любов друзів. Немає більшої тієї любові, як якщо хто покладе душу свою за друзів своїх. Сашко запитав маму, як це потрібно розуміти? Мама пояснила, що справжній друг за своїх друзів навіть може вмерти, як це зробив Ісус за нас. Ранком Сашко, погодувавши свого друга Чака, пішов до школи. Чак не міг дочекатися, коли Сашко повернеться зі школи і піде з ним гуляти. Недалеко від вікна кімнати хлопчика дрімала на гільці наша стара знайома ворона Клара. Вона прокинулася від радісного вереску Чака, що доносився з вікна. Щеня раділо приходу господаря і смакувало довгоочікуваною прогулянку. Сашко повернувся зі школи дуже засмученим. Він не зміг написати твір. Хлопчик не хотів іти на прогулянку, але його друг крутив хвостиком і ласкаво скавчав, сильно прохаючи про це. Нічого не залишалося робити. Сашко взяв повідця і вивів Чака у двір. Карр! Карр! Чи не правда сьогодні такий гарний день? Карр! Ворона Клара уважно спостерігала за всім, що відбувається у дворі. Сашко відпустив Чака побігати без повідця. Раптом, невідомо звідки, вибіг більший злий собака і накинувся на Сашка. Хлопчик сильно злякався і чомусь став кликати на допомогу Чака. Раптом великий пес заскиглив і утік. Сашко помітив, що недалеко від нього нерухомо лежить маленький Чак. Сашко розгубився, не розуміючи, що відбулося. Іванко з квартири номер 12 все йому пояснив. Він бачив, що Чак прибіг на лемен Сашка і став кусати величезного пса за хвіст. Пес ударив Чака лапою по

наступному творі. Він знав, що любов друга не замінить ніякі багатства і принади цього світу. Карр, карр! Ви не думайте, що ця історія так сумно закінчилася. Карр! Сашко приніс Чака додому і загорнув його в теплу ковдру. Карр! Незабаром Чак отямився і не зрозумів, чому його друг плаче. Карр! Він лизнув хлопчика в щоку, немов казав: «Усе буде добре». Карр! От така історія, яка так добре, щасливо закінчилася. А я на цьому прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Футболільник. Футболільник Сава ловить тихі гави. Проти вчителя сидить, та урок не слуха. Хоч не крутиться й мовчить, все йде поза вуха.
2: Довго тягнеться урок, треба відпроситись. На футбол же є квиток, якби не спізнитись.
1: На перерві він помчав до Івана Хомича.
3: Ой, яке в нас горе, в нас бабуся хвора. Ось рецепт в аптеку, а вона далеко.
1: Що ж, сказав Іван Хомич, треба йти, відома річ. На початку в Сави ішли чудово справи. Коло магазину розглядав вітрину, біля стадіону підпирав колону, а свисток лиш пролунав, місце він своє зайняв.
3: Радий в п'ятому ряду, тут все поле на виду. Тільки що це? Йде навстріч в п'ятий ряд Іван Хомич і сідає справа прямо біля Сави.
1: Глянув він на молодця. Чи бабуся знала, що з рецептом брехунця на футбол послала?
0: Дитячі веселинки.
1: Переміг би я б на дистанції усіх п'ятьох спортсменів переміг. Чого ж тоді прибігти п'ятим? Боявсь, наступить хтось на п'ятий.
0: Дитячі веселинки.
1: Тенісист. От я в теніс добре граю, всіх майстрів перемагаю. Від моєї гри щораз у захопленні був клас. Де ж він бачив загадкову в теніс гру твою чудову?
2: Клас не бачив, як я грав, це я їм розповідав.

Ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Друже, радо вітаю тебе в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні з нашою Ангелінкою сталася прикра пригода. Але зустріч з лікарем Сухомлином додасть нашим друзям віри в Господа і надії на нього. Сподіваюсь, і вам також. Отож, послухаймо.

0: Сашенько,
1: що таке?
0: Я випадково ковтнула кістку.
1: Яку? Чи не риб'ячу?
0: Ні, від вишні. Ой, що зі мною буде?
2: Думаю, все обійдеться. Ця кісточка маленька і не гостра. Гірше, коли ковтнути кістку з риби чи м'яса.
0: А що з цією кісточкою буде всередині мене?
3: Ха-ха-ха, уявляю, з Ангелінки тепер виросте вишенька. Запий водичкою, щоб підлити її. Восени зберемо гарний врожай.
0: Мамо, це правда?
1: Ніяка це не правда. Андрій вигадує.
0: А раптом все-таки станеться.
2: Можеш піти до лікаря і впевнитись, що нічого не станеться.
3: Ходімо, ходімо. Нехай Олег Миколайович викоренить з тебе дерево.

0: Мир вам, Олег Миколайович.
1: З миром приймаю вас, мої любі друзі.
2: Олег Миколайович, зі мною трапилась біда.
1: Що таке?
0: Бачите, з Ангеліниної маківки стирчить паросток. Це вишенька, скоро зацвіте.
1: Не розумію, що це за жарти?
2: Це не жарти. Ви ж самі говорили, що будь-яке насіння, що потрапляє в землю, проростає. Хіба не так?
1: Ну так, якщо ґрунт родючий.
0: Ха-ха-ха, животик нашої Ангелінки дуже-дуже родючий. Вона систематично його підживлює молочком і тістечками.
2: Олег Миколаєвич, ви краще мене послухайте. Я проковтнула кісточку від вишні, а тепер що? З мене виросте дерево? Є ж такий фізичний закон?
1: Ви мене, друзі, розсмішили. Закон-то є, але він стосується не наших шлунків, а ґрунту.
2: Отже, це мені не зашкодить.
1: Принаймні, дерево з тебе не виросте. Вишенькова кісточка тобі справді не зашкодить. Але будьте обережні з кісточками від риби, взагалі з гострими предметами. Ніколи не слід брати до рота голки, цвяхи, шпильки тощо. Якщо таку річ випадково проковтнути, можуть бути великі проблеми.
2: Невже? Я завжди, коли відриваю нитку від котушки, то голку тим часом тримаю в роті.
1: Це недопустимо. В цей час тебе може хтось поштовхнути, голка потрапить до стравоходу. Гострі речі можуть пошкодити стравохід чи стінки шлунку. І тому це може призвести до серйозної хвороби.
2: Як добре, що кісточка від вишні гладенька і маленька.
0: Шкода, що вона не проросте. Отже, закон сіяння і жнив, про який ми говорили, не стосується тіла людини.
1: О, це дуже глибокий закон. Ви вже знаєте, що він стосується і фізичного, і духовного світу.
2: Я знаю, якщо щось посадити в землю, то воно проросте.
0: Не щось, а насіння. Якби можна було б садити щось, то я б посадив, скажімо, 100 гривень, а щоб виросло 1000.
1: Але ж, друзі, ми з вами знаємо, що є щось набагато важливіше, ніж набуття тих же грошей. Саме в духовній сфері закон сіяння і жнив може дати великі прибутки нашій душі.
2: Цікаво, як це все відбувається?
1: Звернімося до Слова Божого. В Євангелії від Марка в 4 розділі написано: «Родить земля сама з себе. Перше вруна, потім колос, а тоді повне збіжжя на колосі». Тут описується порядок росту. З цих слів видно, що земля робить очевидним або відкриває саме те, що було у насінні. Господь заклав у землю такий закон, завдання якого – з будь-якого насіння, яке до неї потрапить, виростити те, що в ньому заховане. Так само в духовному світі. Духовний світ вивільняє або робить очевидним те, що знаходиться всередині людських слів, які людина сіє в нього.
2: Я це розумію так, що якщо ми говоримо добрі слова, то...
0: Хтось може ними добре полосувати.
2: Не полосувати, а комусь стане краще на душі.
1: Ти, Андрійку, дуже слушно зауважив. Біблія говорить про те, що душа насичується саме добром. В книзі приповісток написано: «Людина насичується добром з плоду уст». Але я хочу додати, що сама земля не може примножити плід. Вона тільки відкриває те, що Бог заклав у насіння – майбутній урожай. Так і в духовному вимірі. Здатність примножувати добро –

0: Його нам дає Бог, але Бог не хоче, щоб ми досягали зросту так, як це робить цей світ.
1: А як робить цей світ?
0: Люди цього світу, наприклад, складають гроші на отримання дорогих речей, планують вигідно одружитися, поїхати працювати туди, де більше платять, жертвуючи увагою до своєї сім'ї. Це все спроби на духовний запит відповісти фізичним шляхом.
1: Хіба погано, коли хочеш розбагатіти?
0: Якщо ціллю твого життя стає багатство, то це погано. Так, ми не досягнемо зросту в очах Бога, хоч і набудемо великих статків. Бог хоче, щоб ми перш за все зростали духовно, тобто робили добрі справи, призначені для нас Господом, покращували свій характер силою Бога. Ісус говорив: «Шукайте перш за все Царства Божого». Зверніть увагу на слова «перш за все». Якщо ми на перше місце в житті висунемо саме духовні запити, то це додасть нам успіху. В книзі приповісти написано: «Нема мудрості, ані розуму, ані ради насупроти Господа». Ось тому, хто йде шляхом, який суперечить Господу, йде шляхом беззаконника.
2: Але ж як нам домогтися того, щоб мати гарний духовний врожай?
0: Все дуже просто. Ви тільки повинні вірити в те, що Бог про все це подбає, якщо ви будете йому довіряти. Адже, пригадайте, тільки Бог може примножити плоди. В посланні до коринтян апостол Павло пише: «А той, тобто Господь, хто насіння дає сіячеві та хліб на поживу, нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності вашої».
1: Отже, щоб мати великий духовний врожай, потрібно тільки довіряти Богові.
0: Так, якщо ти сподіватимешся на освіту, гроші, впливових людей, посаду, то це шлях без Бога. Людина без Бога дуже схожа на тварину.
2: Наприклад, на вгодоване поросятко.
0: Так, тварина дбає тільки про свій шлунок, але не знає того, що одного разу потрапить на святковий стіл, як вишукана страва. Хіба є розумним так жити людині? Бог називає людей, які живуть без нього, безумними. Людина без Бога живе як тварина.
1: Але ж іноді так хочеться мати все, що мають багаті люди.
0: Не слід заздрити великим бідарям, хоч вони видаються тобі багатими. Якщо ти матимеш надію на Господа, то це буде твоїм найбільшим багатством. Якщо людина нахилить своє серце до Божої мудрості, то ніколи не заздритиме. Якщо ми до глибини усвідомимо, яке багатство Господь вклав в наш дух, то зрозуміємо, що жоден багатій безбожник не є нам конкурентом у багатстві.
1: Я в це вірю.
2: І я також знала, що в мені щось таке є від Господа, яке є дуже цінним.
0: Всередині нас є великі Божі можливості, якщо використовувати їх згідно Божого плану.
2: Дякуємо вам.
0: До наступної зустрічі.

Ну от, і все на сьогодні. А чи переглянув ти, юний друже, свої бажання? Чи обрав ти шлях довіряти Господу? Чекаємо також тебе за тиждень в новому обговоренні важливих речей. Зустріч провела Алла Карпенко. Зоставайся з Господом!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Пташине гніздо. Ще здалеку Ксавері чує, як вовтузяться молоденькі ластівки. Вони верещать на повен голос, зачувши батьків, що підлітають з кормом. Дорослі ластівки запихають своїм малюкам у роззявлені дзьобики маленьких жучків та мух. Невтомні батьки ластівки. Їм навіть не перешкоджає те, що Ксавері сидить перед хатою, де їхнє гніздо, і стежить, як вони годують малих. Нетерпінням і радістю чекає Ксавері наступного кінця тижня. До цього часу пташенята трохи підростуть і кричатимуть ще голосніше і дзвінкіше. На дворі червень. Погода на цьому тижні буде дощова і холодна. Ксаверій одягає теплий светр. Збираючись в гості до виноградаря, бере з собою куртку від дощу. Всю дорогу до виноградника він мріє почути щебетання і копошіння маленьких ластівок. Але див, жодного звуку не чути. Гніздо, як завжди, висить під дахом, але в ньому чомусь ніхто не рухається. Ксавері підбігає до господаря і питає, що трапилось з маленькими ластівками? Холод. Винувати з біди, відповідає той. Батьки не знайшли для них корму. Так, але, каже Ксавері, і нічого не може збагнути. Але де ж є пташенята? Вони померли з голоду, пояснює господар. Батьки ластівки повикидали мертвих малят з гнізда. Дивись-но, вони вже будують нове гніздо для нового виводка. Ксавері підводить очі, дивиться на дах. Справді, там з землі і травинок виростає нове гніздо. Дві ластівки поспіхом носять до нього будівельний матеріал. Померли з голоду, шепоче Ксавері. При такій погоді, підзивається господар, якщо немає мух, чим тут зарадиш? Так задумано світ. Тихо-тихо піднімається Ксавері нагору, до виноградника, вздовж садів, в яких квітнуть рожі. Тут, біля сітчастої огорожі, восени він слухав, як сміявся Господь. Господи, звертається Ксавері, ти не є милосердним. Я не розумію, як можна називати тебе добрим. Це ж ти допустив, що ластівки померли з голоду. Чому ти намножив так мало мух, що їх забракло ластівкам? Ти ж все можеш! І він слухає, чи Господь йому відповість. Але всередині Ксаверія такий галас і безлад, що він нічого не може почути. Хлопчик уявляє собі маленьких ластівок, які життєрадісні і задиркуваті вони були зі своїми роззявленими дзьобиками. Чому? Чому взагалі хтось повинен вмирати, хто був живим і гарним? І мухи теж, бо пташеня та ластівок голодні. І якщо кіт схопить слабеньке ластів'я, він безжально проковтне його. У світі, враз виринає у Ксаверія думка, від якої його аж морозить, у світі, якщо уважніше придивитись, панує смерть. Він переглядає в пам'яті все те, що доводилось бачити вечорами по телевізору. Господи, чи ти чуєш мене? Викрикує болісно Ксавері. Я тут, я чую тебе. Я нічого не розумію. Чому так багато смутку? Так багато страждань? Чому ти допускаєш це? Ти не можеш цього зараз багнути, Ксаверій, пояснює Господь. Страждання і смуток невід'ємні від людського існування, як радість і свята. Але я хочу збагнути причину. Чому так є? Я хочу пізнати істину. Поки ти живеш на світі і дивишся на все очима людини, ти ніколи не пізнаєш істини. Гаразд. погоджується Ксаверій. Якщо ти так вважаєш, тоді дай мені твої очі. Я дам тобі свої очі, коли прийде час. Ксаверій замовкає, замислюється. Він уявляє собі, як це – бачити все Господніми очима. Все, все бачити, нічого не згубити. І він згадує про нове пташине гніздо. Інший новий виводок. А якщо і вони повмирають з голоду? А що можна таким маленьким пташкам ще їсти? Запитує Ксаверій. У тебе ж є книга про тварин? Загляньмо в неї, радить Господь. Вдома Ксаверій дістає з полиці книжку. Він вичитує все, що написано про маленьких ластівок. Приятель пташок годує маленьких ластівок, якщо холодне літо, свіжими мурашинами яєчками. Ага, вигукує Ксаверій. А де ж взяти мурашині яйця, якщо немає мурашника? Він заклопотано бігає по кімнаті туди-сюди. Раптом згадує про тітку Ренату. Хто-хто? А вона багато знає про пташок. Ксаверій знаходить номер її телефона і дзвонить до неї. Тітка Рената відразу ж розуміє, в чому річ. Якщо немає свіжих мурашиних яєчок, каже вона, то пташенят годують дрібненько нарізаними звареними яйцями і телятиною, пропущеною через м'ясорубку. І вони це їстимуть? Мої завжди їли, відповідає тітка Рената. Потрібно лише пінцетом запихати їм глибоко у дзьобики. Ксаверій сердечно дякує. Те, про що він довідався, повинні обов'язково знати інші діти. Він починає писати і малювати. Тоді сідає за комп'ютер. Він почепить цей листок з повідомленням на дошку оголошень у школі. І неодмінно в газеті напише для дитячої сторінки замітку, чим годувати маленьких ластівок, коли забракне мух. «О, Господи, Господи!» – нервується Ксаверій, роблячи часто помилки при наборі тексту. «Але тепер вже краще», – пояснює Господь. «Гм», – бурмоче Ксаверій. «Йому так не вистачає часу». А набирає текст лише двома пальцями, якщо немає мурашиних яєчок.

0: Ви прослухали оповідання «Пташини гніздо». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Не буде більше сліз. Обітниця про визволителя, пророцтва Ісаї, 9, 11, 40, 50, 53, 55, 60. Чи знаєте ви, що означає ваше ім'я? Жив колись чоловік, якого звали Ісая. І його ім'я означало «Бог врятує». Можливо, для когось таке ім'я звучить кумедно. Але воно було ідеальне для Ісаї, тому що Бог мав для нього особливе призначення. Ісая мав слухати Бога, а потім розповідати людям те, що говорив йому Бог. Бог відкрив Ісаї таємницю. Він мав на меті полагодити свій зламаний світ. Бог показав Ісаї свій таємний план спасіння, який назвав «Не буде більше сліз». Послання Ісаї було неначе лист, написаний Богом людям. І йшлося в ньому про таке. «Любі мої, усі ви розбрелися кожен своєю дорогою далеко від мене, неначе вівці серед великого поля. Ви завжди утікали від мене, тепер загубилися і не можете знайти дорогу додому. Але моя любов до вас не зникла. Я пришлю вам пастиря, який доглядатиме і любитиме вас, він приведе вас додому, туди, де перебуваю я. Ви постійно спотикаєтесь, немов у темній кімнаті, але серед темряви засяє світло. Воно прожене тінь, немов проміння сонця. Народиться немовля, то буде царський син. Його мамою буде дівчина, в якої не було чоловіка. Ім'я тому сину – Еммануїл, що означає «Бог прийшов до нас». Хлопчик буде одним з нащадків царя Давида, царем миру. Так прийде той, хто визволить вас. Тільки визволитель буде не таким, як всі його уявляють. Він буде царем, але не житиме в палаці, не матиме купи грошей. Стане слугою, зцілить увесь світ. Він буде героєм, боротиметься за свій народ, визволить його від ворогів. Але він не матиме війська і не воюватиме мечем. Зробить так, щоб сліпі бачили, глухі чули, а криві застрибали, мов олені. Проте люди зненавидять його. Він стане як ягня, страждатиме і загине. Це мій таємний план спасіння. І цей план – єдиний шлях до вашого спасіння. Цар, який постраждає за гріхи людей, загине, але не залишиться мертвим, а оживе, воскресне. Одного дня повернеться, щоб правити вічно. Тоді танцюватимуть і співатимуть гори і дерева. Земля вигукуватиме радісно. Його слова наповнять усю землю, як води наповнюють море. Увесь сум зникне, навіть смерті вже не буде. Він зітре з очей кожну сльозу. Так визволитель прийде. Шукайте його, чекайте на нього. Він неодмінно прийде, обіцяю. Вірний пророк Ісая перечитував кілька разів слова, що казав Бог. Але ніхто не слухав його, не сприймав його слів узагалі. Адже люди не хотіли слухати про Божі обітниці, не вірили їм. Можливо, комусь послання про спасіння Боже здавалося надто чудовим, щоб бути правдою. Може, думали, що в цій історії все закінчується неймовірно добре. Справді, історія про спасіння, що дарує Бог, нагадує казку із добрим кінцем. От тільки казки – це вигадки людей, а Божа історія – це правда. З любов'ю, Бог.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: друже, це я, Еля, і мені так приємно, що цей час ми можемо провести разом. Знаєш, друже, здається, хтось прийшов до нас у подвір'ячко. Точно так і є. Хтось копошиться в кущах малини. Підемо подивимося. Ось хто тут. Це один мій знайомий. Смішне кошлате ведмежа. Здрастуй, Мішуня.
1: Здрастуйте. Я вирішив тут трохи поїсти малину.
0: Гаразд. А чого це ти такий засмучений? Наскільки я пам'ятаю, ти збирався сьогодні разом із зайченням піти на озеро.
1: Збирався. Але по дорозі зайченя лапу підвернуло і все зіпсувало. Увесь день нанівець. Не міг він завтра її підвернути. Теж мені друг називається.
0: Мішуня, та як ти так можеш? Невже тобі не жаль зайченяти?
1: А чого мені його жаліти? Замість рибалки на озері довелося на собі тягнути його додому. І взагалі, чого ти до мене пристала? Ти розповідала мені, що Ісус піклується про усіх нас. Так от нехай він і потурбується про зайченя. А мені зараз не вистачає друга, який не підвертав би лапи.
0: Здається, тобі ще чогось не вистачає.
1: Чого?
0: Уміння співчувати.
1: Це потрібно слабакам, а я сильний.
0: Ти думаєш, що Ісус був слабаком?
1: Ні, звичайно. Але при чому тут це?
0: А при тому, що Ісус умів співчувати, як ніхто інший. І якраз про це історія, яку я хотіла сьогодні розповісти. Тому, друже, і ти, Мішуня, влаштовуйтеся зручніше і приготуйтеся слухати. Одного дня Ісус пішов у місто зване Наїн. І коли Господь вже наблизився до міських воріт, назустріч йому вийшла похоронна процесія.
1: Ну ось, не вистачало ще історії про похорони. Якщо ти думаєш так мене розчулити, то ти дуже сильно помиляєшся.
0: Я не збираюся цього робити. Просто послухай, що було далі. Це були дуже сумні похорони, тому що мати ховала свого єдиного сина. Жінка невтішно ридала, адже помер той, кого вона так любила. І ніхто з величезного натовпу, який йшов разом з нею з міста, не міг її утішити. Друже, уяви, що ти втратив те, що так дорого тобі. І немає ніякої надії на те, що це можна повернути. Ніхто у цілому світі не може тобі допомогти.
1: Досить вже, а то я зараз заплачу. Розповідай швидше, що зробив Ісус, коли побачив похорони?
0: Коли Ісус побачив жінку, він зглянувся над нею. Ісус доторкнувся до нож, на яких несли померлого, і сказав: «Хлопче, тобі говорю, встань!» І тут же син ожив. Він сів і почав говорити. Як бачиш, Ісус умів співчувати людям. А знаєш, у чому секрет співчуття?
1: У чому?
0: В умінні поставити себе на місце іншого.
1: Як це?
0: А ось так. Уяви, що б ти відчував, коли б не зайченя, а ти підвернув лапу?
1: Ну, не знаю. Боляче було б. Ще, напевно, було б сумно через те, що не вийшло сходити на озеро. Адже увесь тиждень мріяли про це, готувалися.
0: А тепер уяви, що зайчиня розсердилася, неначе це ти в усьому винен. Він навіть не зміг би тебе дотягнути додому, а залишив би на пагорбі з хворою лапою. Що б ти відчував?
1: Уф, це був би кошмар якийсь.
0: Тепер ти можеш зрозуміти, як погано зараз зайчиняти.

0: Я, здається, знаю, що мені робити. Піду до зайченяти і подарую йому морковину. Нехай видужує. А потім ми подивимося мультик або пограємо в його улюблену гру «Морський бій».
1: Який ти молодець, Мішуня! Ти придбав те, чого тобі так не вистачало. Навчився співчувати. А це дуже здорово.
0: Ну, це... Я пішов. Як-небудь ще зайду до вас у подвір'ячко. До побачення.
1: До побачення, Мішуня. Передавай привіт зайченяті. Друже, а ти вмієш співчувати?

Я знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай, ай.
1: Ялиночко, почекай, ти чому за нашим маленьким боровичком ганяєшся?
2: Цей нахабний гриб хотів зламати мою гілочку.
3: Сину, це правда?
0: Правда.
4: Який жах! Ось він, недолік виховання.
5: Як тобі не соромно, що тільки мама скаже, коли дізнається?
0: А чому це я у всьому винен? Вона перша почала.
2: Та я взагалі тебе не чіпала.
0: Ага, як же? Я прийшов до струмка, хотів води набрати, а на березі трава мокра. Я посковзнувся і впав прямо на неї. Але ж я не спеціально. Я ж не бачив, що вона там стояла.
5: Який жаль.
0: Це точно. В мене відразу з усіх боків стромилося сотні голок. Це ялинка напала на мене і усього сколола.
2: Неправда. Я його врятувала, не дала впасти в струмок. А він за це мені трохи гілку не зламав.
4: Яка чорна невдячність.
0: Я просто захищався. А чому вона колиться? Усі дерева як дерева. А це якесь страховисько з голками.
1: Це не страховисько, а дуже навіть красиве і незвичайне дерево. Це ялиночка.
0: Якщо ти дерево, то де ж твоє листя?
2: Як це де? Те, що ти обізвав голками, насправді і є листочками.
3: Так, їх ще хвоєю називають.
1: І такі дерева входять у сімейство хвойних.
2: Завдяки нашим хвоїнкам ми можемо рости у спекотливій місцевості. Нам потрібно зовсім небагато води, щоб пережити посушливе літо. Але ми можемо жити і там, де дуже холодно. Наші хвоїнки вкриті воском, який захищає нас від снігу взимку.
3: А ще ялиночки взимку і літом залишаються зеленими.
4: А я чула, що є хвойне дерево, яке скидає свої листочки-голочки.
2: Так, це модрина. Вона може жити так високо в горах, де інші дерева вже не ростуть. Там дуже, дуже холодна зима. Тому, коли приходить лютий мороз, модрина скидає хвою, перестає пити воду і засинає. Можна навіть подумати, що вона померла.
1: Але як тільки приходить весна, модрина знову прокидається і покривається зеленими голочками.
0: А як же взимку під тяжким снігом твої гілочки не ламаються?
2: Подивися на мене уважно. Що я тобі нагадую?
0: Не знаю.
5: Нам у школі учитель показував піраміду. Ти на неї дуже схожа.
2: Вірно. По мені, як по схилу, сніг легко зісковзує на землю. Тому нам, ялиночкам, не страшні ніякі снігопади.
0: Неймовірно.
1: Ось бачите, як Бог все чудово створив. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і

0: Як чудово, що у нас тепер є ще один друг – Ялиночка.
1: Це точно! Хоча ще кілька хвилин тому я так не думав.
0: Друзі, добре і весело з вами. Але мені вже час повертатися додому. Не сумуйте, ми ще обов'язково з вами зустрінемося. До побачення!
2: До побачення, Елю!
1: Бувай!
2: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, хто найбільший хижак на землі?
2: Це ведмеді. Зустрівши ворога, вони зводяться на задні лапи, піднімають передні з величезними пазурами і оглушливо ричать. Найбільший хижак на суші – бурий ведмідь з Аляски, або кадіяк. Він важить понад 700 кілограмів при зрості на задніх лапах – до 4 метрів. Це вправний рибалка. Пазурами він вихоплює з води лососів. Ведмедиця проводить зиму в теплому підземному барлозі, вистеленому травою. Тут і народжуються ведмежата. Весь цей час мати не їсть, не п'є, не випорожняється. Вона спить, годуючи малят дуже жирним молоком.
3: Це цікаво.
1: А чи знаєш ти, хто найбільший звір на суші?
2: Це африканський слон. При висоті 3,5-4,5 метри він важить 5-7 тонн і з'їдає за день не менше 140 кілограмів рослинного корму. У дорослого самця бивень важить у середньому 25 кілограмів, але рекорд становить 140 кілограмів при довжині 3,5 метри. Хобот слона – це одночасно рука, шланг і ніс. У ньому близько 100 тисяч різних м'язів. Слони кочують стадами, які очолюють старі досвідчені самки-матріархи – хранительки безцінної пам'яті. У сухий сезон вони за особливими орієнтирами знаходять водопої, розкидані за десятки кілометрів.
3: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

Вдала риболовля. Настав сонячний ранок, все зранку забуяло. Заглянуло сонечко ласкавим промінцем і у вікно до маленького Івасика, який міцно спав. Торкнувшись його шийки, воно лагідно поцілувало його в щічки, оченята, носик. Та Івасик лише крізь сон посміхнувся і продовжував спати. Недалеко від вікна, вистрибнувши з курника, злетів на тин півень красень, як його прозвав Івасик, і голосно закукурікав. Кукуріку, прокидайся, все живе на землі, настав новий день. Івасик лише потягнувся, закинувши свої руки за голову, і продовжував спати. Тут півень вдруге закукурікав, ще гучніше, і на цей раз йому відповіли співом інші сусідські півні. Вони також кукурікали звідусіль, на випередки, наче щось трапилось, і всі повинні мерщі вставати і кудись бігти. Івасик почав щось бурмотіти, мовляв, спати хочеться, а ці півні заважають. «Це ти, красень, перший почав? Ось я встану, то я тобі задам», – погрожував Івасик півню. До кімнати зайшов дідусь. Нахилившись над онуком, він тихенько запитав: «Ти ще спиш, Івасику? Чи вже прокинувся?» Івасик сердито відповів: «З цим півнем хіба поспиш? Сам рано встає, лише сонце встане, і інших будить». Дідусь посміхнувся: «Ти повинен бути йому вдячний, що він тебе розбудив, адже ми з тобою кудись маємо зранку йти». «Куди?» – запитав онук, дивуючись. «Оце такої!» – тепер уже здивувався дідусь. «Невже забув? Пригадай швидше, бо потім будеш дуже про це жалкувати. Он і бабуся, зарання вставши, вже сніданок приготувала і з собою нам загорнула харчі, щоб ми могли поїсти». «Ой, дідусю, я згадав, ми з тобою повинні йти на озеро ловити рибу», — промовляючи, підхопився з ліжка Івасик. «Отож, як же ти міг про це забути? Я сподівався, що це ти раніше півня нас з бабусею будеш будити», — промовив дідусь. «Пробач, дідусю, тепер я не сердитимусь на красеня, а навіть вдячний йому і сонечку, що так старанно мене збудили». «Ну, то вставай хучіше, одягайся, вмивайся, снідай, та й підемо швиденько», — запропонував дідусь. «А то що? Хтось раніше нас прийде та й усю рибу виловить?» – запитав Івасик. Дідусь посміхнувся: «Не хвилюйся, Господь і для тебе залишить. А для тебе і бабусі, та й мама з татом приїдуть на вихідні, то й для них наловити треба. Я їм це обіцяв», – захвилювався Івасик. «З Божою допомогою для всіх наловимо. Ходімо швиденько», – відповів дідусь. Озеро було велике, та куди не глянь, всюди сиділи рибаки. Івасик підбіг ближче до дідуся і злякано запитав: «Скільки ж риби Господь кинув у озеро? Чи всім вистачить? Он скільки рибаків?» Дідусь обійняв внука за плечі, притиснув ближче до себе і, посміхаючись, відповів, запитуючи: «Ти ж у вранішній молитві просив Господа допомогти наловити рибу?» «Так, просив. Подякував, що Господь почув мене і прославив його ім'я», — відповів Івасик. «Тоді все буде гаразд. Господь, коли його просять, чує і відповідає на прохання всім слухняним, добрим і правдивим, маленьким і дорослим людям», — заспокоїв його дідусь. Вудочки у Івасика і дідуся були однакові, але великі, дуже тяжкі для внука. Тож дідусь звелів Івасику лише дивитись, коли риба буде клювати, а витягувати вудочки з води він буде сам.

Дітлахи та батьки. Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: В ефірі програма
1: «До речі!».
0: Друзі, привіт! Усіх нас об'єднала знову, до речі, давня і знайома дитяча радіопрограма, така цікава і жаданна. Сьогодні будемо спілкуватись про те, як нам не задаватись, щоб нас нещастя обминали і ми в усьому міру знали. Така собі руда лисичка одну недобру мала звичку – ходити у село ночами, щоб поживитися харчами. Якось рудоволоса пані зробила дірку у паркані, щоби пробратися до саду з рясним врожаєм винограду. Лисичка дуже хитра була і якось в дірку прошмигнула і стала наминати радо великі грона винограду. Не день, не два вона сиділа, а цілий тиждень їла, їла. І як прийшла пора вертатись, їй довелося налякатись. Бо там собі відклала боки, що аж застряла ненароком.
2: Ось бач, руда, як не крути, ти не сюди і не туди. Господар випустить собаку, а потім зробить з тебе шапку.
0: Такі слова та при нагоді промовив шпак, що сів на дроті. Лисиця плакала, зітхала, про все, що сталося, жалкувала.
3: Чому я так багато з'їла? Чому так довго тут сиділа?
0: Коли ще кілька днів минуло, лисички в дірці вже не було. Вона із горя схудла, бідна, і, звісно, вже втекла безслідно. Нас книга Біблія навчає: хай на чуже не зазіхає усяк, хто поживився брадо солодким стиглим виноградом. Пам'ятайте ось цю історію про лисичку, щоб ніколи ми не брали без дозволу нічого чужого. До побачення!
4: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Христина Приходько. Дві дороги. Одного разу кілька дівчаток сиділи і малювали дорогу до раю, а також дорогу до пекла. Одна з дівчаток намалювала дорогу до раю гладенькою, вбраною квітами і зеленою травичкою. По боках росли дерева, співали пташки, і сонечко ясно світило. Дорога ж до пекла була встелена камінням, колючками, дикі люті звірі чатували на ній, а навколо були чорні хмари. Друга ж дівчинка намалювала навпаки. Дорогу до пекла намалювала гладенькою, навколо зелена травичка, цвітучі квіти і дерева із ясним сонцем. Дорога ж до раю була мала каміння, колючки, глибокі рови. Лише в деяких місцях через хмари пробивалося сонце, а в багатьох місцях чорні хмари лили дощем. Інші дівчатка подивилися на ці картини і почали сперечатись. Одні переконували, що картина першої дівчинки була правильна, а другою – ні. Другі ж доказували, що картина другої дівчинки була правильна. Тоді одна з дівчаток сказала: «Будьте тихо, я думаю, обидві картини правильні. Перша картина, що зображує дорогу до раю гладенькою, сонячною, вбраною квітами, вона показує духовний стан спасенних людей. Тісна спільність з Богом, присутність Святого Духа наповнює серце радісними, спокійними, сонячними і щасливими почуттями. А дорога до пекла з камінням, колючками й темрявою свідчить про духовний стан неспасенних людей. Без Бога в їхньому серці поселилася темнота, туга, неспокій, незадоволення і страх. Ця друга картина з дорогою до раю, встеленою камінням і терном, означає земне життя Божої людини. Хоч душею вона поєднана з Богом, і Господь наповняє її серце небесною потіхою, проте земне життя її може бути тяжким. Люди ж, які живуть без Бога, хоч у душі в них є безнадія і неспокій, та темрява, проте на землі вони можуть жити розкішним життям, мати добру поведінку у всьому. Це є правдиве пояснення і образ життя праведних і безбожних. В Псалмі 72-му написано: «А я мало не послизнулись ноги мої, мало не повскознулись стопи мої, бо лихим я завидував, бачивши спокій безбожних, бо не мають страждання до смерті своєї, і здорове їхнє тіло, на людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не знають вони вдарів. Тому то пиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і зловісно говорять про утиск, говорять бундючно. Як он ті безвожні і безпечні на світі збільшили багатство своє. Любі мої, може хто з вас завидував тим, хто живе без Бога, але має все добре? Не завидуйте, бо це все є лише тимчасове. Незважаючи на все це, кінець є важливіший за початок. Слухайте, що написано в цьому ж самому псалмі про безбожних людей. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду, ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх. Як вони в одній хвилі спустошені, згинули, пощезли від страхів. Яка ж доля тих, хто йде хоч тернистою дорогою, але за Господом? Читаємо: «Та я завжди з тобою. Ти держиш мене за правицю, ти своєю правдою водиш мене, і потому до слави ти візьмеш мене. Гине тіло моє і моє серце, та Бог – скеля серця мого і моя доля навіки». Отже, є лише дві дороги, якими люди йдуть. Одна дорога диявола, що веде до вічного пекла, а друга дорога Христова, що веде до вічного Божого раю. Христос хоче, щоб ви за ним йшли, а диявол хоче, щоб за ним. Христос хоче спасти вас і дати вам дім у небесах, а диявол хоче знищити вас, забрати вас до пекла, щоб ви були там, де буде він. Христос каже: «Увіходьте тісними воротьми, бо просторі ворота і широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять, бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її». Любі мої, яку дорогу ви хочете вибрати? Христос прийшов і помер за нас, щоб спасти нас. Він перший проклав цю вузьку дорогу. І хоч вузька і терниста вона, та Христос є провідником на ній і доведе в небесну райську країну. На широкій, ніби гладенькій дорозі, диявол є провідником і доведе тих, хто йде нею, до вічного пекла і вічних мук. Одного дня Мойсей сказав до народу: «Сьогодні взяв я за свідків проти вас небо і землю. Життя та смерть дав я перед вами, благословіння та прокляття. І ти вибери життя, щоб ти жив та насіння твоє, щоб любити Господа Бога свого, щоб слухатися голосу Його та щоб линути до Нього, бо ж Він життя твоє. А Господь Він той, що піде перед тобою, не опустить тебе і не покине тебе. Не бійся і не лякайся». Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Дві дороги». Христина Приходько. Як робити добрі вчинки? Господь Бог дав у серце кожної людини поривання робити щось добре для інших і бути добрим. Ті люди, які кривдять інших, вони чинять зло не тому, що нічого доброго не мають у собі, а тому, що вони всі свої шляхетні і добрі почуття заглушили злом. Але роблячи добро, треба пильнувати себе і чи наші добрі вчинки справді приносять радість тому, кому ми робимо. Катя любила робити добро для бідних. Ввечері вона занесла торбу одежі для Соні і не могла дочекатися ранку, щоб побачити подругу в її одязі. «Добрий ранок, Соню!» – Катя радісно привітала Соню на шкільному подвір'ї. «Ти так гарно виглядаєш у цій сукні!» Катя схопила дівчинку і обернула її навколо. Соня задоволена всміхнулася. «Вона добре підходить тобі! А чи ти міряла ту голубу спідничку і блузочку, що я тобі дала? Я їх так любила сама, я думаю, і ти будеш їх любити!» А оскільки Катя голосно говорила, то купа дітей зібралася навколо них і обдивлялася Соню. Та зачервонілася, всміхаючись, сказала: «Я міряла, вони також добрі». «Чи це та сукня, що Катя тобі дала?» – запитала Оленка. «Вона мені казала про неї». Соня ще більше засоромилась і тепер не знала, коли вона краще почувалась – чи в своїй старій одежі, чи тепер. Сьогодні ранком, як вона йшла до школи, то раділа, що нарешті має гарну сукню, але вона не думала, що Катя комусь скаже, і тепер їй було так неприємно. А Христос навчав нас, щоб ми робили добро. Як? Читаємо: «Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Отож, коли чиниш ту милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах та вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва твоя рука, що робить права, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно». Катя зауважила, що Соня була дуже бідна. Вона захотіла зробити їй добро і дала їй свою одежу. Це було дуже добре. А коли вона дала і більше не згадувала, Соня була б щаслива і з приємними почуттям носила б той одяг, а Катя отримала б нагороду від Бога. А так, через те, що Катя хотіла похвалитися своїм добрим вчинком перед всіма, її зроблене добро не принесло приємності, а Катя отримала нагороду тут, на землі. Ось через те Христос учив робити добро, не виставляючи перед людьми, бо лише тоді ваше добро принесе повну радість і приємність тому, кому ви його зробили. Стережіться виставляти свою милостиню перед людьми, щоб бачили вас. А як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі, сказав Христос. Отже, наступний раз, як ви щось доброго для когось зробите, і вам захочеться тим похвалитись, тоді пригадайте ці слова Христові і бажайте кращі нагороди вічної, ніж тимчасової. Щоб таємна була твоя милостиня, каже Господь Ісус Христос, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Прослухали оповідання Христини Приходько «Як робити добрі вчинки». Текст читала Щупляк Наталія.
0: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

Правильний ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

такий звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Секрети для хлопчиків.
1: У землі викопують неглибоку ямку, куди кладуть різні яскраві предмети. Шматочки обгорток від цукерок, фольгу, квіти, бусинки. Потім усю цю красу накривають скельцем так, щоб під нього не потрапив пісок. А потім ямку засипають. І не просто, а так, щоб не можна було здогадатися, що там є секрет. Лише дівчатка знали, де він, і робили тільки для них одних зрозумілі позначки. Потім вони, дочекавшись моменту, коли ніхто з хлопчиків їх не бачив, показували свої секрети одна одній. Було дуже цікаво, акуратно розкопавши ямку, очистити скельце від землі і побачити під ним яскраву казкову картинку. Але дівчатка майстрували секрети не для цього. Вони тільки удавали, що не хочуть, щоб хлопчики їх знайшли. Насправді, секрет був призначений саме для того, щоб хлопчики знайшли його і зламали. Дівчатка не ображалися, тому що старалися саме для цього. Весь сенс гри був у цьому. Секрети цікавили хлопчиків певного віку. Лише вони знали, за якими ознаками можна їх знайти. Тільки вони вважали за щастя знайти і спустошити секрет. Дивна і смішна гра. Чи не так? Коли ми в школі почали вивчати географію, я згадала цю гру в секрети.
2: Чи знаєш ти, що скупчення корисних копалин утворюють родовища, а при більших площах поширення – басейни? Розрізняють тверді, рідкі і газоподібні корисні копалини.
1: Я довідалася, що під землею є численні багатства. Нафта, вугілля, метали, дорогоцінні камені. Хто сховав їх там? І для кого вони призначені? Може, люди не мають права витягати їх з-під землі? Поміркуймо разом. Ну, як ти вважаєш, зрадів би слон, якби випадково знайшов родовище нафти? Напевно, ні. Ну, а якби він знайшов родовище кам'янового вугілля чи золота? Запевняю тебе, що слон і не помітив би навіть розсипу алмазів. І не тому, що він дурний чи безкорисливий. Просто йому все це не потрібне.
2: Чи знаєш ти, що корисні копалини перебувають у земній корі у вигляді скупчень різного характеру? Жил, штоків, шарів, гнізд, розсипів.
1: На землі живуть тисячі видів істот. І лише один вид здатний оцінити всі ці корисні копалини. Так люди називали нафту, вугілля, метали, гази та дорогоцінні камені. Тільки людей цікавить те, що зберігається глибоко під землею. З історії ми знаємо, що людство мало різні періоди розвитку. І хоча вчені й дотепер не дійшли єдиної думки щодо цих періодів, можна погодитися з тим, що спочатку був кам'яний вік. Ймовірно, в кам'яному віці люди використовували для виготовлення знарядь праці камінь, дерево чи інші підручні матеріали. Потім людство трошки подорослішало і відкрило для себе метали. Біблія розповідає нам, що нащадок Каїна, Тувал Каїн, сьомий від Адама, був ковачем усіх знарядь з міді та заліза. Може, Тувал Каїн і був тим першим хлопчиком, що знайшов секрет, захований Богом у землі? Бог, поміщаючи в надра землі корисні копалини, знав, що люди, яких він створив, обов'язково знайдуть їх. Інакше, навіщо вони там? Не міг же Бог просто так наповнити землю залізом, сріблом, золотом, алмазами? Він знав і хотів, щоб люди все це знайшли. Господь дуже добре знає нас. адже це Він дав нам розум, який жадає нових знань. Він радіє, коли ми осягаємо таємниці складного і прекрасного світу, створеного ним. Дуже шкода, що людина часом просто розоряє секрети, подаровані Богом. Не завжди люди використовують багатства, заховані в землі, для блага. Але це вже інша історія.
2: Бог наповнив світ, у якому ми живемо, таємницями і загадками. Він відкриває завісу своєї мудрості, бажаючи поділитися нею

0: Ісус Христос залишив сяюче нескінченне небо та прийшов на нашу маленьку, брудну і грішну землю. Слава небес для Нього стала меншою, ніж ти. Уявляєш?
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Yeah.

як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Леонід Глібов. Півень і перлинка. Під тином півень біля хати знічев я смітник розгрібав. І квокчучи там дещі цуклював. Наїдку не було, а так, аби клювати. У сміттячку угледів якось він блискучу кругленьку перлинку. І дорогу таку новинку узяв та й викинув під тин. «Не хочу я таких дурних новинок», – промовив він. «На що здалась вона? За жменю цих цяцькованих перлинок не дав би я і зернятка пшона. Нехай дурний індик ковтає». Так недотепа неборак ганьбує те, чого не знає, і думає, що добре так.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Дорогу Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Як ти любиш Україну, мій маленький друже?
0: Нашу рідну Україну люблю дуже-дуже. З Україною нікого у світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата.

привітний і світлий наш сонячний дім. Як радісно і весело жити у нім. Тут мамина пісня і усмішка тата. В любові й добрі тут зростають малята. Дзвінка наша пісня до сонечка лине. Мій сонячний дім – це моя Україна.

0: Любі наші друзі, сьогодні ми познайомимо вас із одним місіонером. Історія про юнака, який дав Богові обіцянку.
1: Карл Беккер. Роки життя 1894-1990. Історія про юнака, який дав Богові обіцянку. Обіцянка. Юний Карл вирішив, якщо Господь дозволить йому отримати освіту, він присвятить своє життя служінню Ісусу. Але дати обіцянку легше, ніж виконати. Карл рано втратив батька і тому був змушений працювати, щоб прогодувати себе, сестру і матір. Юнак мріяв стати лікарем і поступив до медичного коледжу, але грошей на навчання не вистачало. Мрія всього життя була під загрозою. У цей час почалася війна. Карл відправився добровольцем у медичні війська. Після закінчення війни він отримав безкоштовне житло і грошову допомогу, що дозволило йому повернутися до навчання. І ось Карл Беккер – успішний лікар у тихому американському містечку. У нього є все для безжурного життя. Кохана дружина, двоє діточок, красивий затишний будинок і достатньо грошей для сім'ї. Карл не забув про свою обіцянку Богові, але відкладав її виконання. І Господь покликав його. Божий заклик. Одного разу Беккери отримали лист від місії, яка надавала медичну допомогу людям в Африці. Терміново був потрібен лікар у бідну та відсталу країну Конго. Карл роздумував. Поїхати в Африку, де мешкають напівдикі племена, лютують хвороби, де джунглі стіною оточують села і кишать небезпечними тваринами та отруйними комахами, залишити це тихе місце? До того ж, місячна зарплата становить усього $60, практично ніщо в порівнянні з роботою тут. Ні, це неможливо. Карл відмовився. Однак листи з проханнями вирушити на місію в Конго все надходили і надходили. Беккер читав їх і згадував свої слова, коли робив пропозицію нареченій. «Я обіцяв Богові присвятити йому життя. Не знаю, поїду в Китай чи Африку як місіонер, але він має право пред'явити мені свої права». І ось тепер Бог їх пред'являв. Новий будинок. Покора Божій волі взяла гору. Влітку 1928 року сімейство Беккерів вирушило в Африку. Вони оселилися в містечку Ойче. Після прекрасного будинку і комфортного життя хижа, лісові хащі і безліч хворих. Навантаження на лікаря було величезне. Карл Беккер проводив по 4000 операцій на рік, лікував близько 500 дітей, займався розробками нових методів лікування прокази. Це страшне, невиліковне в ті часи захворювання вражало сотні людей. Їхнє життя перетворювалося на жах, а полегшити страждання було нікому. У турботах і клопотах минали місяці. Спливали роки. Карла дуже турбувало, що в нього залишалося обмаль часу для проповіді Євангелія, а саме це він вважав найголовнішим. Іноді Беккер збирав пацієнтів і розповідав їм про Ісуса Христа, Його життя, смерть і воскресіння. Хворі слухали уважно. Сиділи під навісом із пальмового листя, завмерлі, з по-дитячому широко розплющеними очима. Незабаром Карл зрозумів, що його робота – це і є праця благовісника. Люди, які жили в найтяжчих умовах, які добували їжу полюванням і збиранням, страждали від нападу диких звірів, укусів змій та скорпіонів, потребували лікарської допомоги, співчуття і підтримки. Доктор Беккер відвідував найвіддаленіші села. До кінця відданий. У 1960-х роках у Конго почалася громадянська війна. Було велике кровопролиття. Багато біженців покидало країну, але доктор Беккер відмовлявся залишити свою лікарню. Нарешті він усе-таки погодився поїхати, дізнавшись, що банда пробирається до Ойче, щоб убити білого лікаря. Та тільки-но небезпека відступила, Карл одразу ж повернувся до своїх пацієнтів. Майже 50 років провів лікар Карл Беккер в Африці, присвятивши своє життя служінню Господу і чорношкірим племенам. Пам'ять про дивовижного лікаря досі жива в Конго, а головний підсумок його життя і служіння – віруючі конголесі, які несуть звістку про Ісуса своєму народу.
2: Як часто місіонери наражаються на небезпеку?
3: І лише надія на Господа допомагає їм перемогти страх. І ще одна дуже важлива річ. Вони мають величезну нагороду. Тисячі людей завдяки праці місіонерів дізнаються про Ісуса Христа та отримують прощення і життя вічне. Люди, що народилися серед жорстокості, забобонів та служіння ідолам, стають Божими дітьми.
4: Так, заради такої нагороди варто терпіти негаразди.

передачу створено Українським місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.

Він зненавидів красу. У матері був трирічний син. Дуже любила вона єдину дитину. Що не схочеться синочкові, мама зразу і кидається виконувати його бажання. Побачив син троянду за вікном і питає, що це таке? Квітка троянди, відповідає мати. Хочу квітку троянди, вимагає хлопчик. Не просить, а вимагає. Мати йде, зрізає квітку і приносить синові. Потримав хлопчик троянду в руках, зім'яв пелюстки і кинув на підлогу. Побачив син на паркані горобця і питає, хто це такий? Горобець, відповідає мати. Хочу горобця, вимагає хлопчик. Пішла мати до сусідських дітей і просить, спіймайте мені горобця, куплю вам цукерок. Упіймали діти горобця, одержали цукерок. Принесла мати пташку, взяв хлопчик горобця, почав гратися, придавив йому шийку, пискнув горобчик і замовк. Кинув син матері мертву пташку. Почув син, як хтось грає за вікном на сопілці. Сподобалась йому гра, питає у матері, що це таке? Це пастух, грає пісню на сопілці. Хочу пісню, вона така красива, зажадав хлопчик. Пішла мати до пастуха і просить, іди, пастуше, до мого хлопчика, любимого, хоче він, щоб йому належала ця прекрасна пісня. Ні, відповідає пастух, пісня – це краса, не може один володіти нею, пісня потрібна всім. Ні з чим прийшла мати до сина, переказала йому слова пастуха, і син зненавидів красу, перестав любити і розуміти прекрасне.

0: Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.
1: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
2: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом. Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах. Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості. Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, в якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
3: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «українці» замість «русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
2: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
3: Юнак з бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвичайно. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
2: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
3: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
2: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9 читати поезію у зів'ялому листі. Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі. Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя. За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами. Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого три дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
3: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
2: До речі, на вулиці Баторія, тепер князя Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
3: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй написав та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
2: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
3: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
2: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
3: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
2: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
3: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
2: Франку належить понад

0: Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
1: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
0: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
2: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Ісусе, пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: собака зариває кістку.
1: Не лише дворові собаки, які не завжди можуть вчасно знайти собі їжу, а й цілком благополучні домашні улюбленці, яких господарі регулярно годують, ховають кісточку. У квартирі робити це важко, адже ямку викопати не можна. Ось і знаходять господарі собачі припаси то під шафою, то в пледі, то під ліжком. Собака робить це для того, щоб мати їжу про запас. Звідки ж у наших чотириногих друзів ця звичка? Колись давно всі тварини на землі, і собаки також, були дикими, і добувати їм їжу доводилося самостійно. І ця звичка, вона називається інстинктом, збереглася в собак до наших днів. Коли собака ховає кістку про запас, йому краще не заважати. Тварина може вирішити, що ви хочете відняти в неї їжу і вкусити.
2: Ніколи не можна заважати собаці ховати кістку. Він може вкусити.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, любі радіослухачі! Сьогодні ми розповімо вам історію, що якось трапилася з Червоною Шапочкою. У той день мама Червоної Шапочки попросила дівчинку віднести хворій бабусі кошик усякої смакоти і веліла прибрати в будиночку старенької. Червона Шапочка з радістю відправилася в дорогу, а як ви пам'ятаєте, шлях до бабусиного будинку прямував через ліс. Не встигла Червона Шапочка зайти в ліс, як зустріла... Давайте заглянемо на галявинку, де трапилася ця зустріч. Ми бачимо Червону Шапочку, що наближається до галявини. А на галявині на одному з пеньків сидить і жалібно скиглить.
3: Ой, вовк!
4: Я не вовк, Червона Шапочка. Я вовчиня.
3: Дійсно вовчиня. Але що ж ти так жалібно плачеш? Один тут у лісі.
4: Зі мною ніхто дружувати не хоче. Мене не хочуть брати на лісовий карнавал.
3: Це сумно, звичайно. Але я знаю чому.
4: Чому?
3: Ти завжди першим сваришся, лізеш битися, любиш лякати усіх. Он скільки зброї запахнув за ремінець. І ніж, і пістолет, і рогатку.
4: Це ж просто іграшки. Я не стріляю і не б'юся, я тільки кусаюсь.
3: Ах, як це, мабуть, приємно бути покусаним. Хочеш, я зараз покличу свого друга, Чиня Кульку, і нехай він тебе приємно покусає.
4: Ні, не хочу.
3: Ото, шановне вовчення, треба пам'ятати мудрість. Ніколи не робити іншим того, чого не хочеш собі.
4: Ніколи не робити того, чого не бажаєш собі?
3: Так-так. А якщо ти будеш дружити із золотим правилом, друзів тебе буде не зарахувати.
4: Це що за правило таке? Та ще й золоте.
3: А от яке, поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводились з тобою.
4: Поводься з іншими так, як хочеш, щоб поводився з тобою. Цікаво.
3: Так-так, мої батьки щодня нагадують. Живи, доню, за золотим правилом. І все гарне, що зробиш іншим, обов'язково повернеться тобі добром і дружбою.
4: Батькам вірити треба. Спробую я це так зване золоте правило. Сьогодні ж.
3: І будеш приємно вражений. Подивися, ти ще встигнеш отримати запрошення на лісове свято.
2: На галявині з'являється білченя. Воно низько опустило голівку і кульгає.
3: Добрий день, Більченя!
4: Здравствуй, Червона Шапочка! Для мене він зовсім не добрий.
2: Білченя помічає вовка.
3: Ой, вовк! Тікаємо, Червона Шапочка! Не бійся, Більченя, подивись! Це ж маленьке вовченя, і він обіцяє не кусатися і завжди бути гарним. Так, вовченя?
4: Так, адже я хочу подружитися з усіма звірятами в лісі.
3: Хіба бувають вовки друзями? Бувають, коли шанують золоте правило.
4: О, це чудодійне правило. Мене йому бабуся теж учила.
3: А чого ти кульгаєш?
4: З радощів, коли одержала запрошення на карнавал. Я так весело почала стрибати, що підвернула лапку.
3: О, от біда. Як же нам тобі допомогти?
4: Я знаю як. Треба цю лапку міцно перев'язати.
3: Тільки чим?
4: Моїм ременцем. Він з м'якої шкіри. Зараз я його відв'яжу. Так, для качки усі геть викидаємо. Готово. Давай сюди твою лапку, Белченя. Будемо її перев'язувати.
3: Який же ти молодець, Вовчику.
0: Червона шапочка і Вовчення, допомагаючи один одному, перев'язують Білченяті лапку. І через мить Білченя вже весело стрибає.
3: Спасибі, Червона шапочка, вже зовсім не боляче. Тепер я зможу чудово танцювати. І тобі спасибі, Вовчику.
4: Я сподіваюся, ми друзі.
3: Дуже рада подружитись.
0: І Вовчення з Білченя задоволенням потискують один одному лапи. А на галявині з'являється зайча. Зайча дуже чимось засмучена.
5: Добрий день, зайча!
3: Трастуйте, тільки по мені день сумний.
0: Раптом зайча помічає Вовка.
6: Ага, дивіться, до вас підкрався Вовк. Зараз укусить.
3: Заспокойся, зайча, це Вовчення тепер необразливе, як і ти.
1: Такі хіба бувають.
6: Виявляється, трапляється. А чим ти так засмучений? Мене наздогнав злий пес. Сам я вирвався, але мій хвостик залишився в нього в зубах. Як я тепер піду на лісовий карнавал? Дівчатка-зайчихи мене заспіють.
3: Як же нам тобі допомогти?
4: Легко!
3: Як?
4: Подивіться, у мене тут на грудях є світла шерстка. Я зараз вискубаю пару клаптиків, і з них червона шапочка змайструє зайчикові хвостик.
0: Вовчення вискубує клаптик шерсті з грудей і віддає його дівчинці.
3: Дійсно! Цілком вийде хвостик.
0: Червона шапочка майструє хвостик і кріпить його зайчикові. Ще вона виймає з кишені дзеркальце. Зайча розглядає в дзеркальце свій новий хвостик і залишається дуже задоволений.
3: Фантастика, краще колишнього.
5: Ура!
3: Спасибі, Вовчення, ти дійсно герой, адже тобі, напевно, було боляче.
4: Для доброї справи можна і потерпіти.
3: Дивно, із лісового розбійника ти раптом перетворився в друга.
4: І зовсім не раптом. Мене червона шапочка навчила такого чудодійного правила, що навіть найпропащого кривдника перевтілить у друга. Золоте називається.
3: Золоте? А як це?
4: А от так. Як хочеш, щоб робили тобі, так і ти роби іншим. От ти, зайча, хочеш мати багато-багато друзів?
3: Звичайно.
4: І я хочу, тому і вирішив. Навчуся бути сам гарним другом.
3: І в тебе виходить. Зайча, давай візьмемо Вовчення на наш карнавал.
1: Звичайно, візьмемо і розповімо всім звірятам про золоте правило і про те, яким через нього став Вовчик.
4: Ура! Спасибі, друзі!
3: І ти, Червона шапочка, підемо з нами. Карнавал буде чудовим. Зараз саме час іти.
7: Спасибі, друзі, я би задоволенням, але зараз я поспішаю до бабусі. Вона захворіла, і я повинна їй допомогти з роботою по дому. А ви покваптеся, бажаю вам добре веселитися. До побачення.
5: До побачення, Червона шапочка.
0: Червона шапочка йде.
3: Як шкода, що Червона шапочка так зайнята сьогодні.
4: Друзі, а я дещо придумав. От послухайте.
0: Вовчення ще шепотить на вушко Білченяті, зайчаті. Ті згідно кивають голівками і потім утрьох швидко залишають галявину. Цікаво, куди вони відправилися, друзі?
2: А сюди на галявину поспішає Червона Шапочка. Спитаймо у неї. Добрий день, Червона Шапочка.
8: Добрий день, шановний. А ви хто?
2: А я розказую радіослухачам про твою зустріч із вовченням. Часом ти не знаєш, куди побігли твої нові друзі?
8: А вже знаю. Вони з'явилися до нас із бабусею. Воліли мені бігти додому за карнавальним костюмом, а самі почали господарювати в будинку. Зараз вовченя прибирає, зайця носить воду, а вовченя відправився в ліс за хмизом. Ах, як це чудово мати чудових друзів! Ти побігла переодягатися, я буду казковою принцесою. До побачення, шановний!
2: Що ж, наші любі радіослухачі, ви чули, як кривник усіх лісових звіряток вовченя перетворився на справжнього друга? Таке сталося завдяки чудодійному золотому правилу. Поводьтеся з іншими так, як хочете, щоб вони поводилися з нами. Давайте і ми всякчас чинитимо тільки по золотому правилу. І добро та вірні друзі завжди будуть із нами. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, вечір або ранок, дорогі друзі. Нещодавно ми прочитали про дивовижне зцілення Наамана від прокази. Пам'ятаєте, хто підказав воєначальнику звернутися по допомогу до Єлисея? Гордий воїн послухався слів пророка та отримав не лише зцілення тіла, але й серця. Нааман став віруючою людиною. Єлисей нічого не взяв від Наамана, бо робив це як для Бога, та як учинив Гехазі, слуга Єлисея. Пам'ятаєш? Так, сумною є доля всіх жадібних і брехунів. Бачити очима. Біблія, друга книга царів, 6 розділ.
1: Сирія та Ізраїль знову перебували в стані війни. Однак справи сирійців були вкрай погані, бо був хтось, хто виказував усі сирійські таємниці ізраїльтянам. «Усе свідчить про те, що в палаці є шпигун», – вирішив сирійський цар. «Ми всі вірні тобі», – заперечили йому його воєначальники. «Це пророк Єлисей. Він розповідає своєму цареві про все, що відбувається тут». «То пошліть військо і захопіть Єлисея», – наказав цар. Численна сирійська армія рушила до міста Дотана, де жив Єлисей. Коли наступного ранку Єлисеїв слуга пішов по воду, він ужахнувся. Усе місто було оточене ворожими військами. Слуга кинувся до Єлисея і сповістив його про погані новини. «Що нам робити?» – у відчаї запитав він. «Не бійся», – сказав Єлисей. «У нас більше сили, ніж у наших ворогів». Потому Єлисей помолився: «О Боже, розкрий очі цьому хлопцеві». Коли Єлисеїв слуга знову пішов подивитися, він побачив велику силу воїнів на вогненних колісницях. Це ангели Божі, що були поряд із Єлисеєм, а тепер із його слугою. Коли сирійці вже збиралися атакувати місто, Єлисей знову звернувся до Бога. «О Боже, будь ласка, закрий цим людям очі». Сирійські воїни раптом усвідомили, що вони нічого не бачать. Єлисей вийшов до них і запропонував себе у поводирі. Він привів їх прямісінько до царя Ізраїлю. Тільки коли вони опинилися посеред Самарії, Єлисей звернувся до Бога з проханням подарувати сирійцям зір. Цар ізраїльський був задоволений. Тепер його вороги цілковито залежали від його доброї волі. «Чи повинен я всіх їх знищити?» – запитав він у Єлисея. «Звичайно, ні», – відповів Єлисей. «Дай їм їжі та відпусти додому». Як же були вражені сирійські воїни, коли побачили, що знаходяться перед царем своїх ворогів? Вони повернулися додому, і тепер їхнє ставлення до ізраїльтян змінилося. Сирійці вже не чинили нападів на Ізраїль.
0: Бог навчає нас любити ворогів своїх і робити їм добро, навіть якщо необхідно для цього осліпити озлоблених воїнів. Хоч між Сирією та Ізраїлем тривала війна, це не завадило Єлисею порадити царю змилуватися над ворогами. І яким був результат такого добра? Між Ізраїлем та Сирією нарешті запанував мир. Бо любов ізраїльтян перемогла ненависть сирійців. Урок для нас зрозумілий і простий. Ісус навчає нас: не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Єлисей – гарний цьому приклад. Нам час прощатися. До побачення, коли знову настане час слухати Слово Боже.

заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за друзів.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку, мамо.
1: Доброго ранку, маленький. Як ти спав?
0: Ой, мамо, так добре. Мені наснилося, що в мене день народження. І мені подарували багато-багато подарунків. Вони були у яскравих коробках та у барвистих пакунках. Та було стільки всього! Вау! Я цілу ніч їх розпаковував, і ще на наступний сон залишилося.
1: Ха-ха, ну ти фантазер! Тобі вже недовго чекати подарунків. Твій день народження за кілька тижнів.
0: Так, я це знаю, але так хочеться, щоб це сталося скоріше.
1: До речі, ти пам'ятаєш, минулого року ми з татком подарували тобі велосипед, який ти дуже довго хотів?
0: Так, так, це був неймовірний подарунок. Я був такий щасливий. Надзвичайно приємно отримати саме те, чого так довго хотілося.
1: А може ти хочеш, щоб ми на цей день народження подарували тобі щось надзвичайне?
0: Ну, я про це не думав, адже подарунки не замовляють. Але, мамо, а ми можемо завести собаку? Я так хочу домашню тварину.
1: Любий, ми вже з тобою про це говорили. Ми б з радістю, але не можна. Що завгодно, тільки не собака. Адже за нею потрібно доглядати, годувати, вигулювати. Він же не іграшка, а жива істота. Хто це буде робити?
0: Я буду за ним доглядати. Це не важко. Ну, мамо, ну, будь ласка, подаруйте мені песика.
1: Мій солодкий, на жаль, ні. У нас немає місця для собаки. До того ж, у твого маленького братика може бути алергія на собачу шерсть.
0: Мамо, на день народження подарунок мені.
1: Маленький, ми тебе дуже-дуже любимо. І обов'язково подаруємо щось надзвичайне на твій день народження. Але домашню тварину ми не можемо тримати. Ми тобі підготуємо дещо інше. Тобі сподобається, обіцяю. Будь добрий, не плач. Витирай сльози, бо тобі час іти до школи. Тебе чекає дуже хороший день і безліч подарунків. Ну, все гаразд?
0: Так, мамо, все гаразд. Я все розумію. Дякую, я побіжу до школи. У мене дуже хороші батьки. Вони мене дуже люблять, я це знаю. Але ж чому вони так бояться тримати вдома собаку? Це ж дуже просто та приємно. Вигулювати його щоранку, годувати, піклуватися про нього. Хіба б мені було важко піклуватися про мого пса? Мого пса! Цуценятку, а ти чому йдеш за мною? Ти такий маленький. Іди, ну сюди, іди, іди. Ось, тримай. Це ковбаска з мого бутерброду. Що тут у мене ще є? А яблучко хочеш? Ні? А, ну, ти ж пес, ти такого не їси. Ох, який же ж ти брудний. Хочеш до мене додому? Але ж мої батьки, мабуть, будуть проти. Ех. А може все ж таки давай спробуємо їх мовити? Ходімо зі мною додому. Так, пішли, просто зараз. Тільки ти поводься ввічливо. Я тебе за це помию у ванні та нагодую чимось смачнішим за ковбасу з бутербродів. А потім прийде моя мама, і ти їй обов'язково сподобаєшся. Друже, не виривайся, будь ласка. Ти ж захлюпав всі стіни. А це не якийсь там пральний порошок. Це шампунь моєї мами. Ох, у тебе лапи бруднющі. Ти тільки, ну, подивись. Твої сліди з багнюки вже і на килимі, і на стінах, і на дивані. Посидь спокійно хоч хвилинку. Мені треба поприбирати швиденько. Адже той горщик з борщем, що ми з тобою перекинули, мама варила всій родині на обід. Ох.
1: Синку, я вдома.
0: Ой, мама прийшла. Тихіше.
1: Ігнашко, що ти тут робив?
0: Мамо, розумієш?
1: Синку, ти собаку додому привів? Ми ж з тобою тільки-но зранку на цю тему говорили.
0: Мамо, я знайшов його на вулиці. Він був такий нещасний, брудний. Мені стало його шкода, і я забрав його з собою. Будь ласка, не даруйте мені нічого, ані на день народження, ані на Різдво та Новий рік. Тільки дозвольте, щоб цей пес жив у нас.
1: Ти вважаєш, що це все варте того, щоб у нас була собака?
0: Так, і саме це цуценя. Я його знайшов. Я сам буду за ним доглядати, вигулювати, годувати, гратися.
1: А ще виховувати та прибирати за ним?
0: Так, обіцяю.
1: Ну що з тобою робити? І гаразд, нехай він залишається. Але не забувай про те, що ти щойно сказав.
0: Ура! Ура!
1: До речі, можеш починати свої обов'язки просто зараз. Твій собака забруднив все наше помешкання. І судячи з того, як мало їжі залишилося після вас, то пес вже не дуже голодний. Тож, після того, як прибереш, трохи з ним погуляй на вулиці.
0: Не люблю я прибиратися вдома, але що робити? Зараз, друже, дуже швиденько ліквідуємо безлад і підемо на вулицю. О, ще так рано, навіть сонце ще спить, темно на вулиці. Ти невблаганний. Гаразд, вже стаю. Ой, ще тільки хвилинку подрімай. Та не гавкай на вухо. Друже, що ти таке зробив? Хіба не міг дочекатися, допоки я встану? Тепер от прибирай за тобою. О, вже все, вдягаюсь, не скигли. Може, я тебе неправильно годую? Ти щось зовсім рано сьогодні прокинувся і скаржишся, що у тебе живіт болить. Ну, гуляй. Я тут під парканом сусідським постою, тебе почекаю. Сон додивлюся. Ти чого нашорошився? Друже, що з тобою?
2: Побігли тут собака. Здається, зараз нас спіймають. Відпусти мене, вчепився за ногу.
0: Ова, здається, мій пес злодіїв спіймав.
1: Хто там?
3: Це я, ваш сусід.
1: Заходьте.
3: Доброго дня. Я прийшов подякувати вашому синові та його собаці. Вони сьогодні врятували мій дім.
0: Та я тут навіть не при чому, це все він.
1: Ай, моя ваза! Так, і це теж він.
3: А чи не важко вам утримувати собаку?
0: Ну, як вам сказати, інколи він зовсім не вихований. 3 дні тому згриз мої туфлі, а вчора дібрався до татових капців. Ой, тато був дуже сердитий. Ну, а про вазу ви вже знаєте.
3: Я не знаю, як це сказати, але не дивлячись ні на що, я б із задоволенням забрав вашого пса до себе.
0: Забрати пса?
3: Із нього вийде дуже хороший пес-охоронець, а я маю можливість про нього добре піклуватися. Скільки хочете грошей за собаку? Я заплачу.
0: Забрати мого пса?
3: Подумай сам, ніхто не буде розбивати крихкі речі твоєї мами, гризти взуття, бруднити покривала та килими. Не треба буде зраночку вставати для того, щоб вести його на прогулянку. Подумай, Ігнашко.
0: Мій невихований пес, мій товариш, мій друг, моя домашня тварина. Ні, я не хочу його віддавати. Ні за які гроші не віддам.
3: Ну що ж, якщо чесно, то я б теж не віддав такого хорошого пса нікому. Але ви мені зробили добре діло. Я хочу чимось віддячити, Гнашко. Може тобі подарувати золотих рибок або хвилясту попугу?
0: Геге, а хто ж за ними буде доглядати? Вони живі, потребують уваги, піклування, часу. Дякую, але тварини вдома – це велика відповідальність. І треба все зважити, перш ніж їх заводити. Адже тримати вдома тварину далеко не так просто, як здається. Але знаєте що?

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми продовжуємо знайомитись із життям та творчістю видатного німецького композитора Людвіга ван Бетховена. З кімнати, яка водночас була їдальнею, вітальнею і приймальнею, до Магдалини ван Бетховен долинула голосна розмова і сміх чоловіка, шум відсунутих стільців і важка хода не зовсім тверезої людини. «Магдалино, дай-но нам пляшечку Ренського та мерщій, у нас шановний гість!» «Не турбуйтесь, пане ван Бетховен, я до вас з великими і радісними новинами!» «Новини потім, мій любий Еден. Спершу вип'ємо за мою кохану дружину Магдалину. В неї сьогодні день народження. А мій син зіграє вам свою нову кантату. Знаєте, Еден, мій Луї не тільки грає чужі твори, він грає і власні, імпровізує, розумієте? Саме про це я й хочу поговорити з вами, пане Бетховен. Вас і фрау Бетховен слід вітати не лише з її днем народження, а й з великими колосальними успіхами вашого сина Луї. Ван Еден, старий придворний органіст, вимовив останні слова таким серйозним і значущим тоном, що це вплинуло на підпилого батька. Він замовк і запитливо глянув на органіста. «Бачите, пане ван Бетховен, ваш син Людвіг не зовсім звичайний хлопчик. Правда, він скидається на дикуна, у товаристві здебільшого мовчить і виглядає непривітним, але він талановитий, дуже талановитий. Я боюся сказати, але мені здається, він геніальний». Йоган мовчки хитнув головою, ніби все це йому давно відомо. «Вчора ваш син блискуче витримав іспит на органі. Він зіграв, як би міг зіграти тільки я сам, двоголосну фугу, і його допущено, розумієте, допущено до придворного інструменту». Ван Еден багатозначно підняв вказівного пальця і повільно опустив його на стіл, неначе припечатав свої слова. «Але це ще не все, пане Бетховен. Надвечір, за бажанням самого курфюрста, я привів до нього Луї. Там були музичний видавець Зімрок, новий музик-директор Неефе і пан Юнкер, який вчить музики курфюрстових дітей. І ваш син грав. Спочатку він грав Гайдна і Моцарта, і це було дуже гарно. А далі він заграв щось нове, але вельми прекрасне. І ніхто з нас, музикантів, не міг сказати, що саме він грав. «Це ти на пам'ять грав?» – спитав у нього курфюрст. «А вже ж, на пам'ять, адже це моє», – відповів Луї. Тоді Юнкер із сумнівом похитав головою. «Отже, ти імпровізуєш?» – спитав він недовірливо. Людвіг ствердно хитнув головою. «В такому разі, ось тобі тема. Зіграй при нас імпровізацію». І Луї заграв. «Пане Бетховен, такої музики я ще не чув. Ваш син зіграв не менш як 10 варіацій на одну тему, і кожна варіація була досконаліша за іншу. Юнкер, суворий Юнкер, підбіг до Луї, обійняв його і сказав: "Ти перевершив усіх нас".

0: Старий Еден замовк. Мабуть, його втомила довга розповідь про Бетховена меншого, і він, витягши з кишені велику фулярову хустку, став поволі витирати піт з чола. Йоганн Бетховен рвучко підвівся. Його син був учора у курфюрста, грав там і досі не сказав йому про це. «Луї! Де Луї? Покличте сюди Луї!» За хвилину хлопчик зійшов зі свого горища, де любив проводити час у роздумах та мріях, і спустився вниз до батька. Побачивши Ван Еедена, він спаленів і якось замкнувся в собі. Не дивлячись на гостя, він ледве чутно промовив: «Добрий день, пане Ван Ееден!» «Здрастуй, любий Луї!» Органіст хотів ще щось сказати, але Бетховен-старший різко перебив його. «Відколи це ти, Луї, приховуєш від мене свої виступи? Та ще й у домі курфюрста!» «Я не приховую від тебе нічого, батьку, але я не надавав цьому значення!» «Як то не надавав значення?» «Але пан Еден каже, що ти виступив із власною імпровізацією!» «Я завжди так граю, коли залишаюсь сам один!» «Ось, Ван Еден, полюбуйтесь на ці відповіді!» «Це відповіді впертого та неслухняного сина! Іди геть, Луї!»
1: «Пане Ван Бетховен, ви не повинні так різко поводитись із вашим сином», сказав Ван Еден, коли двері за хлопчиком зачинилися. «Запевняю вас, що хоч вигляд у нього непривітний, але серце чутливе, адже він музикант». Бетховен-старший заперечливо похитав головою і хотів щось сказати, але старий органіст зупинив його. «Я ще нічого не сказав про третю і останню новину».
0: «Як?» – не витримав батько. «Ще щонебудь подібне?» Ван Еден спинився, немов бажаючи, щоб його слова справили на Бетховена особливо сильне враження. «Ваш син потребує правильних і серйозних занять. Він мусить учитися. Я, придворний органіст Ван Еден, буду його вчителем».

Бетховен-старший підвівся, дуже схвильований. Що це? Сам Еден пропонує давати уроки його старшому сину Луї. Ви дуже, дуже ласкаві, пане Едене, але... Ніяких заперечень, пане Бетховен. Я буду його вчити без всякої винагороди. Колись, можливо, я з гордістю говоритиму: я був вчителем Бетховена. А коли не доживу, що ж, мій учень заступить мене і стане придворним органістом найласкавішого курфюрста, єпіскопа Бонського. Ну, мій любий Ван Еден, навіщо говорити про смерть? Давайте, но краще вип'ємо за життя та успіхи мого сина. За успіхи вашого сина. Але як вчитель його, попереджую вас, бережіть Луї, не марнуйте його сили у гонитві за легким успіхом, не зазіхайте на його заробіток, шануйте його. Дорогий друже, мій син не Моцарт, але заробити собі на хліб насушний він завжди зуміє. Наступного разу ми продовжимо розповідь про молоді роки Людвіга ван Бетховена. А сьогодні, на завершення програми, прозвучить відомий твір видатного німецького композитора «Симфонія номер 5». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: Б, В, Г, Г, Д, З, І, Т, У, Ф, Х, С, Ю, Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Мої любі маленькі друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми продовжимо мандрувати стежками нашої дивовижної країни і заглянемо до господи поважної пані У. Пані У сиділа у своєму кабінеті і щось писала, закреслювала, знову писала. На її столі лежала стопка якихось зошитів, а поряд стояла велика шафа, в якій була сила вселенна різноманітних книжок, підручників, енциклопедій, довідників. «Доброго дня вам!» – привіталися ми з господинею. «Вибачте, ми стукали, але нам ніхто не відповів». «Ой, таке зі мною часто трапляється, коли я готуюся до занять. Я настільки заглиблююсь у свої книжки, що часом нічого не чую. До речі, дуже рада з вами познайомитись. Я пані У. І працюю учителем у місцевій школі. Знаю, ви прийшли почути від мене якусь повчальну історію. Що ж, давайте пройдемо на кухню, там я пригощу вас чаєм із смачними тістечками і розповім дещо важливе. Ви, мабуть, побували у пані Те», – мовила господиня вже за чаєм. «І, думаю, дізналися, як важливо мати для того, щоб чогось досягти, дві риси – терпіння і наполегливість. Наполеглива людина завжди стійко і завзято слідує меті, яку вона поставила. Це дуже добра риса характеру. Але дуже часто наполегливість плутають із упертістю. Уперта людина – це непоступлива людина, яка намагається все зробити по-своєму, навіть коли це неправильно. Тому саме про упертість моя історія».
2: Упертість. Що таке упертість? Часто дорослі дорікають дітям: «Ти такий упертий?» А чи дорослі бувають упертими? Упертий – це просто неслухняний. Якщо дитина не слухається, то їй можна щось пояснити, але коли вона уперта, то ніякі пояснення не допоможуть. Її поведінки або розуміння неможливо змінити. Так було колись з одним дорослим чоловіком. Це був пророк Валаам. Один цар, якого не любив народ Божий, дуже хотів, щоб Валаам прокляв цей народ. Що означає «прокляття»? Це означає, що інколи слова людей здійснюються, особливо коли ці люди слугують Богові або сатані. Валаам був слугою Бога. Він не міг проклинати народ, який ішов у землю ханаанську під проводом самого Бога. Та цар Валак не просто попросив зробити зле для цього народу, він пообіцяв пророкові дуже багато золота. І Валаам погодився. Мабуть, він був дуже схожий на одного хлопчика, якого звали Сашком. Сашко любив сидіти на високому дереві і мріяти. Віття дерева було вкрите густим листям, і його ніхто не бачив. Сидів там Сашко і думав: «От якби я знайшов який-небудь скарб, хоч би в нашому садку, копаю я там землю, і нараз моя лопата наштовхується на щось залізне. Дістаю великий важкий залізний ящик, відкриваю, а там скарб, золото, діаманти, старовинні золоті монети і всього так багато. Тоді я куплю собі всяких іграшок і подарунки татові і мамі. Всі будуть радіти, адже ми живемо так бідно». Мріє Сашко про скарб і раптом чує мамин голос: «Сашко, де ти ходиш? Уже минуло півдня, а ти уроки не зробив і мені не допоміг. І копати перестав. Якщо будеш таким лінивим, то ми завжди будемо жити в бідності». «Ах, ця мама, ну що ж вона розуміє, – думає Сашко, – навіщо працювати, коли я можу знайти скарб, і тоді ніякої роботи не потрібно. Всі стають на заваді моїм мріям. Доведеться злазити вниз. Але так не хочеться». Він заворушився, і мама узріла його схованку. Підійшла до дерева і просить злізти. Та Сашко уперто відповідає: «Не хочу, мені тут добре». І так продовжується досить довго. Мама просить злізти, а Сашко сидить, наполягаючи на тому, що йому краще на дереві, ніж на землі. Мабуть, і Валаам був таким упертим любителем скарбів. Коли цар сказав йому, що подарує багато золота, він, мабуть, подумав: «Як добре, я буду багатим і зможу жити, особливо не обтяжуючи себе роботою. І хіба так важко сказати погане слово на Ізраїля, народ Божий?» Хоч Господь не радив йому цього робити, Валаам залишився упертим і жадібним до золота. Ще раз Господь попросив його не слухати жорстокого язичницького царя Валака, та Валаам упирався. Він сів на свою ослицю і поїхав до царя. Нараз ослиця зупинилася і не хотіла й далі їхати. Валаам дуже на неї розсердився, назвав її упертою, неслухняною і навіть почав бити палицею. І раптом ослиця заговорила людським голосом. Уявіть собі на якусь мить, що ваша собака або кішка заговорила людським голосом. Ви таки чули колись? Звичайно, ні. А ось Валаамова ослиця заговорила. Через свою упертість Валаам не надав цій пригоді ніякого значення. Він навіть не здивувався, що ослиця говорить, а поспішив дорікнути їй в упертості. Мабуть, тому що сам був упертий. На те ослиця йому відповіла: «Я не уперта. Я лише хочу, щоб ти не помер за свій непослух. Це тобі треба не упиратися, а прийняти слова Божі до виконання». Тоді відкрилися очі Валаама, і він побачив, що на його дорозі стоїть ангел з мечем. Ангел був посланий для того, щоб Валаам замислився над своєю поведінкою і не був таким упертим. Господь бачив, що Валаам сам не бажає змін і залишається упертим. Тоді Бог сказав йому: «Гаразд, якщо ти дуже хочеш зустрітися з царем, то їдь. Але скажи там не слова прокляття для мого народу, а слова благословення». Цим самим Бог не дав змогу упертому пророку зробити зло для народу Ізраїля і повернув прокляття на благословення. І як ви думаєте, упертий Валаам, котрий вже давно помер, міг взяти з собою в могилу набуті скарби? Звичайно, ні. І тому як гарно, що ми знаємо про Ісуса Христа, котрому сатана пропонував усі скарби світу за один поклін. Та Ісус не поклонився і від скарбів відмовився. Можливо, ви подумаєте, що з боку Ісуса це також упертість. Ні, дорогі дітки, Ісус упертим ніколи не був. Він був вірний заповідям Божим, одна з яких говорить про те, що ми повинні поклонятися лише одному живому Богові та йому єдиному слугувати. Людина з упертим характером може накоїти багато лиха собі та іншим людям. В житті відомо багато випадків, коли така людина шкодила собі та псувала нерви оточуючим. Розповім такий випадок. Група туристів, яка перебувала в Німеччині, поверталася додому. Коли автобус під'їхав до прикордонного пункту, де перевіряють наявність документів у від'їжджаючих, в одного з наших туристів не виявилося паспорта. Всім відомо, що неприємності чекають на всю групу, коли в когось із них немає відповідних документів. На пропозицію товаришів з групи уважно пошукати паспорт у своїй валізі. Цей горе-турист уперто відповідав, що його там немає. Після довгого ходіння керівника групи по різних кабінетах для вирішення цієї проблеми туриста висадили з автобуса, щоб оформити йому виїзні документи. Автобус зі всією групою після довгого чекання в спекотний день поїхав додому. Залишившись наодинці в приміщенні, де тимчасово поселили, відсталий турист від групи вирішив іще раз передивитися свої речі. Відкрив він і валізу. Яким же великим було його здивування, коли, перебиравши речі, він побачив свого паспорта, який спокійнісінько лежав на дні валізи. Не слід плутати вірність з упертістю. Вірна людина – це слухняна людина. Вона знає, любить і виконує добру волю Господа, а уперта людина неслухняна. Вона також знає волю Божу, але не виконує її і діє усупереч усьому розумінню. На кого ж ви хотіли бути схожими? На Сашка, Валаама чи на Христа? Якою буде ваша відповідь? Звичайно, на Ісуса. Він був вірним. І скарби усього світу, як би привабливо вони не блищали, в золотих, срібних і діамантових прикрасах не могли зашкодити його любові до Отця Небесного і до нас, грішників. Він нічим не був схожим на декотрих впертих дітей і дорослих. Ісус завжди виконував усі повеління Небесного Отця, і тому Він може допомогти усім упертим змінитися і стати хорошими і слухняними. Саме для добрих людей Він готує своє царство. Коли Ісус прийде, щоб забрати слухняних дітей на небо, уперті так і залишаться упертими, і тому не зможуть жити з Ним. Упертість потрібно побороти зараз, доки ви не стали дорослими і ще більш упертими. Моліться, і Господь допоможе вам позбутися упертості і бути слухняними батькам і Богові.
3: З вами була програма «Абетка життя».
4: Що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.

Доброго дня, любі дітки! З вами знову ваш дідусь Лев. Сьогодні я пропоную вам послухати ще одну дуже цікаву історію. Літо пролетіло якось непомітно. Діти з будинку номер 38 роз'їхалися. Хто в село до бабусі, хто відпочивати до родичів на дачу чи на море, а хто у християнські табори відпочинку. Канікули підходили до кінця. Цього літа Сергійко не зміг поїхати відпочивати, тому що в його житті відбулася дуже цікава подія. Його улюблена кішка Люська стала мамою. Вона народила 4 чарівних кошенят, 2 кішечок і 2 котиків. Як цікаво Сергійкові було спостерігати за Люською та її кошенятами. Вона турботлива і дуже ласкава мама. Кошенята росли не щодня, а щогодини. Сергійко придумав для кошенят імена – Мурзилка, Мазунчик, Соня і Лапочка. Карр-карр! Здрастуйте! Пам'ятаєте, я обіцяла розповісти вам про кошенят. Карр! Правда? У них прекрасні імена. Карр! Діти з нашого двору, коли повернулися після канікул, були дуже здивовані, довідавшись, що Люська стала мамою. Карр! Оленка познайомила всіх дітей із Сергійком, коли вони прийшли подивитися на кошенят. Після цього знайомства діти з нашого двору почали між собою дружити. Оленка запропонувала всім піти до церкви на заняття у недільну школу. Карр! Дружба – велика справа. Карр! Діти вирішили, що вони обов'язково будуть брати недільну школу і Сергійка на інвалідному візку. Карр! Карр! Оце молодці! Оце по-товариськи! А ви знаєте, що таке недільна школа? Карр! А я раніше не знала. Карр! Одного разу я вирішила потихеньку летіти за дітьми, довідатися, що це таке і чому там вчать. Карр! Я сіла на дерево біля вікна, де проходили заняття. Карр! Людмила Антонівна, вчителька недільної школи, розповідала дітям, що таке Різдво. Карр! Це було так цікаво, адже і я хотіла довідатися про це. Людмила Антонівна сказала, що багато років тому, понад 2 тисячоліття, Бог послав свого сина на землю. Він народився у місті Віфлеєм як людина, як немовля. Карр! У цей час на полі були пастухи. Вони пасли овець. Карр! Раптом їм з'явився ангел, який і повідомив велику радість. Світло зійшло на землю, Спаситель прийшов на землю. Ангел оголосив, що народився Христос. І пастухи, поспішивши його знайти, побачили немовля в печері, в хліву для тварин. Карр! Його мама Марія народила сина там, тому що для неї та її чоловіка Йосипа не знайшлося місця в готелі. Карр! Після цього прийшли мудреці зі сходу поклонитися Синові Божому і принесли йому подарунки. Карр! Людмила Антонівна сказала, що тому й донині люди в день Різдва дарують один одному подарунки. Карр! Після занять діти йшли додому великою компанією, обов'язково відвозячи Сергійка додому. Діти щиро полюбили Сергійка, ставилися до нього по-доброму. Карр! Мамо, як чудово, що в мене тепер стільки друзів. Я такий радий, що вони завжди зі мною граються, сказав Сергійко одного разу мамі. Мені так хочеться зробити щось дуже гарне і добре для своїх друзів, продовжив хлопчик. Карр!
А що міг зробити Сергійко? Адже він такий хворий. Я просто навіть не могла уявити собі. Карр. Пройшла осінь, і знову настала зима. Карр. Сергійко запросив своїх друзів у гості на Різдво. Карр. Його мама накрила святковий стіл. Стільки смакоти там було. І торт, і цукерки, і печиво, і навіть халва. Карр. Коли свято підходило до кінця, Сергійко сказав дітям, що він приготував для них подарунки. Карр. Він вирішив своїм друзям подарувати кошенят. Карр. Оленці – Мурзилку. Наталці – Мазунчика. Іванкові – Лапочку. Наді – Соню. Карр. Ну а Сашкові Сергійко сказав: «Сашку, ти не ображайся, що я тобі не подарував кошеня, але в тебе є Чак. Але я тобі приготував інший подарунок. Я подарую тобі дитячу Біблію». Карр, карр. Андрюші Сергійко теж подарував дитячу Біблію. Мені після Різдва багато чого стало зрозуміло. Карр. Я довідалася, що Різдво – це коли до людей прийшов Син Божий і всім подарував мир, радість, любов і дружбу. Такий коштовний подарунок Бог зробив для всіх. Карр. Скажу вам навіть більше того. Господь Ісус і раніше робив, і зараз продовжує робити різні чудеса. Карр. Ви, мабуть, пам'ятаєте, як Сергійкові сподобалися такі слова Ісуса з його нагірної проповіді: «Просіть, і буде вам дано». Карр. А він дуже хотів ходити своїми ногами. І тому став у молитвах своїх та разом з мамою просити про це Ісуса. Карр. При цьому він твердо вірив, що колись це обов'язково станеться. Карр. І от якось Сергійко прокинувся вранці і десь там, у глибині свого серця, усвідомив, що неначе хтось каже йому: «Встань і ходи». Карр. Водночас він раптом відчув, що його ноги зміцнилися, і недуга відступила. Карр. Сергійко сів, спустив ноги на підлогу, а потім, міцно опершись руками на край свого ліжка, зробив зусилля

0: нового зцілення вчинив Ісус, який дуже любить усіх, і дітей, і дорослих. От така історія. А на цьому, любі дітки, я з вами прощаюся. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали книгу «Розповіді старої ворони» від дідуся Лева.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Чистописання. Чого в чорнилі руки, Таню? Це в нас було чистописання. А на щоках чому чорнило? Бо я руками щоки мила.
0: Дитячі веселинки.
1: Хто чим хвалиться? Починаю я завжди першим перекличку. А я першим на труді вистругав поличку. А я першим весь урок руку підіймаю. А я першим на дзвінок з класу вибігаю.
0: Дитячі веселинки.
1: Загордилась. Серед кращих учениць в обласній газеті усміхалась читачам Оля на портреті. Цілу дюжину газет накупила Оля, роздала усім своїм подругам у школі. А сестричка по селу довго щебетала: нашу Олечку тепер вся країна взнала. Запишалося дівча, подруг сторониться. Стала Олечка на всіх звисока дивиться. Йде, а кирпа до гори, загордилась дуже. Ми гукнули: подивись, ти зайшла в калюжу.
0: Дитячі веселинки.
1: Модна зачіска. Нашу Нату не впізнати. Модна зачіска у Нати. Дивна зачіска нова. Розкуйовджене волосся на всі боки піднялося, мов копиться голова. Ната в класі йде до парти, а навколо смішки жарти. Звідки зачіски нові? Посміхнувся Боря хитро. Це, мабуть, від того вітру, що у неї в голові.

каже: «Тебе радо вітає передача про важливі речі для батьків та малечі. Сьогодні я хочу дуже подякувати всім, хто писав раніше і продовжує писати нам листи. Це дуже нам потрібно. Чому? А от послухаймо повчальну розмову в сім'ї Андрійка та Ангелінки».

0: Ура! Мені прийшов лист.
1: Цікаво, від кого ж?
0: Зараз прочитаю. Ой, від моєї подруги Насті. Цікаво, що вона написала.
1: Ну і недолуга ж твоя подруга. Хіба не простіше було б зателефонувати?
0: О, ні. Лист – це набагато краще. О, і листівка. Дивись, яка гарна. А ти чому такий сумний?
1: Та так.
0: Андрійку, не все ти позаздрив мені, що я отримала листа? Ну, хочеш, на і ти прочитай. На ось, прочитай першим. Мені не шкода. Тільки не сумуй.
1: Та не хочу я читати ваші дівчачі секрети.
0: То заведи з кимось листування. Ти теж у містечку, де мешкає бабуся, маєш друзів. Чому ж не листуєшся з ними?
1: Та якось ніколи. Та й адрес я не знаю.
0: А ось запитаємо в батьків.
1: Гаразд.

0: «Мамо, тату, мені Настя написала листа. Дивіться, і листівка».
1: «Чудово! Листуватися з друзями – це дуже цікаво».
0: «Мамо, а ти листуєшся з кимось?»
1: «Колись листувалася з подругами, але з часом листування припинилось. Всі ми дуже зайняті. Я дуже шкодую».
0: «А я листуватимусь з Настею все життя. Скільки б років мені не було?»
2: «Я теж почну листуватися. У мене було багато друзів і в містечку, і в таборах, де я був влітку. Але, на жаль, я не записав жодної адреси. От було б цікаво дізнатися про їхнє життя».
3: «Звичайно, листуватися – це добре. І з багатьох причин».
0: «Звичайно. Я знаю, татку, що ти теж любиш листуватися. Тобі надходять листи мало не щодня».
2: «Тому що тато – ділова людина. Я, коли виросту, теж буду таким».
3: «Не тільки ділова. Я ще й просто людина. І листуюся зі своїми давніми друзями та родичами».
0: «І як ти встигаєш відписувати і по-діловому, і по-дружньому?»
3: «Підтримувати дружні стосунки з людьми – це дуже важливо, і листування в цьому допомагає».
2: «Якщо чесно, то я б хотів отримувати листи, а от відписувати так нудно, краще вже зателефонувати».
3: «Є велика відмінність між телефонним дзвінком та листом. Зазвичай по телефону ми вирішуємо якусь справу, говоримо коротко, часто для того, щоб зекономити кошти, якщо розмова міжміська».
1: «Зате на папері не потрібно себе обмежувати».
3: «Так, листи можна писати дуже довгі».
0: «Я дуже люблю довжелезні листи».
3: «Але не тільки в цьому перевага. Ще в листі ми можемо викласти інформацію точніше, ніж при розмові. Ми можемо добре обдумати кожне слово».
0: «Я знаю, це ніби написати твір».
3: «Так, я б радив вам листуватися, адже це гарний спосіб вправлятися в літературній творчості».
0: «А раптом ми таким чином станемо письменниками».
3: «Кожен, хто пише листа, є до певної міри письменником. Але якщо розвивати це вміння, то можна справді досягнути великих успіхів. Пишучи листа, ми пам'ятаємо про те, що в цього тексту буде принаймні один читач. Отже, ми стараємось, намагаємось думку висловлювати точно. А якщо ми оздобимо розповідь образними висловами, то читати буде цікавіше».
2: «А якщо жартами, то буде веселіше».
3: «Так, якщо ви напишете гарного листа, це спонукатиме вашого адресата бути з вами щирим, що не завжди буває в нетривалій розмові. Чи знаєте ви, що листування – це один з видів творчості, і листи відомих письменників складають частину їхніх творів?»
2: «Ого, я й не знав».
1: «Лист – це також знак уваги».
2: «Як це знак уваги? Я знаю, що знаком уваги є якийсь подарунок».
1: «Хіба не є лист подарунком?»
0: «Звичайно, я так зраділа листу, наче…»
2: «Наче тобі подарували ляльку, що розмовляє».
0: «А вже ж!»
1: «Людина, яка отримує нашого листа, знає про те, що ми витрачали час на те, щоб написати його. Обдумували, потурбувались купити конверт, марку, отже проявили багато уваги».
0: «Я негайно йду написати Насті відповідь, але про що їй написати?»
3: «Про те, що їй буде цікаво читати».
0: «Щось цікаве? Я розповім їй про одну сміхоту, що сталася у нашому класі, коли хлопчики помінялися ранцями».
1: «Це буде цікаво».
0: «А ще я напишу, як гарно я навчаюся, як мене всі хвалять».
2: «Дивись, не задавайся».
3: «Думаю, Андрій правий. Не слід надто розхвалювати себе».
1: «Ти краще більше запитай про її життя. Можливо, в чомусь вона потребує допомоги».
0: «Ой, потребує, мамочко. Настя просить надіслати їй книгу-посібник з математики. Я мало не забула».
3: Обов'язково купи цю книгу і надішли Насті. Взагалі, листування повинно бути змістовним і таким, щоб збудовувало стосунки і характери тих, хто листується.
0: Щоб такого ще змістовного написати Насті, вона скаржиться, що її образила одна дівчинка, і вона не знає, що робити.
1: Чудово, що Настя просить тебе порадити її.
2: Пораді їй більше не водитися з такими дівчатами.
3: Це не дуже мудра порада. Нехай Господь дасть тобі мудрості дати правильну відповідь.
0: А якщо я помилюся?
3: А ти перед тим прочитай ще деякі листи.
0: Які? Мені більше ніхто не написав.
3: Ти помиляєшся? Я знаю, що ти читала ще деякі повчальні листи і навіть знаєш на пам'ять цитати з них.
0: Я нічого не розумію.
3: А пригадай послання апостолів, що є в Біблії.
0: То хіба то листи?
3: Звичайно. Бачиш, як турбувались перші апостоли про своїх братів і сестер. Вони повчали їх, як потрібно жити, в листах. Господь подбав про те, щоб ці богонатхненні твори ввійшли до Біблії. І тепер тими порадами користуються всі охочі. Чому б і нам не проявляти турботи про своїх друзів саме в листах?
2: Ого, якими важливими є листи! А я думав, що це застарілий спосіб спілкування.
3: Доки є люди, спілкування буде їхньою необхідністю. Нам вирішувати, яким способом спілкуватися, але не слід відкидати листування на папері. До речі, віднедавна воно набуло нового дихання, ставши спілкуванням через електронну пошту. Це теж листування.
2: Тату, а чи не маєш ти адрес батьків моїх містечкових друзів? Я теж хотів би з ними листуватись.
3: Маю, звичайно.
2: Ура! Я біжу розповісти в листах друзям свої останні новини.
3: Не забудь запитати про їхні.
2: Добре, листування – це чудово.

Вітаю тебе, друже, в передачі про важливі речі для батьків та малечі. Чи знаєш ти, звідки береться дощ, вітер, блискавка? Чому небо саме синього кольору? Якщо ні, спішимо в лікарню до Сухомлина. Мудрий лікар знає багато чого цікавого.

0: Андрійку, я боюся. Такий страшний грім. Ще й дома нікого нема. А раптом наш будинок завалиться.
1: Не будь боягузкою, грому не треба боятися. От блискавка, та може врізатись щось.
0: Краще відійду від вікна. Давай заліземо до шафи. Там не так страшно.
1: Оце то боягузка, а ще віруюча. Хіба Бог допустить, що ми отак тут загинули? А якщо він цього схоче, то ніяка шафа тебе не спасе.
0: І то правда. Мені вже не так страшно.
1: А мені подобається буря. Вона мені нагадує, який могутній Бог.
0: Мабуть, він ще могутніший за бурю.
1: Скажеш таке, Бог керує планетами, зірками, а буря для нього це якась, як для нас одна пилиночка.
0: А от цікаво, як Бог утворює бурю?
1: Ну як, дме?
0: Та ні, це вітер дме, а вітер же Бог якось утворює і дощ.
1: Дощ з хмари? Ти хіба не знаєш?
0: А хмара з чого?
1: Я цим не маю часу.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Ви чули, як сьогодні гриміло?
2: Здравствуйте, а вже ж чув. Але ця негода не спинила вас прийти до мене.
1: А ми якраз і прийшли поговорити з вами про погоду. Цікаво, звідкіля беруться блискавки?
0: І чому небо синє, а не якогось іншого кольору? І звідки беруться хмари, вітер, дощ? Розкажіть нам, будь ласка.
2: Давайте по порядку. Пам'ятаєте, коли ми говорили про життя до потопу, я трішки розповідав вам про будову атмосфери до потопу і про двохметровий шар води, який обгортав нашу планету навколо?
0: Так, я це дуже добре пам'ятаю. Потім Господь усе зруйнував, бо люди дуже грішили.
1: Ото була злива. Уявляю, які там були блискавки, який грім.
0: А уявляєш, як люди боялися?
1: Уявляю, але вони самі винні. Їм не потрібно було так багато грішити.
2: Дійсно, історія першого світу жахлива. Але все ж сьогодні поміркуймо про погоду.
1: Розказуйте швидше, бо мені дуже цікаво.
2: У кожному дні, місяці, році є певний ритм.
0: Ритм? Це ніби в танцях. Що, хіба дні танцюють?
2: Ритм – це повторення будь-чого. Є музичний ритм – повторення певних музичних звуків. Є танцювальний ритм – повторення рухів.
1: А ще в серці є ритм.
2: Правильно. А ще є ритм життя – це постійне повторення змін, характерних для кожної людини. Це народження, дитинство, зрілість, старість і відхід у інший світ. Так само є ритми нашої душі. Вони дуже співзвучні з ритмами щоденних змін. Вранці ми маємо більше сили, ввечері ми стомлені і прагнемо до відпочинку.
1: А мені не хочеться ввечері спати.
2: Тому ти не можеш зранку прокинутися.
1: Дійсно так.
2: А все тому, що порушується певний біологічний ритм твого життя за добу. Є дуже багато природних ритмів, які задаються у часі і просторі. Всі ці природні ритми, зміна дня і ночі, зміна чотирьох пір року, постійно наповнюють все наше життя і мають для нашого розвитку величезне значення. Господь придумав ці ритми і визначив їхні межі. Погода також змінюється ритмічно. У Біблії навіть є вираз «дощ ранній і пізній», в залежності від того, коли він з'являється відносно урожаю на полі. Господь створив людину таким чином, що коли вона живе в природі і спілкується зі своїм Творцем, то увесь її організм налаштований в такт з ритмами природи. І вся ця гармонія наповнює людину здоров'ям духа, душі і тіла. Найголовніше в усіх цих ритмах – це те, що вони спрямовані на спілкування з Творцем. Кожна зміна у нашому світі, кожна пора року показує нам, що Господь постійний у своїй безмежній любові до нас.
0: Як все чудово! Я над цим ніколи не задумувалась. Але ж це дійсно так. Весною мені так хочеться бігати і щось робити. Літом все таке радісне навколо і так чудово в лісі, біля річки. А восени трошки сумно, а взимку...
1: А взимку треба кутатися в пальто.
0: Андрію, не перебивай. А взимку я люблю дивитися з вікна на сніг. Він так іскриться, коли на дворі морозно. Ой, аж холодно стало від того, що я уявила. І тоді так приємно думати про весну. Але від природи часто буває страшно. От і сьогодні ми так боялися блискавки.
1: А я не боявся.
0: Не треба хизуватися. Я ж бачила, як ти аж присідав, коли гриміло.
1: Олег Миколайович, а розкажіть, будь ласка, як утворюється блискавка?
2: Почнемо із синього неба.
0: Мене теж цікавить, чому небо саме синє. От якби воно було рожевим або якимось іншим.
2: Світло, яке ми бачимо, можна розкласти на 7 кольорів.
1: Як це розкласти?
2: Уяви собі, що кожен промінчик складається з 7 кольорів. Вони в ньому ніби...
0: Ніби запаковані.
1: А які це кольори?
2: Ці кольори усім дуже відомі. Це звичайні кольори веселки.
0: А звідкіля з'являється веселка? І чому вона зникає?
2: Про все по порядку. І почнемо із синього кольору. Атмосфера, повітря навколо Землі має більше 20 000 метрів.

0: Ого! А це багато?
1: Ну, якщо таку відстань проходити пішки, то потрібно йти близько 4 годин.
0: Як високо.
1: Так от, через всю товщину повітря промінь світла проходить, наче через товсту лінзу випукле скло.
0: Лінза ніби лізе. Промінчик пролізає крізь лінзу.
1: Так, а в нашому випадку лінзою є шар повітря. А якщо промінь проходить через лінзу, то він заломлюється, тобто змінює свій напрям. Промінь світла складається з світлових хвиль, або їх ще називають корпускулами, тобто такими малесенькими цяточками світла. Так от, сині цяточки трішки менші, ніж інші, і вони заломлюються швидше, розсіюючись по всьому небесному просторі. Тому ми бачимо синій колір в атмосфері, а всі інші промінці – зелені, червоні, жовті – доходять до землі, нагріваючи її.
0: А я бачив небо червоним.
1: Таке трапляється, коли сонце заходить або сходить. Тоді товщина атмосфери відносно нас стає ще більшою, і ми бачимо червоні промені, які також починають заломлюватися і забарвлюють небо вже у червоний колір.
0: Як цікаво! Розкажіть ще, як утворюються хмари, вітер, блискавка, веселка.
1: Хмари утворюються від того, що з поверхні землі, з водоймищ, з лісів і полів випаровується волога, підіймаючись угору на висоту більше 1 кілометра. Пара охолоджується і збирається у видимі краплини, які ми і бачимо як хмари. Поверхня землі нагрівається неоднаково, навіть на коротких відстанях.
0: Чому? Адже сонце світить однаково.
1: Зате на землі є багато різних кольорів, а кожен колір має властивість краще чи гірше нагріватись. Так, чорний колір вбирає сонячне світло, а чим світліший колір, тим більше світла він відбиває.
0: Так от чому на сніг буває важко дивитись, аж очі болять.
1: Так, зате навесні під стовбурами дерев сніг тане швидше, адже стовбури...
0: чорного кольору!
1: Правильно! Так от через те, що над землею різна температура, то і повітря тисне на землю в різних місцях з різною силою. Воно важче там, де холодно, і легше там, де тепліше. В той же час одне повітря прагне заповнити ті місця атмосфери, де через низький тиск інше повітря лине вгору. От і рухається з одного місця в інше. Ви не раз відчували на собі рух повітря?
0: Невже це вітер?
1: Саме так. А разом з повітрям рухаються і хмари, і приносять дощик.
0: Але ж не з кожної хмари йде дощ.
1: Так, а тільки з тієї, в якій краплини стають дуже великими і не можуть утриматись в повітрі.
0: А блискавка як виникає?
1: Між тими хмарами, які проходять одна повз одну з різними температурами і електричними зарядами, відбуваються розряди, які ми звикли називати блискавками. Після таких розрядів настає грім. Грім – це якраз і є звук блискавки.
0: Як цікаво! Отже, грім – це коли стукаються хмари. Чого ж тут боятися?
2: Справді, головне в той момент не потрапити між них.
0: І не обов'язково залізати до шафи.
2: А веселка? Як утворюється веселка?
1: Після дощу ті краплини, які були маленькими і не встигли впасти на землю, повільно опускаються. Якщо в цей час світить сонце, вони заломлюють сонячні промені, і ми бачимо різні кольори на фоні сонячного неба. Це і є веселка. Вона триває доти, доки ці краплини не опустяться на землю. Так зникає веселка.
0: Як багато цікавого ви знаєте, Олег Миколайович?
2: Справді, ви можете пояснити такі складні речі?
1: Але уявіть собі, наскільки мудрий наш Господь, який їх створив, той, хто додумався все це створити. Але він дає розум людям робити відкриття того, як все створено, і насолоджуватись цими відкриттями і взагалі красою природи.
2: Я й не думав, що все так розумно і складно створено.
0: І так гарно.
1: Слава нашому Творцю! Він подарував нам такий чудовий світ.
0: Як добре, що ми дізнались так багато.
2: Дякуємо вам.
1: Нехай Господь рясно поблагословить вас. До наступної зустрічі.
3: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Готуйтеся! Божий народ виходить із рабства. Неємії 8:10, Малахії 1:3, Єздри 7. Ви були коли-небудь на вечірці, що тривала увесь тиждень? А на богослужінні, що триває увесь день? Саме це сталося з народом Божим одного разу після повернення додому з чужоземного рабства. За скільки років перебування в далекій країні люди позабували, як мали жити згідно з Божим законом і якими насправді мали бути. Тому Єздра і Неємія почали голосно вчити Божі настанови, що дав Моїсей. Однак відбувалося щось дивне. Чим довше вони зачитували слова із Святого Письма, тим сумнішими ставали слухачі. Чому? Невже через нудну проповідь? Насправді ні. Відбулося щось цікаве. У той час, як Єздра читав людям слова Божі, ті заповіді були, немов дзеркало, адже показували всю правду про те, якими були люди насправді. Їм не подобалося те бачити і чути. А почули вони те, що жили не так, як мали жити. Вони усвідомили, що були жорстокими і приземленними. «Ми все зіпсували», – заридали люди. «Бог покарає нас». Їм здавалося, що знають, як учинить Бог, та вони зрозуміли не все. Хтось із слухачів, майбуть, замислився над тим, що означало ім'я Єздри, а означало воно «допомога тут» або «Неємії». Бог витре наші сльози. І не даремно, бо саме це і планував здійснити Господь. Єздра подивився на людей Божих, у кожного сльози котились, як роса із листя. Тоді він зупинив свою промову на півслові і закрив книгу. «А тепер свято!» – оголосив. Тоді усе й почалося. Свято, що тривало увесь тиждень. «Бог хоче, щоб ми були щасливі», – сказав Єздра. Весь день люди слухали історії про всі чудесні діла, які Бог учинив для свого народу, як Він створив світ, як Він дав особливу обіцянку Аврааму, як Він урятував народ від рабства в Єгипті, як говорив з Моїсеєм і розповідав, як правильно жити, як привів їх в особливий край, як урятував їх знову і знову, незважаючи ні на що, бо любив свій народ любов'ю невпинною, непереможною, міцною, постійною та вічною. Люди згадали, що Бог завжди впродовж багатьох років любив своїх дітей, дотримував свого слова, що дав Аврааму, турбувався про свій народ, пробачав людей навіть тоді, коли вони не слухали Його, навіть тоді, коли утікали від Нього, навіть коли вважали, що Бог їм не потрібен. Після цього Бог розповів дещо важливіше. «Я не можу вас не любити, ви скарб мого серця. Колись я втратив вас, але зараз повертаюся за вами. Я немов сонце, що лагідно сяє над вами. Я проганяю темряву, страх і навіть смерть. Ви будете щасливими, немов телята, що підстрибують у відкритому полі. Я пошлю вам посланця, обіцяного мною. кого ви так довго чекали, Спасителя. Він іде, готуйтесь. Минули століття, щоб підготувати людей до його приходу. Нарешті настав час для найкращої частини Божого плану. На землю мав прийти сам Бог. Але не для того, щоб покарати людей, а щоб урятувати їх. Бог готувався до того часу, коли витре кожну сльозинку з очей, і тоді почнеться справжнє свято.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Отже, мене звати Еля, і я рада, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Влаштовуйся зручніше і приготуйся почути найнезвичайніші історії у світі. Ой, друже, я тут займаюся прибиранням, залишилося тільки пил з вікна витерти. Мухо, дивно, у мене таке враження, ніби саме цю муху я вже десь бачила.
1: Бачила, я вже тут була. Ти ще розповідала мені, як позбавитися злих думок і не робити поганих вчинків.
0: Ах, так, звичайно, як же й відразу не згадала. Ти та ж сама капусна муха, яка трохи не перешкодила відправитися мені і моїм друзям у подорож.
1: Ну ось, і ти туди ж, капосна. Я, між іншим, вже не капосна була.
0: А чому була? Що сталося?
1: А те, що я намагалася, і ось. Ну не хочеться мені ділитися цукром з іншими. Друзі мені більше не вірять. Залишилася я однісінька. Дружити тепер зі мною ніхто не хоче. Ех, ну хіба ж це життя? Піти у склянці з гарячим чаєм втопитися? Чи що?
0: Е, ні, почекай. Без вихідних ситуацій не буває.
1: Та як же не буває? Буває. Ось я не знаю, що мені робити. Але цукром ділитися не буду.
0: Коли я не знаю, що мені робити, я завжди звертаюся до наймудрішої у світі книги – Біблії. Там є відповіді на усі питання. Давай подивимося, що вона цього разу порадить.
1: Ну гаразд, давай. Мені вже все одно втрачати нічого.
0: Вище носа, ти ж муха. Так, зараз подивимося. А, ось, знайшла. Досить же тобі лежати на спині і дригати лапками.
1: Ох, і померти спокійно не дають.
0: Сідай поруч і слухай уважно. Одного дня Ісус опинився у місті Ієрихоні. А там жив багач на ім'я Закхей. Він був головним збирачем податків. Люди ненавиділи Закхея, тому що він був дуже жадібний і жорстокий. Він не жалів навіть убогих, готовий був відібрати останнє. Колись він думав, що багатство зробить його щасливим. Закхей став казково багатим, але щастя не додалося. Колишні друзі не хотіли мати з ним нічого спільного, оскільки для нього гроші стали найважливішими. Як тільки друзі бачили, що до них наближається Закхей, відразу ж звертали у сусідній провулок. Ніхто навіть не хотів вітатися з ним. А Закхей, повертаючись додому, часто плакав, тому що не знав, як повернути своїх давніх друзів, яких проміняв на гроші.
1: Ой, ну прямо як я. Я теж проміняла своїх друзів, але не на гроші, а на цукор. А втім, яка різниця, якщо тепер така самотня?
0: Гаразд, гаразд. Слухай, що було далі. Закхей, так як і ти, не знав, що робити. І раптом Закхей почув, як люди на вулиці почали кричати: «Ісус! Ісус йде!» І він подумав: «Ісус? Я чув про нього дуже багато доброго, якби хоч поглянути на нього!» І він кинувся у натовп, прагнучи пробитися ближче, але у нього нічого не виходило. До того ж він був маленького зросту, і йому ніяк не вдавалося побачити Ісуса. Тоді Закхей забіг уперед і заліз на дерево. Ісус, проходячи повз дерево, раптом підняв голову, подивився на Закхея і сказав: «Закхей, Як добре, що ти тут! Я хотів сьогодні завітати до тебе у гості. Закхей дуже здивувався. До мене? У гості? Невже ти підеш додому до мене, до грішної людини, що усіма зневажається? Ісус відповів йому: так, злізай швидше з дерева. А наступного дня друзі Закхея дізналися дивну новину про те, що Закхей став зовсім іншим. Після розмови з Ісусом він повністю змінився.

0: щось мені не віриться.
1: Це правда. Закхей роздав половину свого багатства жебракам і радів цьому, як дитина. А потім він знайшов усіх своїх колишніх друзів, повернув їм гроші і вибачився за усе те зло, яке їм заподіяв. І усе тому, що Ісус став його другом. Закхей зрозумів, що справжня дружба дорожче за гроші.
2: Оце так! Справжня дружба дорожча за цукор!
1: Так, але найголовніше, виявляється, можна усе виправити. Тільки треба попросити допомоги у найкращого друга Ісуса Христа, який ніколи не відвернеться від тебе, і вибачитися перед тими, кого образила.
3: Ух ти! Відступися, я йду на зліт. Усе, бувай, ще побачимось як-небудь.
1: Напевно, полетіла ділитися цукром. А ти, друже, я впевнена, нежадібний і завжди пам'ятаєш, що Ісус як найкращий друг завжди поряд з тобою.

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Привіт, боровички! Йдіть до нас! Будемо разом грати!
1: Я не гратиму в ваші нецікаві ігри!
0: Це чому ж вони нецікаві?
1: Та тому, що вони дівчачі!
0: Ця гра не дівчача! У неї грають і дівчатка, і хлопчики!
1: Та дівчача вона і все! Крапка, тому що ігри хлопчиків повні пригод, ризику, і вони по-справжньому круті.
0: А ми хоч і дівчатка, але теж любимо грати в такі ігри.
2: Так, ми теж не боїмося ризикувати.
1: Ха-ха-ха-ха-ха, розповідайте казки. Я ще не бачив, щоб ви відірвалися від своїх класиків і зіграли в справжню гру.
0: Яку?
1: Наприклад, стрибати на тарзанці через струмок.
0: На тарзанці?
2: А давай!
3: Але, можливо, не варто?
1: Що? Злякалися?
4: Гаразд! Де твоя тарзанка?
1: А ось, на березі висить.
5: Привіт, лисички! Привіт, боровички! Бачу, у вас весела компанія зібралася.
6: Привіт, Елю!
5: Як справи? Що це ви зібралися робити?
2: Та так, нічого особливого.
7: Ми зібралися стрибати на тарзанці через струмок.
5: На тарзанці? Це повинно бути захоплююче.
6: Але й небезпечно.
2: Але ми нічого не боїмося.
1: Елю, ходімо з нами.
5: Добре, із задоволенням. Друзі, погляньте, щось жахливе сталося з берізкою.
2: Гілка зламана.
1: Тарзанка валяється на землі.
6: Берізка плаче. Слізки так і течуть.
5: Берізко, мила, що сталося?
8: Зламали мені гілку безжально. Не пожаліли мене розбійники маленькі. Гілочки мої тоненькі, ніжні, а хлоп'ята як повисли на них, так і каталися увесь день. Ось і зламали мою гілочку, а тепер мені залишається тільки сльози лити. Та не прості.
2: Не плач, Берізко, ми постараємося тобі допомогти.
6: Але як нам це зробити?
8: Ех, дітлахи, не допоможете ви мені, але за вашу доброту сердечну почастую я вас сльозами солодкими своїми, соком березовим.
2: Березовий сік? А він смачний?
8: Дітлахи, напій цей не лише приємний і освіжаючий, він ще й зміцнює силу молодецьку.
5: Берізко, як це силу молодецьку?
1: Так чим же він корисний?
8: Біль головний знімає, від різних хвороб допомагає. А вже якщо малі діти застудяться і кашляють довго, сік мій їх неодмінно вилікує.
5: Це ж треба? Я ніколи не думала, що береза – таке корисне дерево.
8: Але це ще не все. Сік, бруньки, листя і навіть моя кора – усе користь приносить.
2: Як багато цікавого ви нам розповіли.
6: Ми із задоволенням спробуємо ваш сік.
5: Який смачний.
2: Берізко, але як же бути з твоєю зламаною гілочкою?
8: Ось я поплачу десь 2 тижні і загоїться моя рана.
5: Як мудро Бог все створив.
8: Так, приємно.

0: прекрасний день! Як чудово, що ми познайомилися з Берізкою!
1: І стільки цікавого дізналися!
2: І хоча на тарзанці ми так і не покаталися, зате спробували корисний і дуже смачний березовий сік.
3: А ще у нас з'явився новий друг!
0: На жаль, вже час прощатися. До зустрічі!
3: До побачення, Елю!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Цікаве про сурикатів. Ці звірки живуть у пустелях Південної Африки. Коли сурикати зводяться на задні лапи, а передні складають на черві, то нагадують чоловічків. Корму в тих краях мало, тому мисливська територія колонії величезна. Вся вона порита норами, в яких сурикати ховаються від небезпеки і відпочивають. Вода завжди в дефіциті, і вони ніколи не п'ють, задовольняючись вологою, що міститься в здобичі. Комахах, павукоподібних, ящерках. На узвищі завжди стоїть стовпчиком пильний вартовий, а члени колонії діють спільно, намагаючись допомагати один одному.
2: Це цікаво.
3: А чи знаєш ти, хто найбільша тварина?

0: і на сахари.
1: Це одногорбий верблюд чи дромедар. Його називають кораблем пустелі. Він не боїться ані спеки, ані засухи, ані піщаних бур. Кочівники, які живуть у пустелі, повністю залежать від верблюдів, що дають їм молоко, м'ясо, шерсть, шкури. Крім того, на цих сильних невибагливих тваринах їздять верхи і перевозять важкі вантажі. Запаси жиру в горбі дозволяють верблюду багато днів обходитися без води і корму. Коли горб пустіше, він обпадає. Тварині час попити і поїсти. Верблюд може за кілька хвилин випити понад 100 літрів води.
2: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і на про кого не говорити поганого за спиною.

0: Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається? І як чинити у щоденних обставинах? Продовження.
1: Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «То й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки но Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили Галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала, і тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим. Галинка, збираючи квіти для бабусі, побачила його і так злякалась, що не змогла покликати на допомогу, а ставши на коліна і склавши руки перед собою, почала молитись молитвою «Отче наш», звертаючись до Господа по допомогу і просячи його захистити її. «Дитино моя, голубонько, це ж птах-пугач. Він вдень спить, а вночі полює в лісі, шукає собі їжу», — підвівши внучку на ноги, промовив дідусь. «А чого він здригається, аж пір'я з торчма стоїть? І очі відкрив такі круглі, великі. Я думала, він побачив мене і хоче сісти мені на плечі», — ще хвилюючись запитала Галинка. «Не хвилюйся, то щось йому сниться, і він у вісні такий збуджений. Ходімо, не бійся. Ти геть всіх налякала. Не відходь далеко від дорослих. Це тобі не парк, а ліс. Тут можна і заблукати», — відповів дідусь. «Ні, дідусю, я більше не буду губитись», — пообіцяла Галинка. «От і добре. Мабуть, дуже злякалась», — погладив по голівці онучку дідусь. «Так, але стала молитись, Господь почув мене і страх забрав від мене. Тож я вже молилась, не боячись пугача». Дідусь посміхнувся. Він був дуже радий за віруючу в Бога внучку і дивувався, адже ж їй всього 10 років. Та й Олесю всього 8, а він уже добре молиться. Слава Богу за віруючих внуків і дітей. Хай їх усіх Господь рясно благословляє. Додому повертались з квітами для бабусі. Ближче до будинку Олесь випередив усіх і, підбігши до бабусі, почав збуджено розповідати їй про те, як Галинка заблукала і натрапила на страшного старого пугача, і як її дідусь знайшов у лісі і врятував.
0: Дітлахи та батьки, ви прослухали історію з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти, спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке,

0: В ефірі програма «До речі!». Усім привіт! До речі, чи подобаються вам історії про шляхетних лицарів? Якщо так, то сьогодні я розповім вам цікаву історію. Було це дуже давно. Одного разу король запросив до свого палацу трьох найхоробріших лицарів. Коли усі зібралися, король промовив:
1: «Я запросив вас, тому що ви найвідоміші і найхоробріші лицарі у моєму королівстві. У мене є важлива нагорода для одного з вас, але для кого саме, я ще не вирішив. Ось три мішки. Вони пусті. Візьміть по одному і йдіть. Робіть з ними усе, що вважаєте за потрібне. Моя єдина умова – через рік ви маєте повернутися і розповісти, як ви використали свої мішки».
0: Рік минув швидко. Король влаштував велике свято для усіх підлеглих свого двору, які зібралися подивитися, хто ж з лицарів отримає нагороду. Перший лицар приніс до ніг короля мішок, наповнений золотом та дорогоцінностями, які він здобув, грабуючи у темному лісі людей, що проходили тим лісом. Другий розповів, що цілий рік він плавав на кораблі, укладав угоди з різними купцями та заробив стільки грошей, що ледве їх доніс. Мішок грошей лежав перед королем. Король подякував їм за службу та запросив до себе третього лицаря.
1: «А як ви вчинили з мішком, сер Джеймс?»
2: «Я відправився у західному напрямку, де довго шукав, чим наповнити мій мішок. Тоді я вирішив наповнити його золотом. Однак це не здалося мені достойним лицаря, і я продовжував свій шлях. Нарешті я дістався до бідного села на краю королівства. Люди помирали, маленькі діти плакали і просили їсти. У мене в кишені було тільки кілька золотих монет, але я поїхав до найближчого міста, де можна було б купити хліб. Ним я заповнив свій мішок і швидко повернувся у село. Люди посміхались і благословляли мене, побачивши їжу. Так, за допомогою мішка я врятував життя багатьом нужденним. Шкода, небагато я встиг зробити, але намагався. Ось мій мішок, пустий і весь у заплатах».
1: «Невже ти сподіваєшся за пустий мішок отримати нагороду?»
2: «Вибачте, мій пане, але мене більше не цікавить нагорода. Якою б вона не була, цей рік навчив мене, що допомога нужденним – найбільша винагорода».
1: «Я радий, сер Джеймс. Ви не егоїстичні, співчутливі, турбуєтесь про інших. Ви виявили себе найкращим та найдостойнішим. Обіцяна нагорода – це моя корона. Я віддаю її вам. Ви будете дбайливим правителем для мого королівства».
0: Давайте будемо вчитися. Справжня радість і щастя приходять тільки тоді, коли ми допомагаємо іншим та живемо для інших, а не для себе. Цей мудрий лицар, який не шукав собі нагороди, а просто і безкорисно допомагав іншим, отримав найбільшу нагороду, яку тільки міг дати король.
3: До речі, Біблія вчить нас: давайте будемо любити не тільки на словах, але й на ділі. Спробуй сьогодні зробити щось добре, і не за винагороду, а просто, щоб іншим було приємно. Робити добро не важко, коли знаєш, що воно приносить комусь щастя.
0: До побачення!

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Уривок оповідання Всеволода Нестайка «Ябеда». Толя їхав на полювання. Знову грюкнули двері, і в коридорі почувся веселий голос дядька Володі. «Де твій мисливець-сміливець? Щоб через хвилину був готовий, ми негайно лягаємо на курс. А то не встигнемо на вечірній переліт. Мерщій!» «Він не поїде», – почувся мамин голос. «Як?» «Дуже просто. Не заслужив і не поїде». Дядько Володя щось говорив, і мама говорила, але Валько вже нічого не чув. Він до болю закусив нижню губу. Вона зрадницьки тремтіла. Валько ніколи не плакав, завжди

пишався цим і не хотів. Потім він бачив, як з під'їзду вийшов дядько Володя, як він сказав щось Толі, і Толя знизав плечима і поблажливо по-дорослому посміхнувся. І не було на Толиному обличчі ані крапельки жалю, а лише погана прихована радість, що сам він їде. Вони сіли в машину і поїхали. А Валько стояв біля вікна і дивився на те місце, де була машина. І хоча вулицею один за одним проїздили автомобілі, вона здавалась йому зовсім порожньою. Ляля пообідала і знову подалася на двір. Вона повільно спускалася сходами, тримаючись рукою за поручні. Ляля завжди повільно і обережно спускалася сходами, боячись спіткнутись, адже вона збиралася стати балериною і берегла ноги. Раптом вона почула вгорі голоси і спинилася. Вона впізнала голос Валькової мами. Валькова мама стояла на площадці і розмовляла з сусідкою. Лялин тато завжди жартував з цього приводу. О, знову зійшлися біля перелазу. Ляля на мить згадала про це, але одразу ж забула. Так привернула її увагу розмова. «Ви знаєте, такий у мене настрій, просто жах», – говорила Валькова мама. «Покарала свого і так шкодую тепер. Не можу дивитись, як він переживає. А що таке? Та розумієте, мав він сьогодні їхати з моїм братом на полювання. Так збирався, так готувався. Ви ж знаєте, що це для хлопця значить. А зранку сьогодні звинив. Я попередила, коли що-небудь таке не пущу. Приходжу, а мені кажуть, вікно розбив. Я з опалу й не пустила. Ну що ж, правильно, треба їх виховувати, а то стривайте. Пішла я одразу, це у сусідньому дворі. Дивлюсь, дійсно, біля одного вікна на першому поверсі побите скло лежить. Але вікно вже засклене, замазка свіжа. Щось, думаю, швидко вставили. Пішла, дома нікого нема. А це півгодини тому пішла знову. І що ви думаєте? Просто не повірила. Дійсно, працював у них сьогодні скляр. Але справа-то, виявляється, давня. Шибка давно була тріснута. Майстер, коли склив, вийняв її і на землі біля стінки поставив. І лишив. А Валько мій у цю тріснуту шибку і вцілив. Як це трапилось, досі не збагну. Боюсь питати, щоб ще більшої прикрості йому не завдати. Ви подумайте, дійсно, шкода хлопця. Як він хотів, бідолаха, на це полювання. Ви собі уявити не можете, просто марив. І головне, завжди місця в машині не було. Ви ж знаєте цих мисливців. А тут і місце трапилось, і Толя, його двоюрідний брат, поїхав. А він? Ляля слухала, затамувавши подих, і серце в неї билося, як у спійманого шкідливого кошеняти. Потім їй враз стало холодно. Вона подумала, що її зараз побачать. Хоч вона і була на другому поверсі, а жінки стояли на площадці третього. Та Лялі чомусь здавалося, що її обов'язково повинні побачити. От зараз підійдуть, перехиляться через поручні і побачать. І Ляля стрімголов кинулася вниз, по сходах, забувши в цю мить про те, що вона збирається стати балериною. Вона знову залізла в кущі біля паркану і сиділа там, причаївшись. Чого вона тільки ховалась, вона сама б не змогла пояснити. Їй згадалось, як зовсім недавно були татові іменини. Було багато гостей, повна кімната. Ляля любила свята. Любила, коли шумно і весело, і багато людей. Ляля танцювала перед гістьми у костюмі сніжинки, в білому марливому платтячку. І в короні з вати. Гості гучно їй аплодували, і вона була щаслива. Вона так розійшлася, що не хотіла спати. Вона б танцювала і танцювала. Але гості хотіли співати своїх дорослих пісень і танцювати свої дорослі танці – танго, фокстроти і вальси. І мама Силоміць одвела Лялю і поклала в постіль. Як жахливо було лежати в темній кімнаті, бачити лише вузеньку смужку світла біля дверей і чути веселий галас за стіною. Ляля довго плакала і не могла заснути.
А що таке полювання? Ляля намагалася уявити собі і не могла. В уяві виникали розмальовані індійці зі списами, лялькові тигри і леви з дитячих книжок, і чомусь кумедне оленя Бембі. І крутилися слова пісеньки «Вразь мисливець вибігає, прямо в зайчика стріляє». Ой, це вже було не з пісеньки. Це мимоволі скрикнула Ляля, бо побачила, що біля кущів стоїть Валько. Це було так несподівано і страшно, що вона спершу подумала, привиделось. Але то був живий Валько. Чому він тут опинився? Охоплена жахом, ламаючи гілки, Ляля кинулась крізь кущі. Валько отсахнувся з несподіванки. Ляля спіткнулась і з усього розгону гепнула на землю. Спробувала підвестись і сіла, схопившись за коліно. Валько підійшов до неї. Вона пригнула голову і затулилась рукою. «Чого ти? Що з тобою? Забилася?» Ляля мовчала. «Боляче?» Ляля заплакала. «Ну чого ти? Ну, вдарилась? Ну, зовсім маленька подряпина. Не плач. Хочеш, я тобі допоможу? Додому одведу. Ну, вставай!» Він заспокоював її. Ляля ще дужче заплакала, голосно схлипуючи і не витираючи сліз. Валько розгублено дивився на неї. Хіба він міг знати, що вона плаче зовсім не тому, що болить коліно?

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

такі звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Жива книга. Олена Мікула. Обмін.
1: Продовження.
0: Ми знали, куди він тягнув цуценя. Він легко міг убити тварину. Він уже це робив і навіть похвалявся цим. Ми розуміли, що означає мотузка на шиї цуценяти. Мама забороняла мені навіть розмовляти з Либою. Але я підвелася, передала м'яча Галі і підійшла до нього. «Куди ти його тягнеш?» – задихаючись від жаху, запитала я.
2: «А тобі що, малявка?»
0: – відповів він і презирливо плюнув мені під ноги. «Віддай мені його, будь ласка!» – попросила я і відчула, що зараз розривуся.
2: Либо тільки лайнувся у відповідь і пішов далі.
0: Я наздогнала його і схопила за рукав. «Зачекай!» Я пошукала в кишенях. У мене було 15 копійок, що мама дала мені на морозиво. «Продай мені його!» Либо грубо відіпхнув мене. «Що? 15 копійок за таке цуценятко?» Він підняв мотузку, і цуценя зависла на ній, дригаючи лапами. «Заживе цуценя 15 копійок? Ну ти даєш!» – презирливо сказав він. Я вигребла з кишень усе, що було. Ліхтарик, 2 підшипники, осколок дуже цінного синього скла і значок з Юрієм Гагаріним. Либо опустив на землю цуценя й сказав: «Мало. У мене вдома є ще кольорові олівці і лялька».
2: «Не потрібна мені твоя лялька».
0: «А що тобі потрібно?» – благально запитала я, крізь сльози дивлячись то на бідне цуценятко, то на його ката. І раптом погляд Либи зупинився на м'ячі. Галя швидко сховала його за спину, але моє серце встигло стиснутись у грудочку і впасти кудись у прірву.
2: «Твій?»
0: Єхидно зіщулившись, запитав Либа.
2: «Так»,
0: ледь чутно відповіла я.
2: «Омовила», сказав Либа
0: і смикнув мотузку, підтягуючи цуценя до моїх ніг. Він підійшов до Галі, що безпомічно простягнула йому м'яча, узяв його своїми брудними руками, підкинув у повітря і щосили вдарив по м'ячу ногою. Мій м'яч видав такий глухий звук, що мені стало боляче. Потім м'яч повільно полетів до стіни, ще один глухий удар, потім Либа знову стукнув його ногою. Я не мала сил на це дивитися, перевела погляд на цуценя. У моїх ніг сиділо мокре, брудне створіння, від якого погано пахло. Це на нього я проміняла свою радість, мій веселий дзвінкий м'яч. Я присіла і спробувала його погладити. Цуценя загарчало і розпласталося від страху по землі. «Не бійся», – сказала я, розв'язуючи вузол на мотузці, що була на його шиї. «Тепер ти в безпеці. Тепер ти мій». Цуценя недовірливо відповзло і лизнуло мене за руку. Я пригорнула його до себе і по-справжньому розплакалась. Либо був десь далеко, і мій м'яч був десь далеко теж. А поруч була жива, перелякана істота, якій потрібна була моя допомога. Цуценя раптом стало найголовнішим у моєму житті. Воно стало дорожчим за м'яча, вагомішим.

Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Павло Глазовий. Лукавство. В однім свинячім табуні був ватажок талановитий. Ніхто не міг його ні вбить, ні в хитру пастку заманити. По ньому били із рушниць, за ним ганялись вовкодави. Та він ніде не падав ниць, виходив з кожної облави. Коли ж утомлений кабан заснув у хащах на світанку, лукавий підсвинок підліз і перегриз йому горлянку. Бо заздрив підлий, та й кома, що рівних кабану нема. Нехай собі затямить всяк, в житті, в труді, в буденних справах, остерігайтесь не собак, а тихих підсвинків лукавих.
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Запрошуємо вас у подорож. Подорож разом із маленьким черепашатком та його маленькою подругою на ім'я Юка.
1: Послухайте оповідання «Черепашатко з ковчегу».

0: було дуже рано. Сонце тільки збиралося визирнути з-за далеких пагорбів. Аж раптом я почув голос. «Чак, прокидайся!» Я розплющив очі та озирнувся. Навкруги нікого не було. Я знову занурився у теплий мох, намірюючись ще подрімати. Але голос знов покликав мене. «Чак, прокидайся, ти мусиш іти!» Я врешті-решт прокинувся. Неподалік мене під нашою родинною корягою спали мама, тато та мої шестеро братів та сестричок. Малюки сховали голівки під панцирі, і було тихо-тихо. Озеро було окутане сріблястим туманом. Навіть наші сусіди-жаби ще не прокинулись. Але хто ж це кликав мене? Аж раптом моє серце заколотало так сильно та швидко, як в жодної черепахи в світі ніколи не билося. І я знову почув голос. Він лунав у мене всередині і наполегливо кликав: «Чак, тобі треба йти!» «Але ж куди?» – прошепотів я.
1: «Я вкажу тобі дорогу».
0: «Але і я не бачу тебе», – закрутив я головою.
1: «Дарма? Адже ти чуєш мене?»
0: Я чув його. І тут я зрозумів, що піду за цим голосом, куди б він мене не покликав. Я раптом зрозумів, що це дуже важливо для мене. Я не знав, куди і навіщо мені треба йти, але я чомусь повірив, що цей голос приведе мене у якесь дивовижне місце. Я обережно виповз з-під коряги та виліз на крутий берег озера. Сонце визирнуло з-за далеких пагорбів. Небо освітилося чистим рожевим кольором. Починався дивовижний день. Мені було радісно і тривожно. Раптом позаду мене щось зашурхотіло.
2: «Чак, я з тобою!»
0: Це була Юка, моя подружка. Вона зі своєю родиною жила за круглим каменем. Ми з нею народилися в один день і товаришували з дитинства, хоча вона була дівчинкою. Юка – справжній друг. З нею не страшно вирушити у саму далеку подорож.
3: «Юко, йти треба дуже далеко, буде важко, а ти слабкіша за мене. Може, залишишся?»
2: «Я з тобою, Чак!»
0: Я знав, що саме такою буде її відповідь, що вона навіть не спитає, куди йти, навіщо. Вона не стане рюмсити, навіть якщо буде дуже важко. Так, Юка справжній друг. І ми пішли. Я знав, що нам треба йти до далеких пагорбів. На таку відстань навіть мій батько ніколи не ходив. Він тільки розповідав, що наш дідусь колись прийшов звідти. За цими пагорбами тече велика вода. Вона навіть не стоїть на одному місці, як наше озеро, а весь час рухається. Юка з цікавістю роздивлялася незнайомі краєвиди. На шляху нам траплялися невідомі нам трави та ягоди. Коли я бачив, що Юка втомлювалась, ми зупинялися для відпочинку. Декілька хвилин під теплим промінням яскравого сонечка, і ми знову були сповнені сил. Сонце сходило та заходило, ми йшли, спали, знову йшли, знов спали. Шлях став важкий, і ми прийшли до підніжжя далеких пагорбів. Декілька виснажливих днів ми видиралися вгору. До верхів'я ми дісталися прохолодним вечором. Ми рухалися повільно. Справа в тому, що ми, черепахи, любимо тепло, а ось коли холодно, ми стаємо неповороткими, сонними. Ми ледве доповзли до якихось кущів на верхів'ї пагорба і там заснули. Рано вранці Юка розштовхала мене.
2: «Чак, дивись, он велика вода!»
0: З нашого пагорбу було видно широку стрічку води. Вона сяяла та переливалася. Вона була жива. Шлях униз був легшим, але я не сказав би, що приємнішим. Ми з Юкою то повзли, то котилися, то кувиркалися. Добре, що наш панцир досить міцний. І добре, що Юка вміє так дзвінко сміятися.
1: І ось ми прийшли до великої води. Вона рухалася, штовхалася, вона була незнайома і дуже небезпечна. Я знав, що нам треба її переплисти. Юка запитливо подивилась мені в очі. Мені було страшно. І тут я знов почув голос.
0: «Не бійся, Чак, я з вами. Вам треба дістатися протилежного берега».
1: І я підійшов до Юки. «Розумієш, ми повинні переплисти. Це буде дуже важко, треба щось придумати». І я пішов вздовж берега. Ця чужа, страшна вода хлюпала біля моїх ніг. І тут я побачив уламок дошки.
0: «Юко, ми попливемо на цій дерев'ясці».
1: Дошка була стара, вкрита засохлим баговинням. Юка влізла на неї. Я підштовхнув дерев'яшку ззаду, вона колихнулася і попливла. Течія була дуже сильна і несла нас вздовж берега. Я чимдуж гріб ногами, щоб ми хоч трішки наблизилися до заповідного протилежного берега. Юка допомагала мені.
0: Але ріка була значно сильніша за двох маленьких черепашок. Аж раптом я побачив, що ріка робить поворот. Якщо ми будемо дуже намагатися, то зможемо подолати течію. Це було несказанно важко. Так важко, що я навіть був готовий кинути цю вигаду. Але голос знов пролунав у мені.
1: «Чак, тобі треба на той берег». Мені здалося, якась невидима сила підштовхнула нашу дерев'яшку, і ми причалили до протилежного берега. В нас вистачило сил вилізти на пісок, і ми тієї ж миті заснули. Вранці голос знов розбудив мене.
0: «Чак, бачиш вдалині гори? Іди туди».
1: І ми знов пішли. Юка весь час рухалась поряд. Вона дуже мало розмовляла, я бачив, що їй важко. Але вона не скаржилась. Я спитав її, «Ти не жалкуєш, що пішла зі мною?» Вона посміхнулась і теж спитала,
2: «А ти?»
1: І я подумав, що мені було б важче без неї, ніж з нею. Ми йшли та йшли. Сонце сходило та заходило, ми йшли, спали, знову йшли. Спочатку степом, потім лісом, потім гірськими стежками вгору, потім униз. Ми перепливли величезне озеро, вода в ньому була солона. І знову пішли, спочатку степом, потім лісом, потім горами. Було дуже важко. Часом я гадав, що не витримаю, що більше не зможу. Але поряд була Юка. І не міг же я дозволити собі виявитися слабшим за неї. А ще зі мною був голос. Він утішав мене, підтримував та допомагав самим неймовірним чином. Іноді мені здавалося, що чиїсь невидимі руки переносили нас на величезній відстані. Іноді ми йшли так швидко, як не можуть ходити звичайні черепашки. Одного разу, після обіду, коли сонечко обігріло наші спинки, і ми знову вирушили у дорогу, велика ворона раптом крикнула з дерева.
4: «Ха! І куди це так поспішають ці маленькі черепашки? Невже вас вже покликав голос?»
2: «Так»,
0: – хоробро відповіла Юка.
4: «Кар, кар, кар», – засміялася ворона. «Вже всі давно пройшли. Тигри, леви і носороги. Боюся, що ви запізнилися, кар».
0: Я дуже перелякався. Як це запізнились? Ні, ми не повинні запізнитись. Ми з Юкою кинулися бігти, тільки б встигнути.
1: Настав вечір, ми зовсім знесилили.
0: Я бачив, що Юка плаче. Тихо-тихо, самими сльозинками. Ми увічаю зупинились під великим деревом. Аж раптом велика сова злетіла з гілки.
5: «Угу, угу,
0: я допоможу вам. Я знаю, куди треба летіти, угу». Вона підхопила нас, і ми попливли по небу, Зорі сяли навкруги нас. Ми летіли, летіли дві маленькі болотні черепашки, Чак та Юка.
1: Летіли туди, куди нас нестримно кликав невідомий голос.
0: Ми не помітили, як заснули.
1: Прокинувшись, побачили, що сови поряд немає, і ми лежимо обабіч дороги.
3: По дорозі йшли звірі. Йшли буйволи, олені, косулі, а поряд з ними тигри, леви. Бігли зайці та білки, летіли птахи, і ніхто нікого не чіпав.
0: І знов пролунав голос. «Чак, Юко, ідіть до ковчегу!»
1: Ми побачили ковчег. Це був величезний корабель, схожий на дім. Зверху було однісіньке віконце, і двері у ковчег були одні. Всі звірі заходили у ці двері. Поряд стояв чоловік.
3: «Це Ной»,
0: – пояснив мені голос. Ми з Юкою підійшли останніми, хоча дуже поспішала.
3: «А, ось і ви!» – посміхнувся Ной. «Не хвилюйтесь, без вас ковчег не попливе».
0: Заходячи у ковчег, я подумав, як же він попливе? Адже навкруги ані краплини води. Після нас зайшли люди, їх було всього 8. І двері у ковчег закрилися самі собою, неміцно. Спочатку було темно, але потім мої очі звикли до темряви, і я зміг розгледіти все навкруги. Я побачив різноманітних звірів та птахів. Тут були ведмеді, лисиці, маленькі хом'ячки, овечки.
1: Було навіть 2 товстелезних бегемота.
0: Були тварини, яких я ніколи у житті не бачив. Про деяких я навіть ніколи й не чув.
1: Були симпатичні кенгуру, дуже схожі на черепах броненосці, строкаті зебри, а ще багато-багато всіляких дивовижних створінь. Спочатку всі мовчали. Ми, відверто кажучи, дуже стомилися і декілька днів відсипалися, а вже потім почали звикатися у незвичних обставинах.

0: продовження історії слухайте в нашій наступній передачі. Домовились?
1: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Здравствуйте. Лісовою стежкою йдуть батько і маленький син. Тиша, сонце світить, стукає дятел, дзюрчить струмочок у лісовій глушині. Раптом син побачив, що назустріч їм іде бабуся з паличкою. «Тату, а куди йде бабуся?» – запитав син. «Побачити, зустріти чи провести?» – відповів батько. «Коли зустрінемося з нею, ми скажемо їй «здрастуйте». «А навіщо їй казати це слово?» – здивувався син. «Ми ж зовсім не знайомі. А ось зустрінемося, скажемо їй «здрастуйте», тоді побачиш для чого. Ось і бабуся». «Здрастуйте!» – сказав син. «Здрастуйте!» – сказав тато. «Здрастуйте!» – сказала бабуся і усміхнулася. І син із здивуванням побачив. Все вкругом змінилося. Сонце засвітило яскравіше, по верхів'ях дерев пробіг легенький вітерець, листочки заграли, затремтіли, в кущах заспівали пташки. До цього їх не було чути. На душі у хлопчика стало дуже радісно. «Чому це так?» – запитав син. «Тому що ми сказали людині «здрастуй», і вона усміхнулася».

Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.

Посеред поля стоїть маленька хатинка. Її побудували для того, щоб у негоду люди могли сховатися і пересидіти в теплі. Одного разу серед літнього дня захмарило і пішов дощ. А в лісі в цей час було троє хлопців. Вони сховалися в хатинці і дивилися, як з неба лє, мов з відра. Коли це бачать, до хатинки біжить ще один хлопчик, незнайомий, мабуть, з іншого села. Одежа на ньому мокра, як хлющ, він тремтів від холоду. І ось перший із тих хлопців, які сиділи в сухому одязі, сказав: «Як же ти змок на дощі, мені жаль тебе». Другий теж промовив красиві, жалісливі слова: «Як страшно опинитися в зливу серед поля, я співчуваю тобі». А третій не сказав ні слова. Він мовчки зняв з себе сорочку і дав її змоклому хлопчикові. Той скинув мокру сорочку і одягнув суху. Гарні, некрасиві слова, гарні, красиві діла –

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Саме зараз ми розповімо про одну людину, твори якої справили на мене приголомшливе враження. І я впевнена, що і вас вони не лишили байдужими.
2: Ми маємо на увазі великого новеліста О. Генрі. Тож влаштовуйтесь зручніше, приготуйте собі чашечку чорного чаю та слухайте.
1: Вільям Сідні Портер народився 11 вересня 1862 року в місті Грінсборо. Його батько, лікар Алджернон Сідні Портер, був винахідником. Мати, Мері Портер, померла від туберкульозу, коли Вільяму було 3 роки. В дитинстві Портер дуже захоплювався читанням. Він читав буквально все – від класичних романів до пінкертонівщини. Його улюбленою була книжка «Тисяча і одна ніч».
2: Портер закінчив середню школу своєї тітки Евеліни Марії Портер, яка стала його опікуном, і невдовзі вступив до вищої школи Лінстей-стріт. У 1879 році він починає працювати бухгалтером у аптеці свого дядька та у 19 років стає фармацевтом. Саме тут він відкрив свій талант – малювати шаржі на звичайних покупців та відвідувачів аптеки.
1: Згодом майбутній письменник переїздить до Техасу, де поселяється на ранчо. Тут він працює і пастухом, і нянькою, і кухарем, паралельно вивчаючи німецьку та іспанську мови, дякуючи емігрантам. Також він багато часу приділяє читанню класичної літератури.
2: Переїхавши до Остіна, Вільям Портер став брати активну участь у його громадському житті. Він був учасником драматичних гуртків, прекрасним співаком та музикантом, грав на гітарі та мандоліні. Цей час він починає зустрічатися із Атол Естес, дівчиною із заможної сім'ї, з якою згодом таємно одружиться, адже її мати була категорично проти цього шлюбу.
1: На превеликий жаль, ця історія кохання завершилася дуже трагічно. Одного разу в Мексиці Портер одержав телеграму, в якій повідомлялося про те, що його кохана помирає. За час відсутності чоловіка вона не мала засобів для існування, голодувала, а захворівши, не могла купити ліки. Але не дивлячись на це, у переддень Різдва вона продала за $25 свою накидку і вислала Білу в Мехіко подарунок – золотий ланцюжок для годинника.
2: На жаль, саме тієї миті Портер продав свого годинника, щоб купити квиток на поїзд. Він встиг побачитися і попрощатися із дружиною, і за кілька днів вона померла. Агенти поліції з жалобними пов'язками мовчки йшли за труною та відразу після похорон заарештували Біла через звинувачення у крадіжці, адже в банку, де він працював, була виявлена недостача. Всю провину звалили на Портера, а він не сказав жодного слова на суді і одержав 5 років в'язниці.
1: У засланні Портер пробув 3 роки і 3 місяці. Звільнився достроково за зразкову поведінку і хорошу роботу в тюремній аптеці влітку 1901 року. Тюремні роки він ніколи не згадував, але за спогадами його друга відомо, що тоді Біл почав писати короткі оповідання, підшукуючи собі псевдонім.
2: Врешті-решт він зупинив свій вибір на варіанті О. Генрі. Існує кілька версій того, чому Вільям Сідні Портер обрав собі саме такий псевдонім, але остаточної відповіді немає.
1: Найпопулярнішою версією є те, що ім'я О. Генрі письменник обрав тому, що шкільний учитель Портера не переставав захоплюватися здобутками американського фізика Джозефа Генрі, часто вигукуючи на уроках «О. Генрі, ти відкрив те-то і те-то».
2: Проте існує й інша гіпотеза походження цього псевдоніму. Юний Портер свого часу перепробував мільйон професій. І вирішивши сховатися за псевдонімом, він згадав, як у свої юні роки під час роботи в аптеці йому часто доводилось користуватись довідником Етьєна Осіана Анрі.
1: Позичивши у відомого фармацевта ініціал одного імені й прізвище, Портер отримав псевдонім О. Генрі, під яким і став всесвітньо відомим. Проте і це ще далеко не остаточна версія походження О. Генрі. Можливо, псевдонім запозичено з відомої ковбойської пісеньки «Скажи мені, О. Генрі, який там вердикт?»
2: Остання гіпотеза «О. Генрі» з'явилося тому, що Портер використав перше ліпше прізвище, яке йому спало на думку.
1: Вже наприкінці свого життя він уникав товариства літературних побратимів, прагнув до самоти, цурався світських прийомів, не давав інтерв'ю. Інколи по кілька діб без поважних причин блукав Нью-Йорком, потім замикав двері кімнати і писав.
2: У блуканнях й відчудженості він дізнавався і переварював велике місто, його звуки й вогні, надії і сльози, сенсації й провали. Він був поетом нью-йоркського дна і найнижчих соціальних шаблів, мрійником і фантазером цегляних закоулків.
1: У сумовитих кварталах Гарлема й Коні-Айленда волею О'Генрі з'явилися попелюшки й Дон Кіхоти, Гарун Аль-Рашиди й Діогени, які були завжди готові прийти на порятунок до тих, хто гине, щоб забезпечити реалістичному оповіданню несподівану розв'язку.
2: Останні тижні життя О'Генрі провів сам один у злиденному готельному номері. Він хворів і вже не міг працювати. На 48-му році життя в нью-йоркській лікарні він перейшов у інший світ, на відміну від своїх героїв, так і не діставши чудесної допомоги.
1: Похорон письменника вилився в справжній огенрівський сюжет. Під час панахиди до церкви ввалилась весела весільна компанія і не відразу зрозуміла, що доведеться зачекати на вході.
2: О'Генрі можна було б назвати своєрідним запізнілим романтиком, американським казкарем 20-го століття, та природа його унікальної новелістичної творчості ширша за ці визначення. Гуманізм, незалежна демократичність, пильність художника до соціальних умов свого часу, його гумор і комедія переважають над сатирою, а втішливий оптимізм – над гіркотою й обуренням.
1: За своє життя О'Генрі написав 273 новелли і оповідання, і тільки один великий твір – роман «Королі і капуста». Повна збірка його творів становить 18 томів. Перед смертю О'Генрі висловив намір перейти до складнішого жанру – до роману. «Все, що я писав досі – це пустощі, проби пера, в порівнянні з тим, що я не пишу через рік».
2: Найвідомішими цитатами О'Генрі є такі –
1: «Чоловік – це щось, що сидить за столом з ножем і виделкою в руках».
2: Така вже властивість жіночої статі – плакати від горя, плакати від радості і проливати сльози за відсутності того й іншого.
1: Справа не в дорозі, яку ми вибираємо. Те, що всередині нас, змушує нас вибирати дорогу.
2: Потрапити в погану компанію людина може в двох випадках життя – коли вона без гроша і коли вона багата.
1: На сьогодні це все. До побачення. До наступної зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
2: Бувайте!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

як Господь. Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому єноти миють їжу перед тим, як з'їсти?
1: На волі єноти полощуть в озері або річці свою їжу перед тим, як її з'їсти. Складається враження, що вони миють перед обідом їжу і лапки. Єноти, які живуть у неволі, в клітках, також занурюють свою їжу в миску з питною водою. Навіщо єноти миють їжу? Вчені точно пояснити не можуть. Спочатку вони вважали, що в роті тваринки виробляється недостатньо слини, щоб змочувати їжу. Але з'ясувалося, що це не так. На думку інших дослідників, у єнотів сильно розвинене почуття дотику, і їм просто подобається маніпулювати їжею, опускаючи її у воду, стираючи з неї бруд лише для того, щоб зрозуміти, що саме вони їстимуть. Іноді доводилося спостерігати, як єноти миють їжу у багнюці, а не у воді. З цього можна зробити висновок, що це лише інстинктивна поведінка, яка нічого певного не має на меті.
2: Якщо єнот не має можливості прополоскати їжу у воді, він деякий час просто крутитиме її в лапках.

Це моя заповідь, щоб ви любили одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Сьогодні наша розповідь про хлопчика Сергія, який дуже хотів допомогти другові, а насправді зробив йому дуже погану послугу. От послухайте, як це було. Сергій, Артем, Вова і Максим – однокласники і не розлий вода товаришують. Одного дня Сергій покликав Артема і Максима на секретну від Вовчика нараду.
3: Хлопці, з Вовкою треба щось робити.
1: Це ти про що, Сергію?
3: Як про що? Вовка перетворився на лицаря Суму, кинув свій улюблений футбол, а вам усе байдуже, його ж виручати треба.
4: Ми б і раді були, але ж невідомо, у чому причина.
3: А мені добре відомо, уся причина – це Юлочка, його Джульєта. Як вибрали її старостою класу, вона одразу перестала приділяти Вовчикові увагу.
1: Можливо, Юля вирішила, що старша клас то не повинна мати особливих друзів.
4: Точно, Артема, тому й ставиться до всіх рівно. Як по мені, це чесно.
3: Чесно? А чесно, спочатку синіми очима полонити Вовку, а потім і не дивитися в його бік.
1: Сергій, ти перебільшуєш.
3: Перебільшую? А ще він тепер за клас не грає. І ми почали усі матчі продавати. Теж перебільшую.
4: Так, це дійсно неприємно. І я з ним намагався поговорити. Але Вова відмовчиться. Нічого ми не зробимо.
3: Зробимо. Для досягнення мети усі засоби підходящі. Чула таке?
1: Якщо мета шляхетна, а засоби чесні.
3: А що шляхетніше за допомогу другові? А повернути класу першість у футболі? Хіба не благородно?
4: Ну і як це ми зробимо?
3: Давайте щось вигадаємо таке, щоб Вовчик теж на Юльку навіть і не дивився. Якось знеславимо її.
1: Що означає знеславимо? Візьмемо і заведемо брехливий наклеп? Це так треба розуміти?
3: Ага, щось таке, подібне.
4: Ну ти і вигадав спосіб, Сергій. У тебе випадково голова не болить? Юля ж класна дівчина.
1: І взагалі, брехня або наклеп – це завжди підлість.
3: Отаке. У нас же це не підлість, а неправда для порятунку.
4: Так ти Вову від Юлі намірився рятувати? Не варто. Скоріше вони самі між собою порозумнішаються.
3: А футбольну команду класу теж рятувати не варто?
1: У гарній футбольній команді, Сергій, усі гравці повинні грати добре. А тако, що з'їжджає тільки завдяки Вовчику, і рятувати нема чого.
3: Максиме, ти таки чув?
4: Чув і згоден з Артемом. Вибач, Сергію, але я не братиму участь у твоєму спектаклі. І тобі раджу, залиш цю дурницю.
1: Мене теж звільни. Ти нам друг, але істина дорожче. Так би і Вова тобі сказав. Максим, пішли додому.
4: Давно пора.
3: Правдолюбні якісь знайшлись. Нічого ви в дружбі не тямите. Філософи нещасні. Не котіться собі, я й без вас справлюся.
2: Минуло кілька днів. Артем і Максим уже й забули про неприємну розмову із Сергієм. Але якось після останнього уроку, коли всі збиралися додому, роздався крик Сергія.
3: Друзі, хлопці, стійте! Ніхто не виходить із класу. У нас незвичайна ситуація.
2: Усі завмерли, очікуючи пояснень.
3: У Вовчика зник новенький мобільник.
5: Вова, що сталося?
6: Ой, Юля, мені так ніяково. Він десь подівся.
2: Вова витрушує у мій свого портфеля на парту.
6: Я дзвонив додому ще на перерві, а от тепер він хто зна де подівся.
5: Пошукай ретельніше краще. Може він десь під партою?
3: Ми разом уже скрізь усюди обшукали. Нема ніде.
6: Сергій, не треба.
3: Що не треба? Мобільник зник, трапилась пропажа, а він не треба. Я гадаю так. Усі витрушуємо свої портфелі, сумочки, кишені і гаманці. По черзі і дивимося, хто це в нас такий спритний.
1: Що ти видумав?
4: Навіщо нам чужий мобільник?
5: Може Вова його поза класом бозна де загубив? губив? У коридорі?
2: Ні, Сергію, ніхто витрушувати нічого не стане. Я, як староста, забороняю, адже це принизливо.
1: Я теж проти, Сергій.
3: Мовчи, Вовчик, ти хочеш повернути мобільник чи ні?
6: Звичайно, але...
3: Принизливо кажете. Добре, зробимо інакше. Шановна Юлечка, дозволь твій мобільник на хвилинку.
5: Будь ласка, але навіщо?
2: Юля передає свій телефон Сергію.
3: Зараз узнаєш, зараз усі узнаєте. На, візьми, Вова, Юлин мобільник і набери свій мобільний.
6: Навіщо, Сергій?
3: Мовчи і набирай номера, не розмовляй. Зараз почуєш, навіщо. Зараз усі почуєте. Чи це часом не твій, Вова? Мобільник відкликається.
6: Ого, начебто музика.
3: Начебто. А кого це у сумочці воно грає?
2: Діти здивовано переглядають раптом. Юля кидається до своєї сумки і виймає з неї мобільний телефон Вовчика.
5: Вова, як? Як твій мобільний потрапив у мою сумочку?
6: Юля, я не...
3: Як? Напевно, сам туди заплинув. А ви як думаєте, друзі? Як Вовин мобільник опинився в сумочці в Юлечки?
2: І не давши пам'ятатися однокласникам, Сергій випалив.
3: Шерлок Холмс мовив би шляхом елементарного викрадання. От такий у нас староста.
5: Вова, хлопці, дівчата, я не... Я слово честі, я...
2: Юля кладе мобільник на Вовину парту і вибігає з класу. І раптом...
3: Друзі, усе дуже просто. Це ж є чийсь розіграш. Ми ж усі обожнюємо такі фокуси.
4: Молодець, Артеме, зміркував. Звичайно ж це розіграш. Ану, зізнайтесь, чиї це витівки?
3: Що означає витівки? Який розіграш?
5: Дурний!
2: Просто безглуздий!
5: Так це ж Терешка і Вова самі придумали!
6: Пошиб їм за такі розіграші!
3: Побігли нас доженемо, Юлю! Вибачимося за цих дурних вигадників!
2: І всі діти вибігли з класу, крім нашої четвірки. А як двері за учнями зачинилися, Сергій ледве не з кулаками накинувся на Артема і Максима.
3: Навіщо ви провалили мою операцію? Слабаке! Я так класно все вигадав!
6: Так це ти, Сергій, усе здійснив? Навіщо?
1: А Сергій вирішив щорнити Юлю у твоїх очах. Мов, дивись, Вова, яка в тебе подружка, твій мобільник стягла.
6: Я вражений. Чому, Сергій?
3: Навіщо? Чому? Друг я тобі чи не друг? Боляче дивитися, як ти через свою Джульєту страждаєш. Мов Ромео у відставці, навіть футбол закинув. Прав я чи ні?
6: Ні, звичайно ні, 100 разів не правий. Я з футболу пішов на час, за станом здоров'я. Не буду ще про свої проблеми усім бідкатися. А з Юлею, Сергій, дозволь мені самому домовитися.
3: Так я ж хотів тобі допомогти.
6: Допомогти? Ти не допоміг. Ти мене, Сергій, некрасиво підставив. І перед Юлею, і перед усім класом. Адже ніхто з них не повірить, що я не брав участі у цьому дурному розіграші.
1: І нас, Максим, до нього долучать обов'язково.
3: А чого ви мій розіграш дурним обзиваєте? Знаєте, як довелося умудритися, щоб усе вдалося?
6: Удалося, прекрасно вдалося те, що порядні люди називають лжесвідченням. Зрозумій це нарешті, Сергію.
3: Вовчику, ну не злися ти так, будь ласка. Я ж хотів як краще, а вийшло непорядно.
1: А так буває завжди, коли порушують біблійні заповіді.
3: При чому тут Біблія та заповіді?
4: При тому, Сергію, що одна з них саме учить. Не свідкуй неправдиво на ближнього свого.
3: Нехай так, але яка нам Юлька ближня? Вона всього лише однокласниця.
1: Темний ти, Сергійку, ближні для нас – це всі, із кими доводиться спілкуватися. Тож однокласники, тим більше один одному ближні. Зрозуміло, я кажу.
6: Артеме, Максиме, пішли додому. Не можу я більше дивитися на цього вигадника.
3: Так ви мене виходить у відставку?
6: А тобі корисно побути наодинці. Поміскуй над своєю поганою вигадкою. Може, і ти зрозумієш.
3: Хлопці, хлопці, так я ж уже усе зрозумів. Але самі знаєте, не дуже те легко відразу так і зізнатися, що дурницю зробив і навкруги винуватий. Будь ласка, не кидайте мене. Ну що я без вашої дружби буду робити? Хлопці, повірте.
4: Повіримо йому, Артеме, Вово.
7: Спробуємо.
1: І слава Богові, усьому розібралися, усе зрозуміли. Пропоную от що. Завтра усі дружно вибачимося перед Юлею.
7: Обов'язково.
6: А ти що ж мовчиш, Сергію?
3: Так і я ж обома руками за. Але ж чи прийме Юля моє вибачення?
4: Юля прийме обов'язково, адже вона нам часто що говорить? Сам Ісус Христос учив: прощайте і вам простять.
5: І друзі разом пішли додому. Гадаємо, любі слухачі, що ви зрозуміли, наша історія закінчилась добре, тому що друзі Сергія вчасно нагадали йому дуже важливу Божу заповідь, хоч і потрібну для добрих, порядних стосунків між людьми. Сутність її така: ніколи ні про кого не кажи неправди. Давайте ж ми усі завжди станемо чинити так, як велить Боже Слово. Не свідчи неправдиво проти ближнього свого. До нових зустрічей в ефірі, друзі!

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

0: час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі! З історій, які ми слухаємо, ми дізнаємося, що Бог виховує євреїв як батько своїх дітей. Божий слуга Єгуд виконав своє доручення від Бога і звільнив народ від важкого тягаря, вбив злісного царя. Цар Еглон і моавитяни отримали заслужене. Тепер на їхньому прикладі всі дізнаються, що йти проти Божого народу дуже небезпечно. Чи надовго ізраїльтяни запам'ятають цей урок від Бога? Девора й Барак. Біблія, книга Суддів, 4 розділ.
1: Після смерті Егуда Лівши ізраїльтяни знову забули про Бога та його закони. І знову на країну насунулася загроза з півночі від царя Явіна. Його військо мало на озброєнні 900 залізних бойових колісниць, а очолював його полководець Сісера. Легко озброєні ізраїльські воїни не могли чинити опір швидким бойовим колісницям. 20 років народ Ізраїлю потерпав від гніту царя Явіна, який удавався до жорстокості і насильства. За тих часів вождем в ізраїльтян була жінка на ім'я Девора. Вона, звичайно, сиділа під одним обраним нею пальмовим деревом, щоб кожний знав, куди йти по допомогу чи пораду. Одного дня Девора послала по людину на ім'я Барак. «Барак», – почала вона, – «Бог наказав, щоб ти зібрав військо для боротьби проти Сісери. Незважаючи на його колісниці, Бог обіцяв перемогу тобі». Барак занепав духом від однієї лише думки, що йому доведеться зустрітися з військом Сісери. «Я не збираюся цього робити», – відповів він Деворі, – «хіба що ти підеш разом зі мною». «Добре», – погодилася Девора, – «але цю битву виграють не чоловіки, а жінки». Барак звернувся до ізраїльських колін, що жили поблизу, із закликом вирядити добровільців на війну. Потім він вишикував своїх людей на верхів'ї пагорба, куди нелегко було видертися колісницям Сісери. Сісера з усім військом чекав унизу в долині. І тоді Девора наказала Бараку: «Вперед! Сьогодні Бог дарує тобі перемогу над Сісерою». З великою мужністю ізраїльські воїни кинулися з пагорба у долину, що мало означати для них неминучу смерть від рук воїнів Сісери, які, здавалося, тільки на це й чекали. Але в цю мить несподівано розпочався дощ. Барак і його воїни легко пересувалися, незважаючи на зливу, а от важкі колісниці невдовзі почали буксувати і грузнути в м'якому ґрунті низини, який тепер перетворився на багно. Замість того, щоб гнати й переслідувати ізраїльтян, воїни Сісери зі своїми колісницями опинилися у пащі, і тепер усе залежало від ізраїльтян. Барак, дякуючи Деворі, зазнав у той день великого тріумфу. Інша жінка мала зробити його перемогу над Сісерою остаточною.
0: Як ти гадаєш, чи може жінка припинити війну? Богу корисні не тільки чоловіки, такі як Мойсей та Ісус Навін, він використовує і щирих жінок для своєї справи. Девора, єврейська пророчиця, дуже шанована євреями. До неї приходив народ за порадами і дуже її поважав. Одного разу вона відіграла важливу роль у порівнянні з Сісерою, царем ханаанців. Вона пішла на війну разом із Бараком, підбадьорюючи його нічого не боятися. Але кому ж дістанеться честь перемоги? До зустрічі, коли знову розгорнемо сторінки священного писання.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
1: Зайчику, зайчику, скажи, будь ласка, якби у тебе був вибір покататися на конику або на мотоциклі, що б ти обрав?
2: Я не знаю, Ігнашко, бо насправді я вже давно мрію політати на літаку. І колись це буде обов'язково.
1: Ва, я теж хочу. А ти тільки не уяви, в парку атракціонів, який ми з тобою поїдемо вже дуже скоро, будуть і машинки, і мотоцикли, і літаки, і верблюди, і оглядове колесо, і багато інших каруселей.
2: Ти пам'ятаєш, що ми домовилися розібратися з правилами дорожнього руху, перш ніж кудись їхати?
1: А вже ж, ми так багато вже всього дізналися, книгу з правилами майже дочитали.
2: Так, залишилося зовсім трошки про те, як треба поводитись в екстремальних ситуаціях.
1: Ай, скажи, будь ласка, екстремальні – це що таке?
2: Це те, що пов'язане з небезпекою. Як тобі пояснити? Наприклад, є види спорту, в яких спортсмени спеціально випробовують себе в надзвичайних умовах. Але екстрім, про який ми говоримо, зовсім інший. Порушення правил дорожнього руху може стати неочікувано небезпечним як для пішоходів, так і для пасажирів. Інколи, на жаль, це навіть призводить до дуже трагічних подій, які пов'язані зі здоров'ям та навіть життям людей.
1: А чому інколи посеред дня деякі машини вмикають світлові сигнали, а всі інші їх пропускають?
2: Якщо у машині увімкнено фари або вона їде з звуковим сигналом, це означає, що водій хоче звернути увагу пішоходів та інших водіїв на те, що його машині потрібно дістатися до місця призначення скоріше. Дуже часто так роблять автомобілі служб порятунку, пожежна, швидка медична допомога та інші.
1: А що потрібно робити мені, якщо я переходжу дорогу і бачу автомобіль, який швидко їде та попереджає про свій рух світловими та звуковими сигналами?
2: В цьому випадку ти повинен залишитись на тротуарі або негайно на нього повернутись з проїжджої дороги.
1: Я все зрозумів. А ось одного разу я бачив, як маленька дівчинка вибігла на дорогу, не побачивши машину, яка наближалася. Водій дуже швидко загальмував, але об'їжджаючи малечу, сам трохи не в'їхав в дерево.
2: Ого, оце так-так.
1: Слухай далі. Дівчинка перелякалася, побігла назад і зачепилась за бордюр, розбила коліно. Нікого з дорослих поруч не було, і тому я відвів її додому. Скажи мені, зайчику, будь ласка, якщо я побачив дорожньо-транспортну аварію, що я маю робити, щоб допомогти тим, хто постраждав?
2: Якщо ти побачив аварію, то тобі треба покликати на допомогу когось дорослих та попросити когось викликати службу порятунку. Також маєш залишитись на місці події доти, доки не приїдуть працівники міліції. Адже їм потрібно з'ясувати все, що сталося, і їм буде дуже важливо дізнатися, що саме бачив ти.
1: Я все зрозумів. Правильно та обережно поводитись на вулиці, коли треба перейти дорогу. Це дуже важливо. А ще правила дорожнього руху потрібно не тільки знати, а ще й виконувати.
2: Саме так!
1: Але мене бентежить те, що я, можливо, не все запам'ятав з того, що ми з тобою читали.
2: Ну, про те, у чому ти не впевнений, не бійся питати у старших, у батьків. Краще зізнатися, що щось забув або не знаєш, ніж трапиться трагедія.
1: Так, добре.
2: Запам'ятай головне. На вулиці треба бути дуже обережним.
1: Так, я тепер все знаю і буду дуже обережним. А ще буду намагатись вивчати правила дорожнього руху і далі. І також я розповім моїм друзям те, про що дізнався, щоб вони також знали ці правила. Дякую тобі, зайчику. Біжимо збиратися, щоб нарешті їхати в місто.
2: Так, наша подорож буде вже завтра зранку. Ура!

Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? Барсачок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми завершуємо цикл програм, присвячених творчості знаменитого італійського співака, тенора Енріко Карузо. Хто не знайомий з тонкощами вокального мистецтва, його технікою та особливостями, той не може собі уявити, якою ціною дається співаку кожний виступ в опері. Скільки нервової енергії та сили витрачає він за 3 години спектаклю. Артист, який виконує головну партію, повинен прийти в театр у відмінній вокальній та фізичній формі, інакше він просто не витримає того величезного напруження, якого вимагає від нього виконання партії в спектаклі. Тільки постійний, жорсткий режим може дати артисту необхідні сили. Всі ці труднощі ще більше відчуває гастролер, який вимушений концертувати в різних країнах в незвичних кліматичних умовах, перед новою публікою, з незнайомими партнерами. Ось що відчував молодий Енріко під час відповідальних гастролей в Петербурзі та Москві. Набагато пізніше він зізнався: «Я не можу робити те, що мені хочеться. Я не можу навіть думати про те, щоб застудитися. Я повинен постійно піклуватись про делікатний механізм, мої зв'язки».

кінці лютого оперна трупа італійської опери прибула на великопосний сезон в Москву. Спектаклі проходили в Большому театрі. В дні спектаклів золотий зал театру був переповнений. Пані в розкішних вечірніх сукнях, в хутрі та діамантах, чоловіки в смокінгах та фраках, високі військові чини в святкових мундирах. І на ярусах та галерці, притиснувшись один до одного, сиділи та стояли гімназисти, курсистки, студенти, завзяті театрали, які найголосніше кричали «Браво!» та «Біс!». Тортореллі, автор книги Енріко Карузо, приводить наступні слова одного із російських скрипалів. «Я ніколи не бачив за все своє артистичне життя такої кількості людей перед дверима театру. І це в 37-градусний мороз. Люди намагались потрапити в театр, щоб послухати Карузо. В цей вечір публіка захопленими оваціями проводжала співака. Другий і останній сезон італійської опери в Росії, в якому приймав участь великий італійський тенор, закінчився 23 березня. Скоро Карузо поїхав з Москви до Буенос-Айресу.

ведучи напружену гастрольну діяльність, виступаючи то в Європі, то в Америці, Карузо нерідко зустрічався з російськими співаками та музикантами. З усіх російських співаків, з якими зустрічався та концертував Карузо, найбільшою його симпатією користувався Шаляпін. Після того, як вони вдвох виступили на сцені італійського театру «Ла Скала» в опері «Бойто Мефістофель», відносини Карузо та Шаляпіна залишались істинно дружніми до останнього дня життя великого тенора. Карузо багато записувався. Він був одним з перших серед оперних співаків, хто зафіксував основну частину свого репертуару на грамофонних платівках. Також історії відомо багато курйозних випадків, які ставались із великим тенором протягом всього його життя. Ось один з них. Якось Карузо, вже прославлений співак, прийшов в банк, щоб отримати по чеку значну суму грошей. І раптом виявилось, що в нього немає при собі ніяких документів, які вказують на його особистість. А я звідки знаю, хто ви такий? Ось так кожен може прийти і сказати, що він великий Карузо, заявив касир і відмовився виплатити гроші. Співак лише хвилинку роздумував, як йому довести, хто він такий. І раптом працівники банку почули арію з опери «Тоска». Виконання було настільки чудовим, що цього виявилось достатньо, і ніхто більше не сумнівався, що Карузо – це Карузо. Виходячи з банку, Карузо промовив: «Ніколи в житті я не старався співати так, як зараз».

Якось Карузо приїхав на гастролі до Іспанії і зайшов до перукарні. Перукаря він попросив, щоб його підстригли, як завжди, під Карузо. Однак перукар, уважно подивившись на нього, сказав: «Вибачте, сеньор, хоча ця зачіска зараз дуже модна, і всі хочуть бути підстриженими саме так, під Карузо, але особисто вам я її не рекомендував би. Вона вам не підходить і може настільки зіпсувати вашу зовнішність, що я, напевно, не візьмусь за цю роботу».

2 серпня 1921 року в другій половині дня у вітрині Петроградської вечірньої газети було вивішено велике в траурній рамці оголошення. Текст був таким. Тільки що отримана телеграма про те, що в Неаполі у віці 48 років помер великий тенор Італії Енріко Карузо. І кожен, хто проходив мимо знайомого будинку на фонтанці, затримувався біля вітрини і читав ці скорботні рядки. У багатьох петроградців об'ява викликала спогади про неповторний голос, який, здавалося, ще звучав у цьому місті – місті перших тріумфів Карузо.

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої маленькі друзі! Я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Минулого разу ми побували в гостях у пана Ш, дуже серйозної і поважної літери. Сьогодні ми завітаємо у гості до його сусіда і брата, пана Щ. Хоча вони і були братами зовні схожими, характери у них дуже різнилися. Пан Ш був тихим і зосередженим, і трохи відлюдкуватим. А пан Щ, він вмів радіти життю навколо себе. Щодня він прокидався ранесенько послухати веселий щебет щегликів, які звили своє гніздечко високо на старій липі. І тепла, щира усмішка з'являлась на його обличчі. Разом із щегликами він починав співати і славити Бога, який подарував новий день. Пан Щ мав радісне і задоволене серце, і тому завжди почувався щасливим. Кожного ранку він прокидався з думкою про інших. Чим він може поділитися? Чим може комусь допомогти? Саме за цим заняттям ми його і застали. Пан Ща розкладав городину по пакунках, щоб потім щедро роздати тим, хто потребує допомоги. Добрий день, мої любі друзі! Нарешті ви завітали до моєї господи. Ви, мабуть, зголодніли, а якраз час обідати. Прошу до столу, пригощайтеся, будь ласка, а тим часом я розповім вам мою історію. Щедрість. Біблія розповідає про нашого Спасителя Ісуса Христа. І серед багатьох текстів є один, де говориться, що Він щедрий і багатомилостивий. Що означає слово «щедрий»? Щедрий – це добрий, не скупий. Така людина не просто дасть, а з любов'ю простягне тобі щось хороше, цінне, скільки попросиш, і навіть більше. Чи щедрий Бог? А як ви думаєте? Так, його щедрість навіть важко уявити, адже це він усім людям надсилає сонячне проміння і дощ. Ріки, моря, океани, ліси, поля, різноманітний тваринний і рослинний світ – усе це він подарував людям. А подивіться на себе в дзеркало. Які у вас гарні очі, волосся. Це все також подарунки Бога, щоб ви були задоволені. Та найголовніше, він такий щедрий, що бажає повернути своїм слухняним дітям рай. Що таке рай? Нам поки ще не зрозуміло. Читаючи про нього в Біблії, ми дізнаємося, що це надзвичайно гарне місто – сад, котрий насадив для людей сам Бог. Це його щедрий подарунок для спасенних. Він також подарує їм можливість мандрувати по всьому Всесвіту до далеких зірок. А чи любить Господь щедрих дітей? Звичайно. Якщо ми бажаємо бути схожими на нього, ми також повинні бути щедрими. Одному хлопчикові подарували цукерки, веселі різнокольорові горошинки. Він узяв цей пакетик і замість того, щоб щедро всіх пригостити, притиснув його до себе. Мама навчала його щедрості. Вона говорила, що було б дуже добре, якби він, отримавши якийсь подарунок, поділився ним із сестричками і з тими, хто поруч. Та хлопчикові хотілося усі ці цукерки з'їсти самому. Він подивився на маму і ще сильніше притиснув пакетик до себе. Та раптом не втримав його. Цукерки розсипалися і покотилися по підлозі, а всі довго сміялися. Сопуче, малюк почав збирати їх знову в пакетик, а потім мовчки пригостив кожного із запізненням та виявив свою щедрість. А як було б усім приємно, якби він зробив це одразу з радістю та веселим обличчям. А ось інший хлопчик по-справжньому щедрий. В гості до них приїхала подруга його мами. Вона розповідала про своїх дітей, особливо про сина Іванка, який любив усілякі машинки. У нього другого їх було багато. Але Іванко дуже радів, коли йому дарували нову. І хоча хлопчик, про якого йде мова, був хворий і повинен був лежати в ліжку, він встав, узяв свою улюблену машинку і віддав приїжджій. При цьому він сказав: «Я чув, що ваш син дуже радіє, коли ви приносите йому нову іграшку. Візьміть це, будь ласка, для нього в подарунок від мене». Гостя вигукнула: «Я ще ніколи не зустрічала такого щедрого хлопчика». Вона подякувала і поцілувала його. По дорозі додому жінка не раз згадувала надзвичайно доброго хлопчика, який подарував для її сина свою улюблену машинку. Вона бажала, щоб Бог благословив його, і Альоша був щасливий у житті. Вдома вона не просто віддала синові машинку, а й розповіла йому про Альошу, який подарував її. Який з цих двох хлопчиків вам більше подобається? На кого б ви хотіли бути схожими? У Біблії написано, що той, хто щедро сіє, щедро й пожне. Ви коли-небудь бачили, як сіють, наприклад, моркву чи кріп? Наступного разу зверніть, будь ласка, на це увагу. Якщо насіння буде багато, то сходів буде багато. Якщо усякий раз ми щедрі на добрі діла, то не залишимося без благословень. Бог може зробити набагато більше, ніж ми робимо для наших друзів. Одного разу щедрість хлопчика допомогла Ісусу зробити чудо – нагодувати декількох тисяч людей. Хлопчик разом із величезним натовпом людей слухав проповіді Ісуса. Цілий день він, як і всі присутні, нічого не їв. У хлопчини було лише дві рибки і п'ять хлібчиків. Цього було достатньо для того, щоб поїсти йому одному. Та хлопчик був щедрим. І коли виникла потреба віддати свій обід, він зробив це. Христос благословив щедрість хлопчика, і сталося чудо. Риби й хліба збільшилось настільки, що всі присутні наїлися і ще й залишились. Ісус Христос нічого не жалкував для людей. І не було жодного, кому Він не допоміг завдяки своїй щедрості. І сьогодні, коли Спаситель у небесному храмі клопочеться про нас, Він знову бажає подарувати усім свої благословення. Він, як і завжди, надсилає на землю сонячне проміння, знову надходить весна і красуються квіти. Знову дозріває колосся пшениці, щоб людям вистачало хліба, і знову йде дощик, щоб зволожити наші поля. Та по-справжньому ми цінуватимемо щедрість нашого Господа лише у вічності, коли узріємо красу того, що Він приготував для нас. Цього не могли до кінця передати навіть ті, хто писав Біблію.
0: З вами була програма «Абетка життя».
2: Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже й дуже зрадів.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати Тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу Тебе, благослови президента України, щоб він правив країною Твоєю мудрістю.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам розповісти ще одну цікаву історію. Настала пізня осінь. Подекуди листочки затрималися на гілках, і вітер їх по-особливому крутив, щоб укласти на зиму під деревами. Від цього шуму ворона Клара ніяк не могла заснути. Вона щось каркала потихеньку. З приходом зими все змінюється. І люди, і птахи, і дерева. І, звичайно ж, погода. Настрій теж дуже часто залежить від погоди. Ох, як швидко змінюється цей настрій. Я думаю, що він залежить не лише від погоди. Настрій – це така тонка штука. Ох, я хочу вас запитати, чи знаєте ви білку Катю? Вона живе там, у дуплі. Дивіться трохи ліворуч. Так-так, ліворуч від Кешкиного будиночка. Отож, білка Катя живе тут недавно. Мені здається, що в неї завжди гарний настрій. Вона завжди весело стрибає з гілки на гілку. Збирає увесь час то ягоди, то гриби і розвішує їх на вітті. Дивіться, отут висить гриб-рижик, а он там гілочка з ягідками горобини. Катя всю осінь що збирала і закопувала. І тепер, я думаю, вона не боїться ніякої негоди. Не думаю, що їй можна зіпсувати настрій. Ще я помітила, що вона стала особливо веселою, коли подружилася з Андрійком з квартири номер 9. Андрійко з батьками поселився у нас в будинку не дуже давно. Він дуже гарний і добрий хлопчик. Одного разу я почула розмову Андрійка з його бабусею Олею. Бабуся Оля гуляла з онуком по парку, розповідала йому про Ісуса. Вона про нього знала з Біблії, яку постійно читала, мабуть, із самого дитинства. Бабуся розповіла онукові, що Ісус сказав: «Пустіть діток до мене приходити і не бороніть їм». Ісус прагне, щоб діти завжди зверталися до Нього, і Він відповість на їхні молитви. Бабуся вчила хлопчика за все дякувати Господеві і завжди перед їжею молитися. А одного разу відбулося таке диво. Батькам Андрійка добрі люди подарували рибу. Вона була не дуже велика. Віра, мама хлопчика, вирішила з неї зробити рибні котлети. Андрійко дуже любив рибні котлети. А ви їли рибні котлети? Ох, як це смачно! Просто лапки оближеш. Отож, з цієї рибки вийшло всього 8 невеликих котлет. Мама Віра накрила на стіл і запросила родину вечеряти. Коли всі сіли за стіл, Андрійко сказав: «Я хочу помолитися над їжею. Мене бабуся навчила». І він швидко проговорив: «Господи, благослови ці котлети і допоможи, щоб усі були ситі». Родина приступила до вечері, і кожен про себе міркував про молитву Андрійка. Коли закінчили їсти, усі були ситі і задоволені. Дуже смачно було. А коли мама прибирала зі столу після вечері, то, несучи тарілку, де лежали котлети, помітила, що на ній залишилося 5 котлет. Усіх це дуже здивувало. Ось це диво. Усі ситі, і тарілка не спорожніла. З того часу Андрійко завжди молиться над їжею і за все дякує Господу Ісусу Христу. Ох, я ще забула вам розповісти про дружбу Андрійка і білки Каті. Андрійко збирає в парку горішки, щоранку кладе їх на підвіконня свого вікна для Каті. Вона знає, що друг ніколи не залишить її без їжі. Напевно, тому Катя завжди така радісна і у гарному настрої. Карр-карр! Я думаю, що й нам ніколи не варто сумувати, адже Ісус завжди опікується нами і не залишить у лиху годину. Тому нам потрібно завжди радіти, навіть якщо за вікном негода. Карр! От така трапилася історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

забуду мамину пораду, як з роками більшим підросту, говорити людям тільки правду і молитись Господу Христу, берегти усе.

Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Допоміг. Ти погріб копав?
2: Копав.
1: У яму упав?
2: Упав.
1: Давно ти упав?
2: Давно.
1: Куди ти упав?
2: На дно.
1: А що там на дні?
2: Струмок.
1: А що в глибині?
2: Пісок.
1: Каміння нема?
2: Нема.
1: А холод пройма?
2: Пройма.
1: І нудно сидіть?
2: Ага.
1: Що в тебе болить?
2: Нога.
1: Драбину чекав?
2: Чекав.
1: На поміч гукав?
2: Гукав.
1: То, кажеш, сидиш?
2: Сиджу.
1: Посидь, я гулять біжу.
0: Дитячі веселинки.
1: Базіка. Прив'яжи скоріш бичка.
3: А якого? Він же сину в нас один.
1: То рябого?
3: Ну, звичайно, що його. Де ж він, мамо?
1: Та на луках, як завжди.
3: За дубками?
1: За дубками вже нема.
3: Відв'язався?
1: Та про це ж і мова йде.
3: Догадався.
1: Не базікай, а біжи геть із дому.
3: А на лигач, мамо, де?
1: Він на ньому.
3: А до чого там бичка прив'язати?
1: Прив'яжи до язика, каже мати.
0: Дитячі веселинки.
1: Бабуся і внук. Бабуся внука колисає, а внук ніяк не засинає. Розповіла вже всі казки, і віршики, і приказки. Стомилася, та все ж співає, а внук ніяк не засинає. Аж враз в кімнаті тихо стало, мабуть, уже заколисала. Та ні, знов пісенька луна, якась тонка і голосна. Піду в кімнату подивлюся, щось наче голос не бабусі. Зайшов,
3: побачив я дива, бабуся спить, а внук співа.

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю.

Друже, вітаю тебе в радіопрограмі про важливі речі для батьків та малечі. В нашій країні давно нема рабства. Все менше стає його в світі. Але чи знаєш ти, що більшість людей насправді є рабами? Як це може бути? А от послухаймо, що сьогодні розповість лікар Сухомлин нашим друзям Андрійку та Ангелінці. –

0: Ангеліно, подай на мені шкарпетки. І ще принеси чаю, щось холодно стає.
1: Чого це я повинна тобі все подавати? Я ж не наймичка і не рабиня.
0: На жаль, а добре було бути рабовласником. Я б хотів мати рабів так з 10. Двоє рабів носили б мене по східцях, ще двоє б годували, двоє б одягали, один носив би мого портфеля. Зачекай, навіщо мені ходити до школи, якщо все робили б мої раби? Мати рабів – це так приємно. Он і в Авраама, і в Давида були раби.
1: Ти це серйозно?
0: А чому б ні? Запрошую і тебе в коло своїх рабів.
1: Дякую. Більше мені нічого робити.
2: Андрію, мені здається, що ти сам стаєш рабом.
0: Я? Ніколи. А чому ти так вирішив?
2: Ти стаєш рабом своєї мрії бути рабовласником.
0: О, коли це було б можливо?
2: От бачиш, кожна людина може бути рабом, навіть якщо ззовні вона виглядає вільною.
1: Як це може бути?
2: А от лікар Олег Миколайович гарно вам це пояснить, та ще й розповість, як рабство впливає на здоров'я.
0: Хоч мені і не загрожує захворіти на рабство, та все-таки я піду, послухаю мудрого лікаря.
1: І я теж, ходімо.

0: вас, Олег Миколаєвич.
1: Доброго дня, мої любі друзі.
2: Олег Миколаєвич, ми хочемо поговорити сьогодні про рабство.
1: Цікава тема. А чому саме вона?
0: Тут Андрію заманули стати рабовласником.
1: Таке бажання мене не дивує.
0: Хіба?
1: Так, в кожній людині живе дух рабовласника. Але мало хто усвідомлює, що саме бажання панувати робить нас рабами.
0: Як це?
1: А от так, що ми стаємо рабами цього бажання. Воно не дає нам спокою. І вже всі наші дії підкорятимуться саме йому. Ми стаємо дратівливими, якщо нас не слухають. Ми сердимось, якщо нам не підкоряються.
0: Я думаю, це стається з Андрієм.
1: Мабуть, з ним це не так серйозно, але небезпека є.
2: Але ж всі великі люди мали рабів.
1: Бувало й таке, але суть не в тому, що хтось мав рабів. Я хочу сказати про те, що кожен з нас може стати рабом, якщо ним заволодіє якесь сильне бажання. Бажання панувати – одне з них. І в очах Бога це погане бажання.
0: Як же не бути рабами поганих бажань?
1: Єдиний, хто може дати нам свободу від рабства гріха – це Христос Господь. Залежність від самого Бога є єдиним шляхом до істинної свободи.
2: Як ця залежність може дати свободу?
1: Господь є абсолютно незалежним. Створивши нас за своєю подобою, Він дав заповідь, яка вимагає від нас бути рабами Божими, що є найвищою честю, і бути вільним від гріха, смерті і всіх інших проблем. Це перша заповідь, щоб над людиною не панував ніхто і ніщо, крім Бога.
2: А як же справжні рабовласники? У Божих людей теж були слуги.
1: Справді так. Проте ми говоримо не про фізичні речі, а про духовні. Людина може бути слугою пана, але вільною від гріха, а може бути зовні і юридично вільною, а бути підвладною гріху. Це трапляється, коли людина порушує заповідь підкоряти свої думки і бажання тільки Богові.
2: Це означає, що наше життя залежить тільки від того, чи ми порушуємо цю заповідь, чи ні?
1: Так, Андрію, якби ми не порушували цю заповідь, наше життя було б абсолютно святим і чистим. Ми були б нездоланними. Але оскільки кожен з нас порушує цю заповідь, то в нас і є проблеми.
2: А можливо її не порушувати?
1: Звичайно. Головна проблема в тому, що людина постійно шукає якусь співзалежність, сподіваючись на когось або на щось, але не на Бога. Дуже часто для нас головним є те, щоб ми догоджали якійсь людині, заслуговуючи її увагу, вдячність, навіть любов або дружбу. Причому забуваємо, що всі ці блага дає Господь.
0: Дійсно так. Я сама відчуваю, що не надіюсь на Бога, тому що думаю, що краще мені допоможе тато чи мама.
1: В цьому і є проблема. Інколи люди надмірно про когось турбуються, поступаючись навіть переконаннями. Інколи надмірна відданість іншій людині робить того, хто віддається, зовсім беззахисним перед своїм кумиром. Інколи навіть через надмірну любов ми говоримо «так», тоді, коли потрібно сказати «ні». І навпаки.
2: Мені здається, що ви говорите про мене.
1: Можливо, Андрію, ймовірно, що в тебе є якісь співзалежності від інших, але надмірно не переймайся, оскільки все ще можна виправити, тільки треба починати зараз.
0: А що таке співзалежність?
1: Є залежність, наприклад, від їжі, від будь-якої речовини, наприклад, наркотичної, пристрасть до якоїсь одежі або іграшки. Є залежність від різних звичок, наприклад, грати в якісь ігри або надмірне захоплення роботою. А от співзалежність – це начебто не пряма залежність, а залежність від залежності іншої людини. Наприклад, співзалежними можна назвати членів сім'ї алкоголіка. Алкоголік залежить від спиртного, а члени його сім'ї залежать від поведінки алкоголіка. Таким чином, вони теж не прямо залежні від алкоголю.
2: Тепер я розумію, чому деякі мої друзі, у яких тато алкоголік, постійно сумні, а інколи приходять побитими, інколи взагалі не приходять на заняття.
1: Це дуже прикро.
2: Скажіть, будь ласка, з чого можна визначити, що людина є співзалежна від іншої?
1: Такі люди мають низьку самооцінку, відчувають втрату своєї індивідуальності, особистої унікальності. Співзалежні люди приглушують голос совісті. Вони мають труднощі з налагодженням здорових тісних взаємовідносин. Вони маніпулюють іншими і прагнуть контролювати один одного. Проявляють надмірну ревність і прагнуть заволодіти одне одним. Бояться розриву. В таких людей виникає фальшиве почуття безпеки та впевненості.
0: А чому таке відбувається з людьми?
1: Як правило, до цього призводить нездорове виховання в дитинстві. Деспотизм батьків, відсутність підбадьорення, нереальні очікування з боку батьків. Це коли батьки хочуть, щоб ти став, наприклад, космонавтом, а ти став лише лікарем.
2: Як добре, що у мене хороші батьки.
1: Ще причиною співзалежності можуть бути образи, емоційне або фізичне насильство. Багато є причин, але крок до вирішення проблем дуже чітко описаний у книзі пророка Єремії, 17 розділ, 7 вірш. Благословенний той муж, що покладається на Господа, що Господь – то надія його. Господь бажає, щоб ми повністю покладались на нього, а не на людей, чи на речі, чи на власні зусилля. Наприклад, Давид, у якого були слуги, сказав наступне. «Тільки Він, Бог, моя скеля і спасіння моє, Він твердиня моя, тому не захитаюсь». Це записано в Псалмі 61-му. Господь бажає, щоб ми залежали лише від Нього. Ми можемо відкривати перед Богом свої переживання, болі, образи, страхи. Апостол Павло ще до цього пише у посланні до Галатів, 6 розділ, 4 вірш. «Нехай кожен досліджує діло своє, і тоді матиме тільки в собі похвалу, а не в іншому. Ми можемо спокійно передати в Божі руки турботу про тих, кого ми любимо. Біблія говорить, що коли ми повністю покладаємось на Христа, і наше життя повністю залежить від Його волі, то Він дає нам силу і владу перемагати пристрасті, спокуси, невчасні бажання». В посланні до Римлян, 66 розділ, з 11 до 12 віршів читаємо: «Так само ж і ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі Господі нашим. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб вам слухатись його пожадливостей».
2: Я буду покладати свою надію на Господа і буду прагнути залежати тільки від Нього.
0: Я також зрозуміла, що догоджати потрібно більше Богу, а не людям.
1: Я дуже радий, що ми сьогодні поговорили на цю тему. Нехай Господь поблагословить вас, щоб ви ставали все більше подібними до Христа. Рясних вам Господніх благословінь!

0: книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Передріздвяна розмова. На уроці малювання діти малюють листівки запрошення на шкільну різдвяну виставу. Ксаверій малює ангела-благовісника, який з'являється Марії. Його міцні крила відсовують віконну завісу, в руці він тримає квіти. «Гарно, чи не так?» – звертається Ксаверій до Господа. Він промовляє не вголос, лише про себе. Жоден учень в класі не помічає, що Ксаверій спілкується з Господом. Марія вже знає, що народить дитя і назве його Ісус. Тепер вона чекатиме його приходу, буде шити пелюшки і радіти. А пізніше я домалюю ще пастушків, які прийшли до ясел з поклоном, і звізду, що сходить над дахом, і ще трьох мудреців, які йдуть за її світлом. Наближення і прихід. Передріздвяний час – це час очікування приходу. Ми це вчили. Чи подобається тобі малюнок, де ангел з'являється Марії? Ксаверій замовкає. Замирає в мовчанні, щоб почути відповідь Господа. «Так», – відповідає Господь, – «а найбільше квіти». «А ти? Чи приходиш ти до всіх людей?» – питає Ксаверій. «Так», – лунає у відповідь. «Один раз чи частіше?» «Завжди», – відповідає Господь, – «я приходжу до людей кожної миті». «Тільки не кожен це одразу помічає», – каже Ксаверій. «Не кожен хоче це розуміти». «Що ж ти робиш тоді?» – питає Ксаверій. «Я чекаю», – відповідає Господь. «Передріздвяний час – це і час чекання. Вчили ми також», – пригадує Ксаверій. «Але я ніколи б не подумав, що це ти чекаєш». І він задумується. «Самому чекати важко. Я міг би тобі допомогти чекати, якщо ти, звичайно, не маєш нічого проти. Але тоді ти мусиш запастися терпінням», – каже йому Господь. «Все ж таки я хочу спробувати», – відповідає Ксаверій. «І якщо тобі хтось скаже, та це ж ти, Господи, тоді ми радітимемо разом. Згода?» «Так, згода», – лунає у відповідь. Ви прослухали оповідання «Передріздвяна розмова». У Ксаверія неприємності. «О, мій Господи, ти є тут?» – запитує Ксаверій увечері, лежачи в ліжку, і тамує подих, щоб почути відповідь. «Я біля тебе», – мовить Господь. «У мене неприємності», – скаже Ксаверій. «Адже ти любиш всіх людей, правда?» «Так, я люблю всіх», – каже Господь. «І навіть Лізі з 15-го будинку?» – перепитує Ксаверій. «І Лізі з 15-го будинку також». «Взагалі-то я теж ставився до неї добре», – бурмоче Ксаверій. «Але сьогодні мені увірвався терпець. Я просто киплю від злості, коли думаю про неї. Вона зіпсувала нам репетицію до Різдвяного свята. І тільки через те, що свою роль ангела вона вже вивчила, а дехто ще не знає своїх слів. І ти хочеш бути пастушком?» – сказала вона до мене. «Ну і пастушок, який не знає слів. Пастух заїка, і не більше. Грай краще.

0: Овечку. Вона тільки знає, що бе. Або ще краще, роль дерева. Йому взагалі не треба говорити. Але ж і ангел з тебе, хіба що на пострах іншим, відповів я, сповнений злоби, що так і сипле недобрими словами. Опісля ми були страшенно злі один на одного. Ось чому я сьогодні не можу її терпіти. Не можу і все. І не хочу. І не бажаєш навіть захотіти? Питає Господь. Навіть і цього не бажаю, ледь бурмоче Ксаверій. Потім замислюється. У мене є прохання до тебе, Господи. Чи можеш ти сьогодні вдвічі більше любити Лізі? Бо я зараз не здатний на це. Добре? Будь ласка. Добре, погоджується Господь. Тепер мені знову легко і радісно на душі, шепоче Ксаверій, і засинає так швидко, що не встигає навіть сказати «На добраніч, Господи!» Ви прослухали оповідання у Ксаверія «Неприємності». А на цьому я прощаюся з вами, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Пісня життя. Проповіді на горі. Матвія 6, 9, Луки 12. Куди б не ходив Ісус, туди йшли й люди. Їм подобалося бути поруч з ним. Послухати Ісуса приходили усі: старі й молоді, хворі й здорові, щасливі й сумні, схвильовані й обтяжені, кожен із своїми турботами. А що, коли нам не вистачає їжі, а одягу, а коли закінчуються всі гроші, а коли взагалі чогось не вистачає, а коли все йде шкереберть? А коли не все буде гаразд, що тоді? Коли Ісус побачив людей, що шукали відповіді на ці запитання, то сповнився любов'ю до них. Адже стурбований натовп нагадував отару овець, у якої не було вівчаря, який би наглядав за нею. Ісус попросив усіх повсідатися зручно на траві і розповідав дещо цікаве. Люди так і робили. Повсідалися зручнесенько на схилі гори і уважно слухали. Згори віднілося мальовниче озеро, яке виблискувало у промінні сонця, а також рибальські судна, що поверталися з нічним уловом. Весняне повітря було свіжим і чистим. «Бачите он тих пташок?» – запитував Ісус. Усі озирнулись. Справді, зграйка горубчиків дзьобала зернятка, розсипані на стежці. Звідки в них їжа? Може, мають власну комору, де зберігають запаси? Може, носять із собою торбу з харчами? Усі засміялись. Ще пак. Хто коли бачив горобця, що тягнув би за собою торбу? «Ні», – відповів Ісус, – «горобцям не треба перейматися, адже Бог знає, що їм потрібно насправді, і годує їх». «А поглянь на оті квіти!» – усі одразу подивились навколо. «Справді, поля були вкриті безліччю квітів. Звідки в них такий красивий одяг? Може, ходять на фабрику і виготовляють собі костюми? Чи, може, ходять щодня на роботу, щоб заробляти гроші купувати, що їм до вподоби? А може, мають шафи і без кінця, без краю поповнюють свій гардероб?» Усі знову засміялися. Справді, хто коли бачив, щоб квітка приміряла усілякий одяг? Той надто вузький, той надто широкий, той такий, а той сякий. Промовив Ісус. «Квітам не треба перейматися, адже Бог задягає їх у королівські шати неймовірної краси. Навіть царі не вдягаються так гарно, як вдягаються квіти». Хоч слухачам і не доводилося зазирати в гардероб царя, проте вони звернули увагу на неймовірну красу навколо. Чисте, мов кришталь, озеро, гірські схили, зодягнуті у найрізноманітніші відтінки – червоні, пурпурові, золотаві. Люди відчули полегшення, неначе хтось зняв з їхньої душі камінь. «Хіба є щось на світі красивіше за те, що творив Бог?» – міркували вони. «Мої любі», – звернувся до них Ісус, – «ви ж набагато важливіші для Бога, ніж горобці». Важливіші, ніж квіти. Але подивіться на горобців та квіти. Вони не турбуються про все на світі. Так само Бог не хоче, щоб про все на світі турбувалися ви. Богові подобається одягати пташок і квіти, і тим більше подобається доглядати вас. Ісус знав, що Бог завжди любитиме і доглядатиме створений ним світ і все, що в ньому – птахи, квітів, дерева, тварин і все, та над усе своє улюблене творіння – людей. Хоч багато людей забули про свого Творця, проте птахи та квіти не забули. Вони досі знають свою пісню. Це пісня, яку співало Богові усе його творіння з самого початку. Пісня, яку мала б співати і кожна людська душа. Бог створив нас. Він любить нас. Він задоволений нами. Тому і прийшов Ісус, щоб засвідчити таку чудову пісню і проспівати не лише голосом, а й усім життям, щоб діти Божі запам'ятали її і приєдналися до чудового співу.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: своє.
1: Привіт, друже! Мене звати Еля, і я дуже рада, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Приготуйся почути найнезвичайніші, найприголомшливіші історії у світі з неймовірно давньої і мудрої книги – Біблії. А ще ти зустрінеш тут нових друзів, з якими завжди весело.
0: Ой, не можу! Ой, зараз помру від сміху!
1: Оце так! Комусь дуже весело. Друже, ти теж це чуєш? Хто ж це так голосно сміється? Друже, ти не повіриш. Прямо до нас, підстрибуючи, біжить маленька смішна мавпочка. Посмішка у неї, ну просто до вух. Цікаво, що ж її так розвеселило?
0: Я дуже помру зараз. О, море! О, здрасте! Ну, тебе і сукня! О, зачіска! Оце ще хто з тобою?
1: Це мій друг, а я хазяйка цього подвір'ячка. До речі, мене звати Еля.
0: А мене Матільда. Ну і що з цього? Сьогодні не день, а суцільні веселощі. Ти зі своїм другом навіть смішніші за Арчика. Уф, уф, у мене вже боки болять від реготу.
1: Хто такий Арчик?
0: Це мій сусід персидський кіт. Він взагалі-то моторошний зануда. Увесь час у всіх повчає: не роби те, не роби це. Прямо весь такий правильний. А сьогодні Арчик стягнув зі столу хазяйки півкурки, уявляєте? Хазяйка, коли побачила, спочатку заніміла від такого нахабства, а потім в Арчика полетіли шкарпетки, кухонний рушник, черевик хазяїна, стара парасолька і на завершення віник. Оце був концерт! Спочатку Арчик досить вправно ухилявся, але потім отримав за повною програмою!
1: Не бачу нічого смішного. І взагалі, невже тобі його не шкода?
0: З чого б це? Він отримав по заслузі. Я б на місці хазяйки взагалі вигнала Арчика з дому. Він поганий, шкідливий кіт. Ще гірший, ніж кудахта.
1: А це ще хто?
0: Як? Ти нічого не чула про кудахту? Ти що, з місяця звалилася чи що? Ну гаразд, я розповім тобі, але тільки по секрету. Кудахта – це курка. Вона увесь час намагається втекти з двору. А вже якщо пробереться на город, то бережися. Вона зруйнує усі грядки і склює усі молоді пагони. Хазяї сердиті на кудахту і вже у котрий раз погрожують зварити з неї суп. А я на їхньому місці давно б вже це зробила.
1: Як ти легко усіх засуджуєш і над усіма смієшся?
0: Ха, подумаєш? А ти що, можеш мені заборонити це?
1: На жаль, ні. Але я можу розповісти тобі одну історію.
0: Давай, ти така смішна! У тебе, напевно, і історії такі ж самі!
1: Друже, влаштовуйся зручніше. Я розповім тобі і Матільді історію із найдревнішої і наймудрішої книги у світі – Біблії.
0: А, так ти вирішила казку розповісти!
1: Нічого подібного. Усе, що написано у Біблії, від першої до останньої сторінки, тільки правда. Отже, ця історія сталася насправді. Одного дня Ісус розмовляв з народом у храмі. Його так уважно слухали, що навкруги панувала повна тиша. Раптом десь недалеко почувся шум. І незабаром вже можна було виразно почути гнівні крики і чиїсь тихі схлипування. Ісус побачив, як до нього нестримно наближається великий натовп людей, штовхаючи перед собою перелякану жінку. Коли вони зупинилися перед Христом, уперед вийшли декілька чоловіків і сказали:
2: «Учитель, ця жінка дуже погано поводиться, грішить. Ми упіймали її, коли вона у черговий раз робила поганий вчинок. Згідно із законом, ми повинні побити її камінням. А як ти вважаєш, що нам зробити?»
3: «Навіщо вони ще й запитували? Побили б камінням цю негідну жінку, якщо вона заслужила. От і все!»
4: «Так було б по справедливості. І потім, хіба Ісус не погодився з ними?»
1: «Усе не так просто. Так, Христос знав, що ця жінка винна. Але він знав і те, що люди, які її привели, були дуже злими і жорстокими. Їм просто подобалося, коли хтось здійснював помилку. Тоді можна було довго говорити про те, яка ж погана ця людина, як жахливо вона вчинила. Обговорювати інших і збирати плітки було їх улюбленою справою. Отже, справедливість тут ні до чого. Тому Ісус зробив вигляд, що не розчув їх питання. Низько схилившись, він щось писав на землі. Люди, які привели жінку, почали гніватися і голосно кричати: «Що ти мовчиш? Ти ж знаєш, що за законом її потрібно побити камінням. Вона повинна заплатити своїм життям за ту шкоду, яку заподіяла іншим. Ця грішниця повинна померти, і негайно. Їй немає місця серед таких пристойних людей, як ми. Матільда, тобі це нікого не нагадує?»
5: «Ой, здивувала! Я знаю, до чого ти хилиш! Так, я така, як ці люди! Ну і що? Я повністю згодна з ними! Ти краще скажи, що відповів Ісус?»
1: Він підійняв голову, подивився їм прямо в очі і сказав: «Той з вас, хто ніколи не зробив нічого поганого, перший кинь у неї камінь». А потім знову схилився і продовжував щось писати на землі. Раптом усі замовкли. Люди подивилися один на одного, але потім, згадавши свої погані вчинки, схилили голови. У них заговорила совість. Одному стало так соромно, що він пішов. За ним послідував інший. І поступово, у повній тиші, усі розійшлися. Залишилася тільки грішна жінка. Ісус подивився на неї і сказав: «Я прощаю тебе. Тільки більше не роби поганих вчинків».
6: «Ей, Матільда, ти куди?»
5: «Я теж хочу піти. Мені соромно. Я так суворо суджу інших, а сама іноді чинила ще гірше. Ось навіть сміялася з тебе».
1: «Почекай, Матільда, не йди. Я і мій друг раді, що ти прийшла в наше маленьке подвір'ячко».
5: «Справді? І ви не ображаєтеся на мене?»
1: «Ні, більш того, ми хочемо дружити з тобою».
5: «Правда?»
1: «Так, Матільда, тільки більше не розпускай плітки і не суди інших».
5: «Добре!»
1: Друже, час нашої програми добіг кінця.

0: Пане Боровик, що це за лист? Такі складні фрази, стільки незрозумілих слів, неначе ви пишете не рідному дядькові, а в Академії наук.
1: Ну що ви таке говорите, пані бліда поганка? Навпаки, пан Боровик пише занадто примітивною мовою. Вже мені з моєю освітою видніше.
0: Ой, можна подумати, що ваша освіта більша за мою.
2: Почекайте, друзі, але ж ви зовсім не знайомі з моїм старим дядечком Боровиком. Як же ви можете писати йому лист? Отож, краще порадьте, як відправити цей лист до сусіднього лісу.
1: У цьому вам допоможе наша лісова пошта. Цвіркун двічі на тиждень доставляє листи, посилки і бандеролі в сусідній ліс.
0: Пане Мухомор, хіба ви не знаєте, що цвіркун захворів? Наша лісова пошта вже тиждень як не працює, і невідомо, коли відкриється знову.
1: Не може бути.
2: Оце так.
3: Як я можу допомогти?
4: Привіт, друзі! Що, комусь потрібна допомога? Невже маленька кульбабка ти знову заблукала?
3: Еля, я прийшла у гості.
2: А допомога потрібна мені.
4: Вам, пане Боровик?
2: Так. Еля, я написав листа своєму старому дядечкові, що живе в сусідньому лісі. Він хворий і дуже потребує підтримки своєї сім'ї. Але ось проблема. Лісова пошта закрита, і я не знаю, як можна відправити цього листа так далеко.
0: Доведеться викинути листа і більше не згадувати про вашого старенького дядечка.
3: Почекайте, я можу вам допомогти. Невже ви не знаєте про те, що кульбабки листоноші?
2: Ми ніколи про таке не чули.
3: Так, мій дідусь вже багато років відправляє листи.
4: Манюня, розкажи нам, як кульбабки відправляють листи?
2: Так, я дуже хочу про це дізнатися.
3: Коли ми, кульбабки, стаємо дорослими, наша сонячна олівка стає білою і пухнастою.
0: Ах, так, я знаю! Насіння кульбабки літає на білих пухнастих парашутах.
3: До них ми прикріплюємо листи, а вітер допомагає нам віднести їх за адресою.
4: Так, кульбабки потрапляють туди, де їх ніколи раніше не було.
3: Так, адже наступної весни, де приземлився наш маленький парашут, виросте ще одна кульбабка-листоноша. Тому кульбабки – одна з багатьох квіток, які можна зустріти скрізь, окрім Арктики, пустелі і снігових гір.
0: І хто б міг подумати, що кульбабки насправді листоноші?
1: Чудовий спосіб відправити листа вашому старому дядечкові, пане Боровик.
2: Мабуть, я так і зроблю. Кульбабко, візьми мого листа. Його треба доставити старому дядечкові Боровику в сусідній ліс.
3: Добре, дядечко Боровик, я побіжу. Треба встигнути віддати листа.

0: злетить лист.
1: Він прив'язаний до білого пухнастого парашута.
2: Шановному панові Боровику від старого дядечка Боровика.
3: Невже пошта у кульбабок працює так швидко?
4: Дорогий мій племінник Боровик, був безмежно радий отримати твій лист. Я повністю видужав і тепер знову бігаю вранці. Твій старий дядечко Боровик.
2: Як добре, що ваш дядечко вже видужав. Радію, що все так швидко вирішилося. А мені вже час додому.
1: До побачення, кульбабко.
2: До побачення, кульбабко. До зустрічі.
5: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, що бобер – вправний будівельник?
2: Його головний інструмент – зуби, які, як і в інших гризунів, постійно ростуть і самозагострюються при стиранні. Живиться він корою і соковитою зеленню, а стовбури підгризає, валить і розділяє на поліна. Колоди, поліна і гілки він притоплює біля берега. Це запас корму і будматеріалу. Широкий лускатий хвіст бобра – багатоцільовий орган. На землі він слугує опорою сидячому на задніх лапах звірку. Плаваючи, він ним рулює. А ляскаючи хвостом по воді, бобер попереджає родичів про небезпеку. На річці бобер зводить міцну греблю. Його мета – створити глибокий ставок, який би не промерзав узимку до дна. Це важливо, оскільки під водою знаходяться вхід у житло бобра і запаси корму. Бобер – невтомний працівник. Він без відпочинку курсує між берегом і греблею, підтягаючи до неї поліна і скріплюючи їх землею та камінням. На мілині або острівці посеред загати бобер будує хатку – житло з каміння і гілок, скріплених глиною. Вхід у неї завжди знаходиться під водою. Так бобри рятуються від хижаків, які не вміють плавати.
0: Цікаво!

Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Володя якраз виходив з ванної кімнати, коли подзвонили в двері. Не вагаючись і не питаючи, хто дзвонить, знаючи, що мати вдома, він відчинив двері. «Здоров був, Володимире!» – привітався сусід з нижнього поверху, дядько Грицько. Володя відповів на привітання і не встиг ще запросити сусіда зайти, як у коридор вийшла його мати Тамара, що почула розмову. Привітавшись з сусідом, вона запитала, чим може бути корисна йому. Сусід, відповівши на її привітання, зауважив, що йшов до Володі. «Щось трапилось? Може, Володя в чомусь завинив, а я нічого не знаю?» Уже схвильовано запитала вона. «Та таки трохи завинив, але якщо б не моя дружина, то я б цій дрібниці й уваги не приділив», відповів Грицько. «То що ж таки трапилось?» – наполягала Тамара. «Та розумієте, – почав сусід, – ваш Володя годує голубів у себе на підвіконні, і всі крихти від хліба, гречаної або рисової каші падають до нас на підвіконня. Дружина моя нарізала яблук, щоб був узвар на компот взимку, і сушить їх на підвіконні, тож всі крихти падають на яблука. Виходить, взимку у нас може бути компот яблучно-гречано-рисовий», – засміявся сусід. «От моя жінка і послала мене просити, щоб Володя своїх голубів годував на балконі чи на дворі». Тамара подивилась на сина і, попросивши пробачення у сусідів, пообіцяла, що таке більше не повториться. Сусід, підморгнувши Володі, промовив: «От і домовились», і, попрощавшись, пішов додому. Тамара взяла за плечі Володю, і вони пішли до кухні оглянути підвіконня, на якому він створив їдальню для голубів. Підвіконня було чисте, ні крихти їжі. «Бачиш, мамо, як вони все з'їдають? Буває, що й горобці викльовують найдрібніші крихти від їжі після голубів», – промовив Володя. «Те, що ти любиш птахів, це добре, синку, але ж ти приносиш сусідам неприємність своїм годуванням», відповіла Тамара. «Матусю, це тому так сталося, що я їм багато наклав їжі, і птахи крилами і лапками розкидали її, і вона падала до сусідів. Я тепер буду потроху їм накладати», – злякавшись, що мати не дозволить годувати і надалі голубів на підвіконні, промовив хлопчик. «Е, ні, я попросила у сусідів пробачення, тож грішити не буду і не дозволю тобі на підвіконні годувати птахів. Ось прийде тато з роботи, попроси, щоб він змайстрував для птахів годівничку на балконі, і годуй їх. А коли побачиш сусідку, тітку Олену, попроси у неї пробачення», – наказала Тамара синові. «Добре, я попрошу тата і сам буду йому допомагати майструвати, а у тітки Олени обов'язково попрошу пробачення», – зрадів Володя. Пройшло декілька днів. Володя стояв біля будинку і годував голубів на землі. Навіть горобці і ворони злітались посмакувати. Підійшов дядько Грицько. Привітавшись, він, посміхаючись, промовив: «Ну от і добре, голуб'ятнику, що на дворі готуєш птахів. І моя жінка не бурчить, заспокоїлась. Я буду і на балконі їх годувати, коли тато зробить годівничку», – привітавшись до сусіда, промовив Володя. «А відколи це ти так полюбив голубів? Ти ж їх раніше ніколи не годував», – поцікавився сусід. «Бо не знав про них нічого і не звертав на них уваги», – відповів Володя. «А що ж тепер?» – допитувався сусід. «Тепер я їх полюбив, навіть дуже, тому і годую», – пояснив Володя. «За що ж ти їх так полюбив?» – знову спитав дядько Грицько. Та на його запитання Володя відповів своїм запитанням. «Скажіть, будь ласка, дядьку, а у вас є Біблія?» «Є», – відповів сусід. «А ви її читаєте?» – перепитав Володя. «Інколи читаю, а що?» – поцікавився сусід. «То якщо читаєте, то, напевно, звернули увагу на те, як, охрестившись в річці Йордан, Ісус молився, і небо розкрилось, і побачив Іван Хреститель Божого Духа, що спускався в тілесному вигляді, як голуб, і сходив на Ісуса, та й зостався на ньому», – пояснив Володя. «А ти що, сам це в Біблії вичитав?» – спитав дядько Грицько. «Ні, мама з татом читали і пояснювали мені. Я ще малий, щоб вивчати Біблію для дорослих. От я собі і уявив, який цей голуб був ніжний, білий, і як легенько він сів на Ісуса. Та в Біблії ще до цього випадку з хрещенням Ісуса також описується про голуба. Під час потопу, який у своєму дзьобику приніс Ною оливкову гілочку, сповістивши, що вода з землі зійшла і можна виходити з ковчегу. «Тож і полюбив я цього птаха», – відповів Володя. «Та не лише голубів я годую. Ви ж бачите, що й горобці, і ворони злітаються, як тільки я починаю їх годувати. Бо всіх птахів створив, і всіх їх любить Бог», – розмовляючи, продовжував годувати птахів Володя. Вислухавши хлопчика, сусід лише промовив: «Я дуже заповажав тебе, Володю. Спасибі за розповідь. Розумний і добрий ти хлопчина». І не прощаючись, сусід кудись пішов. Володя ще грався з хлопцями на дворі, коли його покликав сусід, повертаючись звідкись. Володя підбіг до нього. «Тримай, Володю, ось купив насіння для твоїх птахів. Годуй їх добре, щоб не були голодні. А я піду додому, візьму Біблію, сам знайду і прочитаю про білого голуба», — промовив сусід. «Дякую за насіння», — приймаючи їжу для птахів, потиснув руку сусідові Володя. «А про Святого Духа, що у вигляді голуба злинув на Ісуса, ви, дядьку, можете прочитати у євангелістів Матвія, Марка, Луки чи Івана. Вони всі цю подію дуже добре висвітлюють у Святому Писанні», — порадив Володя. «Дякую за пораду», — відповів сусід і пішов до будинку. Та повернувшись, вигукнув: «Будь здоровий, Володю, батькам привіт і всього найкращого». «До побачення, будьте і ви благословенні Господом», — відповів Володя.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма
1: «До речі».
0: Друзі, привіт! До речі, сьогодні історія про хлопчика, який мріяв стати найсильнішим. Давайте познайомимося з ним. Льоня тільки що побився з однокласником. У нього дуже часто траплялись подібні сварки з хлопцями, і батьки постійно дорікали йому за це.
2: «Мені дуже соромно за тебе»,
0: – говорила постійно мати. Хлопчик знав, мати права. Але були ще хлопці, яким Льоня не показав, що він найсильніший. Коли всі дізнаються, тоді битись більше не буде з ким. А бійки продовжувались у школі, в автобусі і навіть біля дому. Одного разу вчитель покликав Льоню до свого кабінету і запитав:
3: «Ти не можеш стримувати себе і швидко втрачаєш контроль над собою?»
0: Льоня здивовано подивився на вчителя.
3: «Льоню, я вчора прочитав цікавий вислів. Гнів живе у серці нерозумних. Що ти думаєш про ці слова?»
4: «Ви хочете сказати, що я нерозумний?»
3: «Ні, ні в жодному разі. Ти розумний, просто іноді не можеш тримати себе в руках. А лише сильні духом люди можуть стримувати свій гнів. А ти сильний духом?»
4: «Звичайно сильний, і не тільки духом. Я всіх хлопців у класі переміг. Вони тепер мене бояться.»
3: «Льоню, а друзі у тебе є? Чи ти їх також переміг?»
4: «Друзі? Хіба це проблема? Усі хочуть товаришувати з найсильнішим.»
3: «Добре, давай проведемо експеримент. Кожного дня спробуй потоваришувати з одною людиною. А через 2 неділі подивимось, хочуть люди дружити з найсильнішим.»
0: Минали дні. Льоня докладав усіх зусиль, щоб придбати собі друзів. Але тільки звертався до когось, той одразу тікав. Час збіг швидко. Хлопчик вже втратив надію, але одного разу побачив біля вікна Сашка з паралельного класу. Вирішив підійти.
4: «Сашко, привіт!
5: Чого тобі треба? Битися з тобою я не буду.»
4: «Чому ти думаєш, що я хочу битися? Навпаки, я хочу миритися, хочу дружити з тобою.»
5: «Ти? Дружити? Тебе який геть скусив?»
4: «Дружелюбний геть. То що, будеш мені другом? Кажи, бо…»
5: «Бо що, вдариш?»
4: «Та не хочу я з тобою битися. Друг мені потрібен, друг, розумієш?»
5: «Спочатку ти навчись бути комусь другом, а потім подивимось.»
0: Після цих слів Льоня зовсім засмутився. Він почав розуміти, як важко мати друзів. Не завжди добре бути найсильнішим. Краще бути найдружелюбнішим, бо завжди потрібна підтримка, допомога чи просто дружня порада. До речі, Біблія нам говорить, коли ми бажаємо мати друзів, ми повинні бути дружелюбними. До побачення!
6: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.

а ти будеш жалити його в п'яту». Ці слова Бог сказав до змія, який спокусив Єву. І ця обітниця виконана в нашому Спасителі, Господі Ісусі Христі. А хто був найперший, хто скористався з цієї Божої обітниці після розп'яття Ісуса Христа? Це був великий грішник, розбійник. Цей розбійник не міг поправити своє життя, не міг почати робити добрі діла. Для нього це було запізно. Він висів на хресті біля Ісуса Христа. Все, що він міг зробити, це відкрити своє серце для Господа і просити, щоб Господь спас його. І це все, що Господь бажає – відкрите серце, повне бажання, щоб отримати спасіння. На просту молитву розбійника, але яка виходила від щирого серця, «Спогадай мене, Господи, коли прийдеш у царство своє», Христос відповів: «По правді кажу тобі, ти будеш зо мною сьогодні в раю». І у відкрите серце розбійника Господня велика любов пролила струмінь своєї милості і наповнила його радістю спасіння. Відкрити для Господа щире серце – це все, що Господь потребує, щоб виконати свою найбільшу і найпершу і найдорожчу обітницю. В приповістках Соломона Господь через своє слово промовляє: «Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої». Серце – це центр людських бажань, думок і стремлінь. Відповідно до стану вашого серця, ми поводимось, діємо і живемо життям таким, як розуміємо. Ось тому Господь каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм і всією душею своєю, і всією своєю думкою». Не молитви уст, не служіння, не ходіння до церкви Господь бажає, але наше серце. Христос сказав, добре пророкував про вас лицемір Ісая, як написано: «Оці люди устами шанують мене, серце ж їхнє далеко від мене». Можна ходити до церкви, молитися, читати Слово Боже, навіть говорити іншим про Бога, а в серці не мати Господа і не бути спасенним перед Богом. Це не має вирішального значення. Не самого служіння, але серце, віддане йому і щире, цього бажає Господь. Те, що розбійник мав і що він дав для Господа – своє серце. «Дай мені, сину мій, своє серце», – стукає до серця кожної особи наш Господь. Один художник на ім'я Голмен Хант намалював картину і назвав її «Христос є світло для світу». Ця картина зображала Христа в саду серед ночі з ліхтарем у лівій руці. Своєю правою рукою він стукає в масивні двері. Коли ця картина була урочисто відкрита, критики-мистецтвознавці були захоплені нею. Та один критик, подивившись, сказав: «Ти ще не закінчив свою картину?» «Ні, я закінчив», – відповів художник. «Але ти на дверях не намалював ручки», – заперечив критик. «Так», – сказав художник, – «ці двері є двері людського серця. Їх можна відкрити лише зсередини. Господь стоїть біля дверей вашого серця і ніжно стукає. Він не може їх відкрити, бо лише ви маєте ручку до дверей вашого серця. Лише ви їх можете відкрити, і лише тоді, коли ви відкриєте їх, Господь зможе увійти у ваше серденько. Ось я стою під дверима та стукаю. Коли хто почує мій голос і двері відчинить, я до нього війду і буду вечеряти з ним, а він зо мною», каже Господь Бог. Чи ви вже відкрили двері вашого серця для Господа? І чи ви отримали його найпершу, найбільшу і найціннішу обітницю – обітницю спасіння? Хто з вас ще не відкрив своє серце для Спасителя? Відкрийте тепер, і Господь війде і наповнить його радістю та щастям, спасіння, і дасть вам вічне життя у своєму блаженному царстві. Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Серце мені дай».Христина Приходько. Відкинений кусок. Леся та Іван були в дідуся. Вони залізли на горище і передивлялися різні дідусеві речі, ще з молодих років, які він там тримав. В одній великій коробці було багато різьби із дерева. Дідусь вмів гарно вирізати. Навіть тепер, у старечих роках, він вирізав для них деякі забавки із дерева. «Іване, подивись на цю коробочку. В ній є цікаво повирізувані маленькі кусочки з дерева». Із зацікавленням Леся показала коробочку. Іван висипав ті кусочки на підлогу.
Та це ж загадка. Давай попробуємо складати.

0: Класти її. А ось цей червоний кусочок, напевно, не звідсіля. Він іншого кольору, як решта. Поклавши його в бік, сказала Леся. Вони почали складати. Кілька хвилин морочили голову, але загадка не виходила. Розчаровані вони вирішили, що ці кусочки не були правильно вирізані, а тому не виходить. Діти висипали їх назад до коробки, і коли останній кусочок викидали, Іван зупинився. «А давай включимо той червоний кусочок. Може, він має щось спільного з цією загадкою?» Вони знову висипали іграшки на підлогу, взяли червоний кусочок і почали до нього притуляти інші. «Подивись, оцей кусочок підходить до цього червоного, а цей з цього боку», – задоволено говорив Іван. І так вони шматочок за шматочком прикладали, припасовували, аж поки вся загадка була складена. І так, замість, як їм здавалося, недоцільних кусочків, вийшов круглий м'ячик. Вони скоренько побігли наниз і похвалилися дідусеві. Дідусь всміхнувся і пояснив. «Коли я майстрував цю загадку, спочатку вирізав цей червоний кусочок, а потім інший вирізував так, щоб вони пасували навколо цього першого кусочка. Але ви відкинули його, бо він був інший. Через те мали на початку труднощі». Ви знаєте, що, Лесю і Іване, це нагадує мені тих людей, які в подібний спосіб ставляться до Господа. Вони відкидають Бога з свого життя, а потім намагаються знайти відповідь на свої складнощі і проблеми. Хочуть знати, як вони появились на землі, куди вони йдуть, яка ціль їхнього життя. Ламають голови, думають, вигадують, а вирішити так, як належить, не можуть. А проблема в тому, що вони відкидають Господа і пробують самі знайти відповідь. Вони не розуміють, що кусочки, частинки їхнього життя ніколи не будуть підходити один до одного, аж поки вони не поставлять Господа, Ісуса Христа, як центр всього, бо ж Він є в усьому голова і центр. А всі кусочки життя складаються лише навколо Нього. Слухайте, що Слово Боже каже. Бог, що створив світ і все, що в ньому, бувши Господом неба і землі, проживає не в хмарах, рукою збудованих. І він не вимагає служіння рук людських, ніби в чомусь він мав би потребу. Бо сам дає всім і життя, і дихання, і все. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас, бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо. Любі мої, чи ви шукаєте відповіді для вашого життя? Чи ви думаєте, де взялася людина? Як створився світ? Як постало все життя? Не шукайте відповіді ніде, бо не знайдете. Відповідь є лише в Господа Ісуса Христа і Його Слові. Господь каже: «Я землю вчинив і створив людину на ній. Небеса я руками своїми простяг і про їхні зорі звелів». А також читаємо в Післанні до Єфесян, що більше не були малолітками, що хитаються і захоплюються від усякого вітру науки, за людською оманою та за лукавством до хитрого блуду, щоб були ви правдомовні в любові і в усьому зростали в нього, а він – голова, Христос. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводились, як поводяться погани в марноті свого розуму. Вони запаморочені розумом, відчуджені від життя Божого за неуцтво, що в них заствердились їхніх сердець. Вони отупіли і віддалися розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі. Любі мої, та людина правдиво мудра, яка будує своє життя навколо Бога. Для неї всі ці питання мають правдиву і доцільну відповідь, бо правда є лише в Господі. Чи ви будуєте своє життя навколо Господа Ісуса Христа? Ви прослухали оповідання Христини Приходько «Відкинений кусок». Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

чути звук. Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: Блакитна жабка.
1: Ці щасливчики мали унікальну можливість спостерігати за вкрай дивною компанією, що складалася з двох жінок, трьох дітей віком від 6 до 12 років та чоловіка, що їх супроводжував. Люди були, напевно, не тутешні і дуже не схожі на німців. Це було справді так. Однією з жінок була я. Приїхала я з України. Не можу сказати, що ми зовнішньо дуже відрізняємося від німців. Вирізняло нас інше, як ми реагували на побачене. Ну, спробую пояснити. Усім відомо, що німці охайні і ретельні. То й в зоопарку вони поводяться дуже стримано і пристойно. Уважно роздивляючись представників світу тварин, вони тихо перемовляються одне з одним і спокійно переходять від однієї клітки до іншої. Знаєте, як реагували ми? Мені ще якось удавалося стримувати свій захват, і я тільки тихенько скрикувала. Діти стримуватися не могли. Вони бігали від клітки до клітки, підстрибували, присідали, розмахували руками і плескали в долоні. Біля басейну, в якому купалися пінгвіни, ми провели хвилин 40. А коли зайшли до зали, де на всю стіну були розміщено акваріуми, то ледве не знепритомніли. Наймолодший, Дмитрик, бігав уздовж скляних стін, за яким у всій різноманітності та пишноті кипів невідомий життям підводний світ, і голосно висловлював своє захоплення. Нарешті він підбіг до мене і, вхопивши за руку, промовив: «Тьотю Олено, ходімо, там черепаха така, як ви». Він мав на увазі не моє обличчя і навіть не фігуру, просто це була дуже велика черепаха. Зоопарк Вільгельма – один з найкращих у Європі. Він розташований на мальовничих пагорбах, дуже чистий і доглянутий. Там створено чудові умови для тварин, а також для відвідувачів. Ми провели там декілька незабутніх годин, насолоджуючись знайомством із такою кількістю божих створінь, зібраних разом. Я не знаю, чи звернув хтось із відвідувачів зоопарку на мене увагу в той момент, коли я побачила блакитне жабеня. Це була остання краплина, яка переповнила моє серце, і я заплакала. Переді мною сиділа казкової краси істота яскраво-блакитного кольору із прозрачною шкірою та райдужними очима. Це було пронзиво-прекрасне видовище. Спочатку я плакала від усвідомлення того, що могла не побачити у своєму житті цю жабку. Потім я стала плакати від радості, що я її побачила. Опісля я стала плакати від вдячності Богові за те, що він її створив. Потім я трохи заспокоїлась, але сльози знову покотилися з моїх очей, коли я збагнула, що моя донечка, яка не приїхала зі мною, не побачить її. Але я не могла довго плакати, бо жабка була така красива, що моє серце сповнювалося радістю. Мені хотілося похвалитися перед усім світом. «Люди, дивіться, це мій батько створив ту жабку. Якби нас із нею не розділяло скло, я б її обов'язково поцілувала». Я подумки попрощалася з нею, пообіцявши, що розповім про неї своїй доньці та учням з недільної школи. Ми поверталися до Контраля, передмістя Штутгарта, електричкою. Електричка їхала чистенькими, гарними вулицями. Поруч з кожним будинком був охайний квітучий садочок. Маленька копія Вільгельми. Я подумала, як важко людям, котрі живуть серед такої краси, захоплюватися прекрасним. Але я впевнена, що що на небі вони голосно кричатимуть від радості та захвату, бо Господь на небесах приготував для них, котрі люблять Його, щось незбагненне. Ми навіть уявити не можемо, як чудово там буде, якщо маленька блакитна жабка, що живе в якомусь болоті в джунглях, така гарна, то яким чудовим буде те місце, яким Бог приготував для своїх коханих дітей. Створюючи цей світ, Він старанно працював над кожною комашкою, над кожною квіткою, над цією жабкою, щоб розповісти нам про себе. Природа – це книга, яку може читати навіть неграмотна людина. Вона зрозуміла і дорослим, і дітям. Якщо ти навчишся читати цю книгу, то зрозумієш, що Бог люблячий і справедливий, турботливий та милосердний. Ти зможеш обрати Христа. Що зможе бути головнішим за це?

0: придивись до літер цієї книги. Крапля роси, сніжинки, травинки. Навчись складати їх у слова. Бог прекрасний. Поглянь на море під час шторму, на гори, вкриті снігом. Бог могутній. Поглянь на зірки. Бог незмінний.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». У деяких районах Південної Франції займаються вівчарством. Зазвичай пастухи водять своїх овець на зелені пасовиська. Але інколи пастухи ведуть свою отару на кам'янисті береги океану, де майже немає зелені. Якось одного пастуха запитали, чому він привів свою отару на таке небезпечне місце. Деякі з овець вже навіть поранилися, хоча пастух зразу ж надавав їм допомогу. Пастух відповів: «Я теж не люблю ці місця, але вівцям час від часу це місце необхідне. Їм потрібна сіль, морська сіль, яку вони злизують з прибережних каменів». Так буває і в житті християн. Для зцілення духовних хвороб пастир інколи водить своїх овець на кам'янисті місця.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
0: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Павло Глазовий. Хвала. Був у хазяйстві кабанець. Хазяїни його хвалили. Коли ж він виріс, обсмалили і з'їли з сіллю. Та й кінець. Яка ж то радість, благодать, коли тебе шанують, хвалять. Та не радій, бо ще обсмалять і не солоного з'їдять.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого не говорити поганого за спиною.

0: радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі! Я дуже радію зустрічі з вами.
2: Стежиночко, минулого разу ми обіцяли поговорити про те, як виникло зло і хто його створив.
1: Так, я пам'ятаю. Ми говорили про 6 днів творіння.
3: А зараз ми починаємо розповідь про те, як виникло зло.
4: Цю історію ви можете прочитати в Біблії, книга «Буття», глава 3. Чудовий, досконалий світ, створений Богом, дуже змінився. Тепер на полях та в садах ростуть будяки, їжу треба добувати через тяжку працю.
1: У світі з'явилось багато хвороб.
4: Люди сьогодні не такі, якими їх створював Бог. Панує злоба, страх, жорстокість, брехня.
5: Що ж трапилось з досконало створеним Божим творінням?
1: У Божий світ проникає гріх, який руйнує все добре.
6: Гріх, яке дивне слово.
5: Яке дивне слово гріх?
6: Дуже схоже на горіх, тільки «о» не вистачає.
5: Що це слово означає?
4: Гріх – погане щось робити, кривду будь-кому чинити.
1: Гріх про Бога забувати, гріх батьків не поважати, ображати гріх малих, зневажати гріх старих.
4: Гріх – знущатися з тварин, гріх – знущатися з рослин, бути гордим, злим, пихатим, красти, заздрити, брехати.
1: Тож не можна нам грішити, Бога і ближніх слід любити.
4: Давно-давно, коли ще не було ані людей, ані тварин, коли навіть землі ще не було, один з божих ангелів, Люцифер, запишався своєю красою, своєю силою, і він захотів стати таким, як сам Бог. Так з'явився перший гріх – гордість, початок усілякого зла.
3: Потім, коли Бог створив людей, цей ангел на ім'я Сатана спокусив їх.
1: І люди не послухались Бога.
6: Люди порушили Божу заповідь не їсти від плодів дерева пізнання добра та зла.
4: Між людиною та Богом виникла прірва. Гріх розділив людей з Богом.
1: Що було робити? Подолати цю прірву неможливо.
3: Ми б усі загинули, якби не знайшовся той, хто все зробив для нашого спасіння.
4: Бог сам перекинув місток через цю прірву. Своєю смертю на хресті Ісус Христос відновив шлях до Бога, що був закритий через гріх. Тепер кожен може скористатись цим шляхом. Для цього треба тільки звернутись до Бога з молитвою покаяння.
1: Ніби зовсім просто, але це так важливо.
3: Виходить, коли я помолюсь так Богові, то ніколи вже не буду грішити? І мені вже не треба буде боротися з гріхом?
4: Пропонуємо послухати оповідання, яке надруковано на сторінках «Стежинки». Називається воно «Перемога над тінню».
5: «Ліза, йди на сюди!»
4: – покликав Олекса Лізу до вікна.
5: «Диви, що Валерка виробляє!»
4: Ліза визирнула у вікно і засміялася. Молодший братик, озброївшись довгим кийком, боровся зі своєю тінню. Проте тінь втікала, залишаючись неушкодженою. Олекса відчинив вікно навстіж і запитав брата.
5: «Ти що там робиш?»
6: «Не бачиш, б'юся із тінню».
5: «І як? Вдається?»
6: «Ще пак, вона боїться і хоче від мене втекти. Вона навіть стала набагато менша».
5: «Невже?»
6: «Поглянь, я зранку відміряв її довжину. Бачиш, наскільки вона стала коротшою?»
5: «І ти думаєш, що тінь покоротшила, тому що ти з нею бився?»
6: «А вже ж, а як інакше?»
5: «Сонце ж піднялося вище!»
6: «Ні, Я її перемагаю. Вона боїться мене і зменшується.
4: І Валера знову накинувся на тінь із своїм кийком. Олекса з Лізою перезирнулися.
5: Валеро, це безглузда праця. Тінь зменшується, бо сонце здійснює свій звичний шлях. Зранку тінь довша, тому що сонце знаходиться низько над обрієм, і його промені світять під певним кутом. А коли сонце піднімається вище, цей кут змінюється, і твоя тінь стає коротшою. Так що немає сенсу боротися з тінью. Це не твоя справа вкорочувати тінь. Це робота сонця.
6: Але я не хочу, щоб у мене була тінь. Вона мені набридла.
5: А ти повернися обличчям до сонця. Ти бачиш тінь, коли стоїш спиною до сонця і дивишся униз.
4: Валера крутанувся на одній нозі і замружився.
5: Дивись, твоя тінь вже позаду. Нехай тепер вона тебе наздоганяє, а не ти її.
4: Засміявся Олекса. Ліза, яка досі мовчки спостерігала за хлопцями, сказала:
2: знаєте, про що я щойно подумала? Мені тепер зрозумілий вірш із Біблії, в якому говориться, що ми, дивлячись на Ісуса Христа, можемо ставати схожими на нього. Боротьба Валери з тінню дуже подібна до нашої боротьби з гріхом. Ми так прагнемо позбутися його, нападаємо на нього, б'ємо і радіємо, коли бачимо, що він стає меншим.
5: А хіба ж це погано? Адже ми маємо перемагати гріх. Так завжди вчать у недільній школі.
2: Так, це правильно. Але дуже часто люди не знають або забувають, що цю боротьбу ведемо не ми, а Христос. Так само, як Валера не знав, що спекатися тіні можна. Варто лише повернутися обличчям до сонця, а не битися з нею.
5: Виходить, немає сенсу боротися з гріхом?
2: Боротися з гріхом, стоячи спиною до Ісуса, так само безглуздо, як боротися з тінню, повернувши спиною до сонця. Нам треба повернутися обличчям до Господа і дивитися на нього. Наш гріх, немов тінь, залишиться позаду.
5: Хіба ми зможемо бути схожими на Ісуса Христа, якщо просто будемо дивитися на нього?
2: Бог дав своїм дітям дивовижну здатність, поглядаючи на Ісуса і пізнаючи його, перетворюватися і ставати схожими на Христа. І християни перемагають гріх не тому, що хочуть освятитися, а тому, що Бог освячує їх.
4: І Ліза розгорнула Біблію і прочитала вірш на підтвердження.
2: Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і змінюємося в той же образ. 2 Коринтян 3,18.
4: Олекса зістрибнув з підвіконня і намалював на землі сонячне коло з променями і смішного чоловічка.
5: Виходить, рухаючись у бік сонця, чоловічок наближується до нього. І пізнаючи Ісуса, ми наближуємося до нього. Але не дивлячись на всі намагання, ми ніколи не зможемо зовсім не грішити, так само, як не зможемо позбутися своєї тіні.
4: Ліза погортала Біблію.
2: Наше тіло завжди буде відкидувати тінь, тому що сонячні промені не можуть пройти крізь нього. Так і з гріхом. Доки ми живемо в тілі, гріх буде присутній у нашому житті. Тіло буде відкидувати тінь. Коли ж кажемо, що не маємо гріха, то себе обманюємо і немає в нас правди. Коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Так написано у першому посланні Івана 1:8-9.
4: Валера, який весь час уважно слухав розмову брата з сестрою, плеснув у долоні і радісно вигукнув.
6: А я знаю, де не буде тіні. У Золотому місті, пам'ятаєш, Лізо? Ти читала мені книжку. Там не буде сонця, там скрізь буде світло. Виходить, і тіні не буде.
2: Так, і гріха там не буде. Бог освятить нас повністю, і наші тіла будуть безгрішні. І всі ті, хто прийняв Христа, зустрінуться в цьому прекрасному місці.
4: Ліза обійняла братика за худенькі плечика.
2: То що, будеш боротися із тінню?
6: А як же? Тепер я вже знаю, як це робити.
4: і на прощання, стукнувши тінь кийком, він повернув до сонця свого кирпатого носика.
2: Ну як, зрозуміли, що боротись із гріхом можна так само, як Олекса воював зі своєю тінню?
1: Нас освячує сам Бог.
4: Нам тільки треба весь час дивитись на Христа.
1: Я мрію про ті часи, коли всі люди стануть схожими на Ісуса. Уявіть, що б тоді було?
3: Мені здається, що гріха б не було. Він би зник і ніколи б не панував над людьми.

Кинь, утик. Це було в 4 класі. Всі схилились над зошитами, учитель дав задачі для самостійного розв'язування, і діти уважно працювали. Віталик сидів на останній парті. Він уже закінчував розв'язувати задачу, як раптом на парту впала записка. «Це знову, мабуть, від Петрика», – подумав Віталик. «Знову просить ковзани. Що ж я йому весь час даватиму свої ковзани?» «Іване Петровичу», – сказав Віталик, – «мені хтось записку кинув. Хіба ж можна на уроці записки писати?» «Записки на уроці писати не можна», – сказав Іван Петрович. «Але якщо вже тобі хтось написав, то розповідати про неї вчителеві недобре, Віталику. Записка – це ж таємниця, яка мусить бути відома тільки тобі і твоєму товаришеві. А ти розголошуєш таємницю. Візьми записку, заховай і на перерві прочитаєш». Віталик почервонів. Тепер він зрозумів, що вчинив негарно. У класі запанувала тиша. Дехто з хлопців час від часу підводив голову і дивився на Віталика. І в тих поглядах хлопчик бачив подив і обурення. Віталик розгорнув записку і прочитав. «Віталику», – писав Петрик, – «я намалював вогнегривого коня. Якщо хочеш, дам тобі». На перерві Віталик підійшов до Петрика. «Давай коня», – сказав Віталик. «Утік, кінь», – тихо відповів.

лузі під гіллястим дубом багато років була криниця. Вона давала людям воду. Під дубом біля криниці відпочивали подорожні. Одного разу до криниці прийшов хлопчик. Він любив пустувати. Він подумав: «А що воно буде, як я візьму оцей камінь і кину його в криницю? Ото, мабуть, булькне!» Підняв камінь, кинув його в криницю. Булькнуло, та ще й дужче. Хлопчик засміявся, побіг і забув про свої пустощі. Камінь упав на дно криниці і закрив джерело. Вода перестала прибувати, криниця засохла. Засохла трава навколо криниці, і дуб засох, бо підземні струмки потекли кудись в інше місце. На дубі перестав мастити гніздо соловейко. Він полетів на інший луг. Замовкла соловейкова пісня. Сумно стало в лузі. Минуло багато років. Хлопчик став дідусем. Одного разу він прийшов на те місце, де колись був зелений луг. Стояв гіллястий дуб, співав соловейко, і вабила студена криниця. Не стало ні лугу, ні дуба, ні соловейка, ні криниці. Довкола пісок, вітер здіймає хмару пилюки. «Де ж воно все поділося?» – подумав дідусь.

什么？

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами знову передача «Історія в особистостях», і сьогодні ми розкажемо вам про жінку, чий голос підкоряв слухачів надзвичайною емоційною силою, викликав захоплення та сльози. Він то нагадував шепіт, то пронизував своєю гучністю величезні зали, досягаючи драматизму оперного звучання. Дякуючи своїй акторській майстерності, співачка була здатна донести до слухачів тріумф кохання. Послухайте спів цієї великої актриси, і ви відчуєте пульс, дихання Парижу, його естетичну ауру.
2: Едіт Піаф. Справжнє ім'я Едіт Джованна Гасіон. Найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття. Актриса. Холодної грудневої ночі 1915 року патрульний поліцейський почув крики. Коли він підбіг, то побачив жінку, що якраз народжувала. Новорожденну дівчинку вона завернула в плащ поліцейського і назвала Едіт. Так з'явилась на світ найвідоміша французька і світова співачка 20-го століття – актриса Едіт Піаф.
1: Матір'ю Едіт була невдаха актриса Аніта Майер, яка виступала під псевдонімом Ліна Марса. Батьком був вуличний акробат Луї Гасіон. На початку Першої світової війни він відправився добровольцем на фронт. Через 2 роки Луї Гасіон дізнався, що дружина його кинула, а дочку віддала на виховання своїм батькам.
2: Умови, в яких жила Едіт, були абсолютно жахливими. І Луї відвіз доньку до Нормандії, до своєї матері. Тут з'ясувалося, що Едіт зовсім сліпа. Коли ніяких інших надій не залишилося, бабуся повезла Едіт у Лізьє, до Святої Терези, до якої щороку збиралися тисячі перчат з усієї Франції. Через декілька днів Едіт прозріла. Їй було 6 років.
1: Незабаром Едіт пішла до школи, оточена клопотами люблячої бабусі. Але навчання для дівчинки дуже швидко закінчилося. Коли їй виповнилося 8 років, батько узяв її із собою мандрувати дорогами Франції. Тендітна, худенька, вдягнена в лахміття Едіт жалісливими пісеньками завершувала акробатичні виступи батька на площах, у казармах, шинках, аби розчулити глядачів на пару мідяків. Згодом вона напише у своїх спогадах, що народилася на останній сходинці соціальної драбини – у багні, де немає надій.
2: Невдовзі дівчина втекла від батька і змушена була разом із малолітньою сестрою заробляти на хліб, співаючи на вулицях, у кабаре, пізнаючи жорстокість злодійського світу. Вона не ходила до школи, не навчалася музики, а день у день боролася за існування і співала, співала, співала. Від загибелі її врятував Луї Лапле, який став її хрещеним батьком, татом Лепле. Саме тоді він дав Едіт нове прізвище, що стало її сценічним псевдонімом. Піаф, тобто горобець.
1: Незабаром Едіт зустрілась з Реймоном Асо, який остаточно визначив подальший життєвий шлях співачки. Саме йому багато в чому належить заслуга появи на світ великої Едіт Піаф. Він домігся того, щоб Едіт виступила у мюзік-холі на Великих Бульварах, найзнаменитішому мюзік-холі Парижа. Після успіху виступу преса написала про Едіт. Вчора на сцені у Франції народилася велика співачка. Незвичайний голос, справжній драматичний талант, працьовитість і впертість вуличної дівчинки в досягненні мети швидко привели Едіт до вершин успіху.
2: Коли ця маленька жінка в простій чорній сукні виходила на сцену, відбувалося диво. З першими звуками оркестру вона перетворювалася на красуню, драматичну, а іноді навіть трагічну актрису. Вона співала про самотність, нерозділене кохання, про людей, покалічених долею, але не скорених. Почуття її були справжні, не фальшиві. Її духовна енергія, сила емоцій і пристрастей передавалися слухачам. Едіт Піаф стала зіркою естради першої величини.
1: Післявоєнний час став для неї періодом небувалого успіху. Її із захопленням слухали жителі паризьких передмість і витончені поціновувачі мистецтва, робітники і майбутня королева Англії. У січні 1950 року пройшов сольний концерт в залі Плеєль. Преса писала, що це були пісні вулиць у храмі класичної музики. Це був черговий тріумф.
2: Незважаючи на любов слухачів, життя, повністю присвячене пісні, робило її самотньою. Едіт сама це добре розуміла. Публіка втягує тебе в свої обійми, відкриває своє серце і поглинає тебе цілком. Ти наповнюєшся цією любов'ю, а вона твоєю. Потім, у гаснучому світлі залу, ти чуєш шум йдучих кроків.
1: Вони ще твої. Ти вже більше не здригаєшся від захоплення, але тобі добре. А потім вулиці, морок, серцю стає холодно. Ти один.
3: У 1952 році Едіт потрапила поспіль у дві автокатастрофи, а у 1961-му, у віці 46 років, Едіт Піаф дізналася, що вона невиліковано хвора на рак печінки. 25 вересня 1962 року Едіт співала з висоти Ейфелевої вежі з нагоди прем'єри фільму «Найдовший день». Її слухав весь Париж.
1: Її останній виступ на сцені відбувся 18 березня 1963. Третього року зал стоючи влаштував їй 5-хвилинну овацію. 10 жовтня 1963 року Едіт Піаф не стало. Її остання пісня обірвалася. Відомий поет Жан Кокто, який був вірним другом Едіт упродовж цього життя, не витримав її смерті і помер за кілька годин. Похорони співачки відбувалися на кладовищі Пер-Лашез. На них зібралося більше 40 тисяч чоловік. Багато хто не приховували своїх сліз, а квітів було стільки, що люди були змушені йти прямо по них.
3: Славетна співачка шансоньє, актриса м'юзик-холу, драматичного театру і кіно так і не навчилася грати на фортепіано, навіть не оволоділа нотною грамотою. Проте від народження доля подарувала їй абсолютний музичний слух. Створюючи свої пісні, вона одним пальцем підбирала на піаніно мелодії. Вона не мала освіти і до кінця життя писала з помилками, але завдяки вродженим музичним здібностям відчувала в оркестрі фальшиві ноти, які пропускав навіть диригент. У мистецтві співу Едіт Піаф була неповторною.
1: Чарівна пташка Франції залишилася в пам'яті нащадків не сіреньким горобчиком, а прекрасним соловейком. Багато співаків заздрили її карколомній кар'єрі і багатству, намагалися копіювати тембр її голосу, наслідувати манеру поведінки, виконувати стиль. Але їм не вдалося, за словами Едіт, стати самими собою. Вона вийшла з народу і повернулася до народу. Пісні Едіт Піаф продовжують жити. Їх співають і слухають не тільки французи, а й усі, хто любить естрадну музику. Всі, хто шукає в ній не лише легку розвагу, а й справжні мистецькі глибини, вічні художні цінності.
3: На цьому наша передача завершується. З вами були Леся та Маша. До наступних зустрічей.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

панок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. Цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Яке дерево на землі найвище?
1: Найвище дерево на землі – це хвойне вічнозелене дерево секвоя, що росте в Сполучених Штатах Америки, в прибережних районах на півночі штату Каліфорнія і на півдні штату Орегон, де клімат вологий і прохолодний. Не забудьте показати на мапі, де це знаходиться. Секвоя належить до найбільших і найдавніших дерев на нашій планеті. Доросле дерево секвоя може сягати 117 метрів заввишки. Щоб зрозуміти, наскільки високим виростає це дерево, можете сказати дитині, що такої висоти може бути, наприклад, 37-поверховий будинок. Діаметр стовбура такої секвої становить 7,6 метри. Вік багатьох із цих дерев перевищує 2000 років. Найчастіше секвою називають червоним деревом через колір деревини і кори. Деревину секвої використовують у виробництві меблів, а ще при будівництві підводних споруд, адже у воді вона дуже добре зберігається.
0: Найвище дерево на землі – це секвоя. Доросла секвоя може бути розміром з 37